relativt ung Melody Gardot der. Vi går videre inn I denne rytmen som jeg nå har satt for Dixons Quiet Calling denne gangen. Du skjønner det skal gå litt sakte. Og det jo hele poenget da, dere. Det å gå sakte når du går fra A til B. Det å tenke sakte. Det å ha god tid, for da skjer det et eller annet nydelig med oss. Og det har vi fokus på her I Dixons Quiet Calling. Jeg tar det helt med ro. Hva passer vel bedre enn da Tuva Halse? Kjempefersk plate som heter Reconnection. Og fra den plata så har jeg valgt ut låta som heter Contemplation.

Contemplation med Tuva Halse. Anbefaler å sjekke ut prosjektene hennes, en meget fremadstormende fiolinist på vei opp og frem her i Norge. En annen oppad og fremadstormende, ikke fiolinist, men vokalist i Norge, heter Lynn McDonald, og hun har en nydelig låt som nettopp kom faktisk, som heter Grow to Know. Og den tenkte jeg vi kan høre på nå i med beina høyt. Jeg håper du sitter med beina høyt, eller i hvert fall lener deg tilbake.

Lynn McDonald med Grow to Know. Sjekk ut Lynn McDonald og en trio hennes føyka. Vi skal høre mer norsk jazz og norsk musikk, og ikke nødvendigvis, som dere la merke til, i et rolig tempo. Men målet her, Dixons Quiet Calling, er jo å roe ned tempo på så mange måter. Fordi hvis du bare klarer å tenke på én ting av gangen, så har du på en måte roa ned da også. Vi setter seil med Blue Ribbon, Signe Salvesen, fra albumet Reminders, med Set My Sails.

Og jeg som sa jeg skulle spille jazz, og så spilte jeg country. Men så gærent er det faktisk ikke. Signe Salvesen der, og vi går videre i norsk faunaen av kvinnelige musikere, for den er stor. Kunne nesten ha på en måte dedikert hele sendingen til det. Vi skal videre til Liv Andrea Hauge Trio fra albumet Døgnville med låta, hold dere fast, Mange av oss.

Først fikk du der høre Liv André Hauge trio med mange av oss, og så I Remember med Siril Malmedal Hauge og Kjetil Mulid på piano.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Det vil si at klokka halv det, så vi har en god halvtime igjen med masse deilige musikere. Og tempo har vært oppe og nede, vil jeg si, og jeg synes vi skal holde oss på det jevne med muligheten for å lytte til god tekst og følge rytmen I sangen på den måten, eller gynge med, eller I alle fall fokusere innover. La ting seile og la det være. La den lista ligge nå. Du trenger ikke den nå. Den skal ikke noe sted, den. Men det som skal noe sted, det den sendingen her. Den hører du en gang, eller kanskje to, her på radioorakel.no eller FM99,3. For den går onsdager og søndager, og så den borte. Så det lønner seg å være her og være nå. Jeg skal vise dere noe av det fineste jeg har vet om. Kjempefin låt og en kjempefin artist med en kjempefin versjon av låta altså Case of You med selveste Diana Krall fra Live in Paris-albumet.

Det var Diana Krall med Joni Mitchell, A Case of You. En fun fact på den at jeg, programleder, hørte Case of You på den måten for første gang. Så da jeg hørte originalen, kan du tro at jeg ble litt overrasket. Men kjære venner, det en god låt som holder seg I veldig mange versjoner. Så det var Diana Krall der I en live versjon. Hva passer vel bedre da å gå videre til Veslemøy Narvesen, trommis komponist og vokalist, som har gitt ut et album som heter Lering All Light Through. Der etter Case of You synes jeg det passer med Mad Lovers.

Vesle meg i Narvesen med Mad Lovers. Det en plate også som veldig verdt å sjekke ut, den siste plata hennes. Vi skal tilbake til litt... vi skal ikke tilbake til noe som helst. Vi skal til Emilie Nicolas, men i litt samme tema, fra albumet Tranquille Emile, Let Me Love You.

Det var først Emilie Nicolas med Let Me Love You, og så kom Shine med Live Maria Roggen i spissen, med den klassikeren Saga of Harrison Crab Feathers. Vi skal gå litt videre i jazzens verden, tenker jeg i dag. Det er en, skal vi kalle det en supergruppe da, In the Country og Solveig Slettahjell, med Knut Reiersrud på slep, som har en fin låt som heter She Dried Her Tears. Og her er det mye fin musikalitet, men det er også veldig fint å få med seg teksten, for den er hovedperson i all musikken fra den platen som heter Remembrance. Det er Brontë-søstrene som har skrevet tekstene, altså She Dried Her Tears.

Solveig Slettahjell, In the Country og Knut Reiersrud. Med She Dried Her Tears, en tekst skrevet av Emily Brontë. Hele albumet er tekster fra Brontës søstrene, som jo måtte gi ut sin litteratur under et pseudonym. Det er en egen historie som du kan lese deg opp på. Vi runder av Dixon's Quiet Calling for i dag med After Hours med Corinne Polvord, Davy Mulligan og Pippa Murphy. Så håper jeg at dagen blir god, og at du har en nydelig kveld i vente. Her kan du i hvert fall kose deg med After Hours, og husk å gå sakte og puste dypt. After Hours.

0: Han kommer langt med et grepa tak om gitaren.
1: Ja, det her var vel sånn cirka halvannet grep,
0: ja. Ja, det, jeg likte spesielt måten de liksom, liksom bente tonen.
1: Ja, veldig kul, og så var det veldig fin lyd på den gitaren. Den der halvføssa, den var veldig fin altså.
0: Ja, litt sånn, jeg holder på å drukne gitar.
1: Ja.
0: Men den holdt seg flytende.
1: Jeg skulle spørre deg, Harald.
0: Why Oak etter bandet?
1: Stemmer det.
0: Det var svaret, og hva var spørsmålet?
1: Spørsmålet var, du var jo hos sjamanen I går, og så lurte jeg bare på hvordan det gikk.
0: Jeg fremdeles ikke kommet tilbake, hvis det det du lurer på.
1: Har du ikke?
0: Nei, dette kroppen min her, men sjela mi I undergjerden ennå.
1: Åja, men fortell litt om opplevelsen da. Det
0: ja, så,
1: jeg har aldri vært hos sjamanen.
0: Du mener hvor jeg nå?
1: Ja, og hvor du var I går da det var hos sjamanen, litt sånn.
0: Ja, altså jeg kan forklare at kroppen min her nå I studio, og munnen min den løper.
1: Ja.
0: Men sjela mi, den I dalstrøka innenfor.
1: Oi.
0: Ja, fordi jeg la meg ned på gulvet, og så fikk jeg da en kopp te, som laget på noe sånn lyng fra Sibir eller noe sånt da.
1: Ja.
0: Og så satte han I gang... Ikke sant?
1: Som sånn om bassen I en Joy Division låt omtrent
0: Ja, med, og med litt sånn Ikke sant?
1: Ja.
0: Litt sånn trommetromme Og så plutselig så sa det bare bzonk Og så var jeg en rød kanin
1: Er det sant? Rød kanin?
0: Ja, og det jeg ennå Så det som han som sitter I studio akkurat nå
1: Det er
0: resten av Harald
1: Ja, det resten av det Hyggelig å ha deg her da
0: Ja, men takk som byr Men du da
1: Men hvor mye koster det å gå til sjaman For tilfellet jeg får lyst til å prøve en dag Det dyrt?
0: Altså, det jo timepris da Så jeg redd for at dette kan dra på seg
1: Ja, for nå har det gått noen timer liksom
0: Det har gått et par døgn, vil jeg si Ja,

0: Good night, Peter.
1: Good night, Alan. Good night, Martin.
2: Good night, Peter. Good night, Martin.
3: Good night, Martin. Good night, world.
4: Good night, Jill.
5: Ja, og hvis ikke dette fikk deg ut på dansegulvet, så vet ikke jeg hva som skal til.
6: Nei, altså dette her den nest beste danselåta etter Dancing Queen.
5: Ja, det der fin da. Chills, tenk deg, hvis jeg har regnet. Vent da, jeg må nyse. Jeg har fått noen greier I halsen.
6: Ja, det kalles for mat.
5: Nei, katt.
6: Åja, oh, og ja, selvfølgelig, du feiret Id I forrige uke
5: Jeg feiret Id, vet du, på en liten sånn kattkafé på der jeg bor Og så tok jeg med meg noen rester
6: Ja, men det må du da kunne
5: jeg sitter, undre Jeg må jo få lov å tykke katt når det stup Det ikke så ofte vi stuper jo bare en gang I uka Jeg blir ikke avhengig av det
6: Nei, snarere tvert imot Det jeg synes det høres helt rimelig ut, ja det godt å liksom få litt avveksling For ja. En ellers traurig hverdag
5: Ja, ellers vanlige traurige morgen Og tygge litt katt og kose seg litt på lørdagen
6: Man må jo kunne få det til å kose seg med litt katt på en lørdag
5: Ja, det må man
6: Lørdagspusen
5: Du tenkte, jeg tenkte på at Shields jo fra New Zealand
6: Ja
5: det ikke sånn at nå det vår I Norge Det da først på New Zealand?
6: Det synes jeg høres helt plausibelt ut
5: Ja, da blir det sånn at når vi slipper sauene våre ut på beite Tar de sauene sine inn
6: Ja, så vi kan egentlig
5: De spiser fårikål nå, de
6: Det fårikålsesong I New Zealand
5: Mens vi må vente helt til høsten
6: Vi skulle vært på New Zealand, videre
5: Var det der vi skulle vært I, Kav?
6: Der skulle vi ha vært I

0: stupet og Even Dando tjuvstarter Pride måneden med Big Gay Heart.
1: Ja, fint. Ja, veldig fin låt. Kjærligheten finner ser ingen grenser I pilestredet.
0: Absolutt ikke. Nei. Og jeg vil også påstå at
1: det, ja, I nabogatene også.
0: Ja, nærmere Rosenkrantzgata for eksempel et kjærlighetsrede uten like.
1: Ja, hvilken gata har du?
0: Nordahl Bruns gate.
1: Nordahl Bruns, ja. For ikke snakke om
0: vår frelsers gravlund. Herregud, for et kjærlighetsrede.
1: For et rede. Sankt Olavs gate, opp mot Sankt Olavs plass der.
0: Oi, oi, oi, vet du hva? Der flommer kjærligheten som regnvann.
1: Og vi I stupet lar kjærligheten flomme som var det. Vi bare kaster oss inn I det.
0: Ja.

0: Ja, fingertær du, Rune.
1: Fingertær?
0: Er dette her noe, er det noe nytt innenfor skjønnhetsindustrien, eller er det noe jeg har gått glipp av her?
1: Du kan spørre meg om mye, Harald, men ikke spørre meg om noe innenfor skjønnhetsindustrien.
0: What? For jeg trodde du...
1: har jeg veldig lite erfaring.
0: Nei, men du har barbert øynbrynene?
1: Ja.
0: Det er da, er ikke det en del av skjønnhetsindustrien?
1: Nei, det er ikke en del av industrien, det er en del av...
0: Protesten?
1: Ja, min som protest mot å gå med øynbryn.
0: Ja, nei, jeg skjønner det. Øynbryn,
1: det er helt privat, det er en demo liksom, det er et standpunkt, det er et slags manifest.
0: Manifest, jeg liker det.
1: Ja, og barbere bort øynbrynet.
0: Sier du det, ja? Så det kanskje jeg burde også vurdere det?
1: Det bør du.
0: Ja, altså jeg
1: pleier... De der øynbrynene dine er jævlig lange. Det har kanskje noe med alderen å gjøre.
0: Det,
1: jo, du har altså, også masse busker ut av øret, ser
0: jeg. Ja, men jeg pleier å plukke litt med sånn pinsett da.
1: Ja, plukke litt forsiktig.
0: Nei, litt forsiktig, ja. Og det har kommet, hvis du ser ved siden av meg i sofaen, så ser du at det er kommet en bitteliten haug der.
1: Ja, jo, det er det.
0: Den er,
1: det er litt greier der, ja.
0: Ja, jeg synes det er ganske fint.
1: Det er bær der.
0: Er det, nei, det der er ørevoks.
1: Helt vanlig ørevoks.
0: Det er helt vanlig.
1: Du, nå tror jeg vi snart må gi lufta til Helgar, fordi at nå går vi inn på områder som mange av lytterne våre er fintlige for.
0: Ja, sier du det? Hvorfor skal det være for fintlig der?
1: Det er en del lyttere som er fintlige mot ørevoks.
0: Åh, søren. Ja, da, det beklager jeg hvis det noe som føler seg støtt av ørevoksen min, men det er en del av naturen det, folkens.
1: Ja, men det er greit å forsvare det, men folk blir krenket for sånne ting. Hvis du nevner ørevoks, så er det mange som har veldig mye voks som blir leise for å bli mynt på det.
0: Og noen er ganske voksløse.
1: Og noen er voksne.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk takksøster. Ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn på bakrommet til meg. Denne siste lørdagen i mai, og første lørdagen i juni, da er det bestandig musikkfest i Oslo, og bakrommet er ansvarlig for reggae-scena i Botsparken. Så dette, det blir et lite forspill til det. Vi startet opp klokka 11 om morgenen, da har det allerede vært en korpsfestival som har startet i parken. Derfor står det korps og sprengtorsk aller først på programmet på musikkfest, reggae-scena, Botsparken. Det kommer til å bli helt nydelig. Jeg håper jeg kommer til å se deg. Spørs om du kommer så tidlig. Men jeg sitter nå der i parken og venter på

0: Ja, klokka 11-12 i Båtsparken. Men så det jo Rudy Sounds som tar over stafettpinnen og skal spille 1,5 time og få deg til å føle deg glad. Ta med ungene, kom og dans.
1: It's

0: Sands kommer til å dvile og går en Truls Bøster-låt i noe settesett I Botsparken der de skal spille den neste lørdag 6. juni da det altså musikkfest i Botsparken på Grønland og Rudy Sands har jo en jo veldig glad I 60-talls amerikansk musikk det blir litt annerledes når dikt og dub crew akka DDC går på scenen, da det poesi og sløye tunge reggae og dub rhythms, så gjelder du skal få et eksempel her på scenen I Botsparken musikkfest 2026 klokka halv to da kan du se på dikt og dub crew DDC Mia Delia Dette bakrommet. DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC,
1: Blimandag Blues.
0: Bakrum, bakrum, bakrum.

0: Jeg gleder meg til Dikt og Dark Crew, a.k.a. DDC, står klart på scenen klokka 1:30, og rett etter de klokka 2:15. Da får vi se noe som man sjelden kan se på en scene i Oslo, nemlig Ellis skal spille for oss i Botsparken. Jeg gleder meg. Det blir min aller første Ellis-konsert. Så vit din besøkelsestid. Ellis på scene i Botsparken. Musikkens reggae dag. Dette er Ellis og låta Gæl. På bakrommet, kvart over to.
1: Lane to my slip, bit to my samarisen som skulle vunnet Derby i 72. Det ble stålet inn for inne som Gunn-Regen som var ut. Lane to my bred for to, lane to my en solidest. Søkken til Lafatov. Hilve Gilbert Per er erfaret. Nesso i seks ambitious for å kjøre. Ja.

0: Fotballklubben. Og i fotballsparken neste lørdag.
1: Da kan du se oss spille klokka kvart over to til klokka tre. Og klokka tre, da får vi jo besøk av Oslo Hardcore. De har lov til å komme og spille fem-seks låter. Og jeg har bestilt at de må jo være i reggae-sjangeren. Rocksteady-sjangeren. Vi får se hva vi får. Vi må jo spille en Oslo Hardcore-låt. Oslo, selv om det ikke er reggae. Dette blir

Oslo Hardcore ser du på scenen i Botsparken klokka tre og klokka halv fire. Da kommer Crucial Dub Band nedover fra Husmania og deres månedlige jams som de bruker å ha der og skal spille ute i friluft nede i Botsparken med seg på vokal som vanlig nesten Jati. Jeg tenkte vi må spille låt fra deres katalog også. Vi tar den ja. Generic Song. Dette Jati. Vi lager

Sarpsborg. Eller egentlig så kommer han ifra den karibiske siden av Mexico, og han har holdt på i over 15 år og laget sin reggae som er full av karibiske roots, infisert av elektroniske elementer, og tekstlig så er det både rap og dub som man blander inn i det. Du skal få et eksempel her. Drekras Dubero kommer altså på besøk helt ifra Mexico via Sarpsborg til Botsparken Musikkfest 2026.

0: Ero som altså kommer helt fra Sarpsborg, men før det Mexico, og til Botsparken og musikkfest, og skal spille der klokka halv fem, går han på scenen til klokka er blitt kvart over fem. Nei, det faktisk det klokka er blitt halv seks, og da får vi storfint besøk. Rebellion, The Recaller, er flyttet til Norge. Yes, en av Gambias største stjerner. Han er vel en av de mest selte singlene i Gambia ever. Er den låta han ga ut i 99, We Must Rebel. Og den får vi live i Botsparken i år, neste lørdag, 6. juni. Rebellion, The Recaller. Ah, listen, We Must Rebel. Rebel, rebel, rebel, rebel, rebel, rebel, rebel, rebel.
1: I'm in the box.

0: Kambodsja.
1: No, no, no!
0: Blood of Vena. Murderer. Right. På bakrommet. Rebellion of the Recaller.

har spilt på scenen vår før. Maria Juarez skal spille der klokka kvart over seks. Til klokka sju kjører kuttet her. Og Maria, dette Darling. Musikkfest!

0: er.
1: Maria Juarez med låta Darlin her på bakrommet. Og hun går altså på scenen klokka kvart over seks og spiller til klokka sju. Og klokka sju, da får vi et kort men heftig besøk, regner jeg med, av Grandma Gangsta. Hun kommer på scenen og skal spille en 3-4 låter for dere. Blant annet denne, tror jeg. Every time heter den her. Dette er Grandma Gangsta på bakrommet, live i Botsparken klokka sju på Musikkfest.

den 6. juni, altså neste lørdag, og kvart over sju, da blir det energy time, da er det Trinity Lo-Fi.

Når Fabulous G er ferdig, da er klokka 7:15, og da er det på tide med Jacob Root, som har lovt oss et dubba set. Så dette blir vi litt rolig. De låtene som ligger ute på Apple Music, vi kan prøve det. Sånn har du lovt at vi dubba set. Jacob Roots på musikkfest 7:15

Og når Jakob ferdig med dubsettet sitt, da det på tide klokka ni. Da kommer Curfew Steppers på besøk, og da regner jeg med at det blir mye dancehall, men kanskje også det kuttet her. Curfew Steppers. Denne, vi lager nikotin innom i drå. Det begynner å bli kveld, så da

0: så curfewsteppet ser du altså 9-10 i Botsparken 6. juni og 10-11 da det Viking Sound som skal avslutte et av de eldste soundene vi har i Norge. Vi skal spille de helt til slutt. Jeg må bare ta rulleteksten fordi at bakrommet ferdig. Jeg har vært DJ Spreng Torsk. Takk for at du hørte på. Vi tilbake neste lørdag som vanlig 6-7, så kan du høre oss i reprise på Radio Rocket på torsdagen imellom 15 og 16. Sjekk ut arkivet til bakrommet på mixcloud.com. Der har han Tyche lagt det ut til deg. Sjekk ut programmet til Musikkfest. Der ser du at Radio Rakel også har en scene med masse godt på. Kom deg ut neste lørdag 6. juni 2026 og få med deg masse deilig musikk gratis i Oslo by. Vi håper jo vi ser deg mest i Botsparken nede på Grønland på Regiscena. Med det så skal vi avslutte, og neste lørdag da avslutter vi jo også i Botsparken med Viking Sounds. Så hvorfor ikke kjøre det kuttet her med Demolition Man?
1: Well, I and I said the all of the eye, round the eye, roll the eye. Say it's warm to the eye. It's like when I want to King Viking sound flap and die. It's where on my try, on no get no bly. You can't take vicious E and psycho fight for no guy. On no feel great, great. Right now we're there for set the pace. I don't want no boy screw up them face. It's Rasta.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye, og i dag det herverk I parken for absolutt alle penger. Og vi åpna med den flunkende nye tresporssingelen til guttene I gruppa Fort Fort. Og vi hørte navlebelte. Hva slags plagg det?
1: Nei, det et godt spørsmål. Det rullet litt fint av tungen, da. Vi har en sans for naglebelter I gjengen vår. Så det hang litt godt sammen. Den litt sånn noisy utgangspunkt I den låta. Ikke så mye tekst å ta fatt I, så da var det bare noe som hørtes fint ut. Jeg vanligvis ganske glad I litt sånn mentale bilder når det kommer til låtetitler og litt sånn. Human Cannonball en bra. Ja.
2: Du har jo beskrevet låta ganske fort etter den nye serien om han seriemorderen som lagde forskjellige plagg av hud og sånn da. Så det var, hadde nok noe inn I spill der.
1: Ja, tenkte jeg over det.
0: Slipper dere fysisk, eller det...
1: Nei, det kan en. Vi kan få gjort det til herverk I parken. Få solgt der, kanskje vi gjør noen kassetter, da det moro. Jeg tenkte meg over. Kanskje vi burde gjøre det. En CD, en logo, eller en cover, det skal være bra på en CD. Vi på Spotify og alle de store strømmetjenestene for det meste. Kanskje vi burde komme oss på Bandcamp og en del demoer og litt sånn, så kan kanskje slenges ut der, det var kjekt.
2: Ja.
0: Hvor lenge har gruppa Fort Fort eksistert?
2: Det 2-3 år.
1: Vi pusher I høst, blir det vel 3 år. Vi begynte da I andre klasse på videregående. Så begynte vi å, vi gikk jo I klasse sammen, egentlig hele gjengen. Så kameratgruppa, så bare, trengte vi noe å bruke tid på, som vi kunne gjøre samtidig som å spille, drikke øl. Så da spiller punk band funker bra.
0: Øl og punk band jo en perfekt kombinasjon. Ja.
1: Med match made in heaven, ja.
0: Lærte dere å spille instrumentet for at dere skulle spille I fort fort, eller hadde dere musikalsk bakgrunn?
1: Nei, så vi gikk jo allerede på musikklinja.
2: Ja.
1: Så det de, alle utenom meg gikk på Jordal ungdomsskole, så de allerede spilt masse sammen. Hatt litt forskjellige band og før det og sånn.
2: Ja, jeg hadde jo band med Mikkel, vokalisten vår, I et par år der på Jordal.
1: Da spilte han trommer, da.
2: Da spilte han trommer, ja.
1: Han, Mikkel spiller jo trommer I Lapp Titt Mort også, som også spiller på Herverk I Parken.
0: Skal vi se, kan dere bare introdusere dere og si hvilke roller dere har I bandet?
1: Ja, jeg heter Marco. Jeg spiller da gitar I Fort Fort.
2: Yes, jeg heter Anton. Jeg spiller bass, gitar I Fort Fort.
1: Mm.
0: Hvor mange flere har dere I bandet?
1: Så det Erik som en til gitarist. Så Mikkel som vi har snakket om som synger, og så det Odin som spiller trommer. Så vi fem stykk totalt. Kjekk liten gruppe det. Ja.
0: Hvordan band-dynamikken?
1: Ja, det litt det vi stod og snakket om utenfor her. Vi veldig glad I hverandre. Vi en kompisgjeng til syvende og sist. Så har det på forskjellige tidspunkt bare dette litt fra, så Herverk I Parken blir vår siste spill, jo. Det siste mulighet til å se oss.
0: Ok.
1: Da legger vi hatten der, så har vi et par demoer, eller live-opptak fra Kaffe Herverk, som vi gjerne har lyst til å få gitt ut også. Mm.
2: Vi jo en gjeng som liker veldig mye forskjellig musikk, så alle bringer jo en liten smak av seg selv da, til fort fort.
1: Mm.
0: Det noen som skal flytte?
1: Nei, Mikkel skal flytte. Flytter til Horten for å bli styrmann på båt. Så det blir bra, han skal skaffe seg papegøye også, så det blir fint. Ja. Han kommitter for det, ja.
0: Kan dere lufte skittentøy og fortelle om den store kraggeren som gjør at dere begynte å slutte?
1: Nei, det jo bare... Odin begynte å jobbe en del. Fant ut at han kanskje ikke hadde lyst til å bruke så mye tid på å spille I band I det hele tatt. Det var, han veldig glad I klatre og litt sånn. Så spille trommer tær jo litt på scenene.
2: Ikke så mye overskudd.
1: Og vi begynte jo å spille I Urin 3000. Sammen med han Mode. Og Finn og Joakim. Så det har tatt en del tid for vår del, og Mikkel som sagt spiller Lapp Titt Mort og koser seg masse med det, og liker egentlig å spille trommer litt bedre. Så det, vi har det veldig kjekt egentlig sammen, det bare ikke så mye spilleønske egentlig.
2: Ja.
0: Ja. Hva skifter dere musikkstil også når dere spiller med det der, hva du kalte det?
1: Urin 3000?
0: Ja.
1: Nei, det eller, jeg vet ikke, hva tenker du om det da?
2: Ganske samme gate, men det vel litt mer hardcore,
1: ja.
2: Straight liksom. Som sagt så har vi jo en del andre musikk, inspirasjoner I fort fort da, så det blir jo en litt annen blanding.
0: Det første du nevnte var en Butthole Surfers låt.
1: Ja. Ja.
0: Aldri inspirasjonskilder?
1: Ja, utenom det, jeg vet ikke, særlig, jeg har vært veldig fond av litt sånn scratch acid og ting, og Leather Nun har også stått ganske høyt opp for min del. Og så tror jeg Mikkel har trukket Miss One sin. Det er store, store lydbilder der, så det er jo liksom det vi søker etter, en viss grandiøs grei i de fleste låtene våre, selvfølgelig.
2: For min del så er vel No Means No stå ganske høyt opp for min basspirasjon når det kommer til fort.
0: Har du noen sted orket et helt konsert med Swans?
2: Jeg har ikke vært på det, men Mikkel har fortalt mye bra om det.
1: Ja, nei, han... jeg husker ikke, det var litt eget, tror han sa, ja. Men det er akkurat det det skal være også. Men de spilte ganske lenge, tror jeg, og var vel på blå, men jeg var der ikke da.
2: Veldig lenge, veldig høyt.
1: Veldig lenge, veldig høyt. Det er bra det.
0: Denne singelt, er det første utgivelsen, eller?
1: Nei, vi hadde da to singler før vi ga ut en EP på 11 minutter i, var det i fjor?
2: Ja, i fjor høst.
1: Nei, i fjor vår, ja. Så ga vi ut en EP med 5 låter. Og så hadde vi to singler før det som vi gjorde da året før. Så vi var jo vi gikk jo på musikklinja, så vi hadde jo tilgang til musikkstudier og sånt med en gang. Og jeg var særlig interessert i å spille inn og litt sånn. Gikk at første eksperimenten gikk så særlig bra da, men ja, så den nye singelen her er jo live fra boksen. Det låter ganske boksen, så det er en del mye mer fornøyd med hvordan den låter enn de andre greiene.
2: Ja.
1: Så får vi se, og håper vi virkelig får hendene våre på det fra Kaffe Herberg, for vi har en skikkelig tøffe nye låter som vi ikke har fått spilt inn. Så det... var jo egentlig studioband ganske lenge før vi kom oss på en eneste scene.
2: Mye timer er det i studio.
1: Ja.
0: Er det rett inn, eller har dere miksa noe på dette her?
1: Ja, så det... litt interessant greie. Jeg er litt splittet om hva jeg synes om det der. Vi fikk fra boksen, så fikk vi en rommikfil som var høyre og venstre, og så fikk vi bare miksebrettet. Så jeg hadde to kanaler, så det var ganske lite å gjøre. Så jeg valgte å gi det til KI, og så ga de meg muligheten til å ha kontroll over trommelydene og basslydene og gitarlydene separat. Så da er det er en del mix som har gjort der. Det er ganske utrolig hva det gjorde for den låta, altså, fordi det gikk fra søl til ikke søl. Så det er i utgangspunktet, skal vi gjerne unngå å bruke det, men jeg brukte ikke kreativt da, jeg synes det er...
0: Nei, der går det en grense.
1: Der går det en grense, ja. Noen ting er heldig.
0: Skal vi høre på en låt til ifra denne flunkende nye nesten live-singeren? Det er en låt som heter Susp.
1: Yes.
0: Det er også et plagg.
1: Det er også et plagg, ja. Ja, nei, den er jo fra EP-en vår, så den har vi i studio innspilt også.
2: Ja.
1: Men den trøkker ikke helt på samme måte som det gjør når vi spiller live, så det var kjekt å få en innspilling av det. Det er jo... Susp, er det vårt plagg? Vi burde gitt ut Susper. Det er jo en...
2: Susp-merch, ja.
1: Susp-merch, ja. Vi har et par bilder av trommisen vår i Susp, som vi er veldig glad i. Yeah.

0: der hørte vi Susp, rykende fersk digital single med gruppa Fort Fort, som spiller sin siste konsert noensinne på Hærverk I parken. Så dere fredag eller lørdag?
1: Vi fredagen, ja. Den 12. Så vet ikke helt når på dagen vi spiller, men det blir sizzling hot uansett, tenker jeg.
2: Sizzling.
0: Hvor mye konserter har dere fått spilt med dette bandet så lenge det eksisterte?
1: Vi har jo spilt faktisk en del. Det var, vi hadde vår første på Mir. Det var en, ja. En kompis som arrangerte. Veldig morsomt. Det var en hiphop-konsert. Så det var ingen som likte det vi spilte. Det var veldig, veldig, veldig bra.
2: Det var veldig gøy for oss.
1: Ja.
2: To-tre ganger på boksen.
1: To-tre ganger på boksen og to-tre ganger på Hærverk.
2: Ja.
1: Så det har forvært litt. Så hadde vi jo varmet jo for Heimenhold på John D. Nå i år. Det var veldig gøy å få lov til å være med på det. Kjekt å se at de... For de har fått veldig mye tilbake for den konserten. Jeg har boket I øya, litt sånn blant annet. Det veldig vel fortjent. Altså, det godt skrevet låter og veldig flinke folk. Så, ja. Vi drømte jo alltid om å spille på Barrikaden, men jeg aner jeg har ikke hørt noe om Barrikaden på veldig lenge. Jeg vet ikke om det konserter der lenger I det hele tatt.
2: Tror du de har en sånn e-mail som du må signe opp for? Det jeg har hørt, da. Men jeg har aldri greid å knekke den koden, egentlig.
0: Det godt å høre at jeg ikke det eneste som føler at det 100 konserter I Oslo hver dag, og man hører aldri noe om noe.
1: Ja, det helt underlig. Jeg snakket med kompisen til faren min om det, og han sa, ja, nei, jeg fant jo at favorittartisten min var I byen forrige måned, liksom. Bare sånn, bare fikk ikke det med seg. Veldig, veldig spennende.
0: Sånn for en 20 års tid siden så kom de sosiale mediene, så da var liksom ideen at en skulle finne ut om det, og så skulle det spre seg derfra.
1: Ja, ja.
0: Og på det tidspunktet så det mulig det skjedde I virkeligheten også, men nå dere kanskje 20 år yngre enn meg, så det mulig det fungerer annerledes, men dere sier jo da at det ikke fungerer.
1: Nei, det jo bare søl. Faen, tilbake til KI, og det bare... Alt bare søl, for faen. Det begynner å... Det så mange plakater også, så de jo ikke vært en dritt lenger, så det... Jeg vet ikke nesten som man skulle stelle seg på Oslo S med megafon og stått og skreket, det...
2: Jeg har ingen som hører på det, eller?
1: Ja, vi får se. Kanskje.
2: Vært et forsøk.
1: Vært et forsøk, ja.
0: Har dere fått sett noen konserter med favorittartistene? Metal Surfer spiller vel ikke lenger?
1: Nei, vi jo Mikkel, han... Det vel I sommer at han, Gibby Haynes, drar med et sånn ungdomsband sammen med bassisten til Frank Zappa, og de skal spille masse gamle Butthole Surfers-låter. Men da var det liksom... Da var det jo det, da må dere reise til Berlin eller et eller annet, det var det der han skulle spille, og det koster jo penger, men det hadde jo vært veldig moro å få til. Men de driver jo gir ut musikk nå, da, kanskje.
2: Ja, nå de...
1: Men, nei, hva det vi har sett som Dere fikk jo se Descendants.
2: Ja, vi fikk se Descendants. Det var dritkult, men jeg... Var jo ikke 18 enda, da var det en del band. Så kom det til Oslo Bad Religion og sånt, som jeg bare ikke fikk sett.
1: Ja.
2: Så det noe med det også, da.
1: Ja, nei, vi har jo sett, du har sett Motorcycle 2 ganger.
2: Ja.
1: Så den på Tons of Rock, det
2: jo...
1: Så band vi, på Blitz, band vi kollektivt har vært ganske glad I opp igjennom. Særlig de tidlig skivene for min del, jeg kan ikke snakke for dere andre, da. Jeg fikk aldri sett Shament. Det synes jeg veldig synd.
2: Jeg tror ikke jeg gjorde det heller.
1: Nei.
2: Stod utenfor her, da var det forestappet tydeligvis, så
1: det
2: ikke kommet inn.
1: Tøft band, ass. Det bra lydbilde. Prøv å tenke, det så fryktelig dyrt å dra på konserter. Så hva skal man kalle det da? Ung musiker, lat gutt som ikke har jobb, så blir det vanskelig å dra på konserter, ass, dessverre.
0: Shament, det et lokalt Oslo-band.
1: Ja, det var det Mode som spiller I Urin 3000 med oss. Han styret med det før.
2: Ja. Men,
0: har dere vært med på å arrangere noen konserter selv?
1: Jeg var jo litt med på de Myr-greiene.
2: Ja.
1: Men det var ikke... Vi var med noensinne involvert med... Noenlunde heter det vel. Involvert med Stress, da, den festivalen på Boksen I fjor. Det var jo veldig kjekt. Det jo, alle konsertene vi spiller jo nok så DIY, så det blir jo en viss form for arrangering, men jeg vet ikke, kanskje vi også bare dukker opp og fjerter rundt,
2: ja.
1: Og så vi bare gjør det, jeg litt husker.
2: Lager en stor gjestliste, så drar vi.
1: Ja. Nei, Boksen herlig lite sted, da. Sett mye kule noise der og litt sånn, det har vi også kost oss med. Det har jo hatt litt, litt å se for, si for den senere musikken vår, tror jeg.
2: Ja.
0: Så dere aktive konsertgjengere, men dere platesamlere?
1: Ja, jeg det.
2: Ja, jeg har en liten samling, men det også har blitt litt dyrt I senere tid, så det jo mye bursdagsgaver og sånn da, det går I.
1: Ja, ikke sant? Nei, jeg veldig glad I en shop opp på Carl Berner som heter Lucky Eddies. Der har de liksom, de har plater som sorterte, de koster bare 150-200 kroner, men det liksom en hel sånn rad under den benken med usortert plate hvor alt 20 kroner. Da finner jeg, da kan man finne ganske mye kult. Jeg fant en ulabela Butthole Surfers skive. Og så har jeg drevet å flytte I det siste, så jeg har ikke hatt tilgang på plassbilen, men så jeg har ikke fått hørt den. Jeg fryktelig spent på hva det jeg tror det var Hurdy Gurdy Man eller et eller annet, så den det million forskjellige varianter da. Så jeg veldig spent på hvordan den høres ut da.
0: Den verdt 20 kroner I hvert fall.
1: Ja, dritt.
0: Hva slags fremtidsplader har dere bortsett fra oppløse bandet?
1: Ja, nei, det jo, hvis vi får hendene våre på disse kaffeherverk-innspillingene, så blir det jo styr med det da, prøv å få det mixet og få det ut, I hvert fall de nye låtene som ikke spilt inn fra før da. Som sagt, Mikkel kommer nok til å styre med Lappetitt Mort, hold på med et band der. Jeg vet at Odin har jo drevet og styrt og spilt litt med Jakob som spiller bass I Lappetitt Mort, og Lauritz, en gitarrist vi kjenner, og Aron, en sanger. Så det et nytt band, der det veldig litt som har skjedd da, foreløpig, men... Så vi kommer nok til å spille en del med Urin 3000, ass. Det mye spilljobber, det veldig moro. Vi har nettopp en tur opp I Trondheim, det var veldig kjekt. Vi skulle egentlig spille på Ukultur I går, jeg vet ikke helt hva som skjedde med det. Men ja.
0: Bare bøtte drikk opp, eller ble det avlyst?
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Vi arrangerte ikke konserten, tror jeg.
1: Vi, ja, kanskje det var det. Da har vi svaret på det vi lurte på I stedet, vi arrangerte ikke den konserten. Nei.
0: Hva slags lokale spilte dere på I Trondheim?
1: Det var på Uffa.
2: Ja, Pøbel Rock.
1: Ja. Det var tøft da, og mye kule band jeg ikke hadde sett, for jeg fikk sett Skyggesiden, jeg synes det var tøft, ass. Gått rundt og hørt på den nye stepen deres en del, den ganske tøff. Så var det jo Jubb da,
2: ja.
1: Som avsluttet. Det var tøffe greier, og så var det sånn one-man-band, men trivelig tid, jeg kost meg masse med det. Spilte bare liksom klassiske highway rock'n'roll låter på, med skarp tromme på foten, det kan jeg klage på det, det kjempekjekt.
2: Ja. Og den der med, som ikke hadde, de hadde halvparten av det banden, så hadde de ikke dukket opp. Så de hadde byttet om, så bassisten spilte trommer og...
1: Ja, fuck, hva het det bandet?
2: Det husker jeg ikke, men de var jævlig flinke I hvert fall.
1: Ja. Store gitarlyder, alltid gøy. Det som kjekt med ikke av bassist, vet du.
0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Marco og Anton fra gruppa Fort Fort. I ferd med å oppløses, men rykende aktuell på Herverk I Parkenfestivalen den 12. juni. Og dere hadde da en trespors digital single som på en strømmetjeneste nær deg. Og siste låt vi skulle høre, den het, var det Drithard Retard?
1: Det helt rett. Det jo litt sånn, jeg vet ikke, det vel Mikkel sitt brainchild, den titlen der, men det jo en litt sånn resurgence for det ordet I det siste.
2: Ja.
1: Det greit å si igjen. Så det blir greit å synge.
2: Ja, jeg har lagt meg til at det litt mer inn nå, fordi jeg på godt og på godt.
1: Så det selve singeren, liksom, hva skal jeg si, singlesamlingen heter da Pink Eye. Stort rosa cover, vanskelig å gå glipp av.
2: Hvis du søker på fort, så burde det være det.
1: Hvis ikke, så blir det trøbbel.
2: Hvis ikke, blir det
0: trøbbel. Det fort I to ord, eller det 8 bokstaver I rapp?
1: Nei, to ord.
2: To ord.
1: Artikulert.
2: Et ord to ganger.
0: Da sier jeg takk for at dere to stilte opp.
1: Jo, takk for at vi kunne være her.
0: Sjekk ut singelen digitalt, og sjekk ut herverket I parken 12. juni.
1: Yes.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Vegard Heskestad.
1: Hei, hei.
0: Arrangør av Hærverk I Parken-festivalen. En festival vi I Uhørt har store, et stort varmt hjerte for. Og vi hørte... Dette ikke hverdagskost på Uhørt, men vi, siden det deg.
1: Ok, ja, nei, det var Dele Sosimi og Blåsenborg rekreasjonslag. Dele Sosimi en kjent afrobeat-musiker som har spilt med Fela Kuti faktisk, tilbake på 80-tallet. Han startet bandet til Fela i Lagos, Nigeria, som 16-åring. Og spilte da i mange år sammen med Fela Kuti, og bærer den tradisjonen videre da. Han spilte to konserter på Hærverk med en norsk gjeng musikere. Var det 6-7 stykker på scenen, helt fantastisk to konserter etter hverandre. Og det tror jeg kan bli veldig gøy under motorveien I Gamlebyen. Veldig mye driv, veldig funky, veldig dansbart, og veldig en stor scenepersonlighet. Han deles å si mye veldig gøy all fyr. Og det, som sagt et norsk band, Jens Borge fra Stavanger, som har dratt I gang det prosjektet her med afrobeat og norske jazzmusikere. Da. Så hadde de hatt en del workshop borte I Stavanger, og det endte I en konsert I Stavanger og to I Oslo. Og vi så heldige å få dem tilbake til Oslo til Hærverk I Parken på fredagen, og så spiller de lørdagen på Café Hærverk, så vi får to konserter denne gangen også.
0: Vil det si at det konserter på Café Hærverk samtidig som dere arrangerer festival?
1: Det blir det, ja. Det gikk veldig bra I fjor, så det noe for enhver smak, da.
0: Hvordan kom man I kontakt med en fyr som deler Sosimi?
1: Nei, det var Jens Borge som hadde dette prosjektet med Afrobeat-seminar I Stavanger. Så de øvde noen dager, og så kjørte de tre konserter, som sagt. Og nå har jeg en på Facebook, så får takken der. Du melder meg nå, da. Så de gleder seg til å komme.
0: Bor han I Afrika?
1: Han bor I London. Det var et veldig morsomt bilde han sendte meg av han selv, og nå det Kong Charles, som hadde møtt opp på en sånn nigeriansk nasjonaldag, og omvilste på dele, da. Så kongen av Afrobeat og kongen av England I samme bilde. Så ordentlig stor personlighet, morsom fyr.
0: Du sa han skulle spille med et norsk band?
1: Ja, spille med, skal vi se, jeg har det en hel gjeng, så vi ser her, med han Sulbeck mot på trommer, og hva skal vi se, Jens Borge på bass, da, og han Kristoffer Ries på gitar, og flere blåser og perkfolk og sånt, så jeg har ikke lista foran meg nå, men det sånn 6-7 manns orkester med norske musikere, da, sammen med delen.
0: Spesielt spesiell utfordring for lydmikseren?
1: Ja, det gikk veldig bra på Hærverk, altså. Det gjorde det. Han spiller keyboards, dele og synger, da. Så det et greit jazz-oppsett, egentlig. Men som sagt, veldig dansbart og funky, da. Og han spiller mye gamle Fela Kuti-låter, gamle Fela klassikere og en del egenkomponert materiale som veldig funky og kult.
0: Akkurat, du har vært innom her en tur og presentert noe av festivalen før, men akkurat dele så

0: Sibi, det rakk vi ikke.
1: Nei, og det litt viktig for meg å få til en bredde her, og jeg er veldig glad for at de hadde muligheten til å spille på festivalen, for det bryter litt opp I, det blir jo mye punk på en måte da, og mye gitarbasert brokkemusikk, så jeg veldig glad for at vi fikk dele med på det her, og sammen med Andreas Røysund for eksempel, at vi har en jazzelementer og litt ja, med Wrath også, metal-elementet der, og så god spredning I programmet, synes jeg. Og fra det press som vil bli Elstemann og André Nebb på scenen til ungdommen, da blir god spredning, både I alder og sjangeren.
0: Apropos det press som du nevnte,
1: ja.
0: Altså, da... Det har vel vært flere band André Nebb har hatt som har hett Depress I tiårdes løp.
1: Ja, og jeg har ikke fulgt med, helt med på hele rekka der, men han hadde jo band når han bodde I Polen. De han spiller med nå vel jo han tromslageren fra Backstreet Girls, og så det Simon på bass, det det jeg husker nå. Og nå jeg ikke husker jeg ikke helt hvem som spiller gitar, men ryktene går I hvert fall at det et veldig tight og bra band, sier de som har sett dem. Og ja, traff Simen I går, de gleder seg til å spille, så det spørs om man får se Depress igjen, men på nytt anledning av 13. juni I hvert fall.
0: Ja, akkurat Simen har da faktisk, jeg vet ikke hvor mange studioalbum som kommet ut under Band of the Depress, det masse plater som sluppet I Polen uten ja. At noen I Norge har sett noe til det da. Men den siste norske plata til Depress, den heter Hardas Just Divergie.
1: Ok, ja.
0: Og den kom på Apollon I Bergen.
1: Ja, nettopp.
0: Og det Simen med på.
1: Ja, nettopp, ja. Nei, så jeg kjenner ikke hele historien. Jeg har liksom ikke tenkt så mye på det press før du skulle spille på 53, og da fikk jeg dessverre ikke gått på den, så ga bort billetten til en kompis som var mye opp på scenen og sang med på låtene. Og hadde det veldig gøy. Så jeg vet ikke når den fra, den der.
0: Den nesten rykende fersk. Jeg tror det 2023 eller 2024, ja.
1: Nei, for det blir ganske mye gammelt materiale her altså, på konserten, så vidt jeg har forstått. Mye fra første skiva.
0: Som pleier å bli kåret til en av Norges 10 beste plater.
1: Vi går glatt inn på den 10-lista, spør du meg da, men ikke så farlig hva jeg synes. Mm.
0: Så på det nye albumet så det noen låter på norsk, og noen låter på polsk.
1: Ja, som før det.
0: Så... Skal vi ta og høre på en av de norske låtene,
1: ja.
0: Med et tema som mer eller mindre aktuelt, kalt Narvik?
1: Ja.

0: det var altså den rykende ferske Narvik med Depress. Så I tillegg til alt som skal foregå på selve herverkscena, så du pratet på at det skulle komme en scene B?
1: Ja, det ser ut som det blir det. Det går ikke å ha to fungerende scener I det området. Og I fjor hadde vi changeover på 15 minutter. Det lar seg ikke gjøre igjen. Det vil vi helst slippe på alle som var involvert, for det ble litt for mye stress. Så vi har cirka en halvtimes changeover nå, og da åpner vi for en litt mindre scene, en liten scene rett utenfor hovedinngangen til selve spillearenaen. Med pauseinnslag, men med gode, bra ting. Den ikke helt ferdigstilt ennå, det ikke sikkert det blir mellom alle I alle pausene, men Signe Emlyt og Carl Bjorås spiller, de har gjort hevra konserter på herverk, der spiller de gitar og saksofon, helt knall konsert de hadde for noen måneder siden på herverk. Så har vi Alexander Ishaug stiller og finner på et eller annet. Vi har litt sånn forespørsler ute, men den klar, og så det band som heter Closing Eyes, som har spilt på Café Herverk tidligere. Veldig fint pop-psykedelia-band fra Oslo. Vi med, og det ser som Mike TV kommer med. Vi har en liten liste der, da. Vi får se hvem som har tid og lyst til å stille. Vi har ikke så høyt budsjett på den scenen, for å si det sånn. Da. Det mer en sånn ekstra greie.
0: Så dette blir, helt spontant blir det ikke, det kommer til å være fort avtalt på forhånd at folk skal spille.
1: Ja, og så Røystrøm Ensemble spiller jo på lørdagen, og de jo 12 stykker I bandet, sitt, jeg vet, så om de har lyst til å finne på noe i pausen der, så jo det en selvfølgelig flotte musikere alt sammen. Og så vil jeg si at prosjektskolen med her, og både med litt kunst og installasjoner og performance, og også sikkert noen musikalske innslag på scene 2. Scene B, og så har vi jo den elektriske tannlegesolen, som du har hørt om det.
0: Nei,
1: jeg har ikke sett det selv, men det Morten Minotti og en kompis som jeg ikke husker hva heter, som har, hvor man setter seg I en tannlegestol og blir litt torturert med lyd og diverse.
0: Du rekker ikke å høre alle konsertene som foregår på ditt eget lokal, da?
1: Nei, jeg jobber også, jeg har annen jobb, så jeg må av og til stille opp der. Sånn det, jeg må tjene penger. Ikke rik av Café Herverk.
0: Jeg bare imponert over aktivitetsnivå.
1: Ja, som jeg liksom nevnt noen ganger tidligere, så hadde vi en sånn 3-måneders plan om å bare kline til de 3 første månedene med liksom konserter daglig omtrent. Så kom vi aldri ut av det helt. Det bare fortsatte. Nå det jo 9 år da. 2. juni. Det har vi jo glemt å markere. Vi må jo snart lage en liten fest, 9-årsfest. Nei, det blir jo 10 neste år, så vi har noen planer der om å gjøre noe spektakulært og kanskje forlenge festivalen fra begynnelsen av juni og ha festivalen helt til vi arrangerer Herverkeparken andre uka I juni neste år da. Så vi har en 3-ukers festival med ting daglig på Herverk. Vi får se hva vi får av støtte og hvordan vi ligger an økonomisk.
0: Ja, hvordan ligger det radioøkonomisk?
1: Det går rundt, men det sykt der. Mye gratisarbeid. Vi klarer momsen og husleia og sånn.
0: Er det noe du har hatt spesielt lyst på herverk som du aldri har fått til?
1: Ja, det var jo snakk om Bøttel Surfers her da, men det jo liksom, sånn en helt uhyllighet og umulighet. Hvis de skulle på turné, så går det an å ha de I parken da, men herverk jo alt for lite til en sånn booking. Jeg må tenke, det noen band jeg ikke har fått helt tak I, men det også fordi at et band som Drunks with Guns for eksempel, som en av mine favoritter når jeg var I tenårene, som fremdeles spiller, og vist et veldig bra band. De vil spille, men de vil gjerne at jeg skal fikse dem 10 konserter, og det klarer jeg ikke. Jeg kunne kanskje fått til et eller annet I Trondheim og Stavanger, liksom. Men, så han maser og vil spille, da. Men jeg kan liksom ikke fly 4 karer over fra New York heller. Det ikke noe mye sånt, men hvis de klarer å få seg en tourmanager som legger opp en turné, så kommer de til Oslo. Men det hadde vært gøy, ellers det... Så Kaiji Haino har jeg lyst til å ha lenge, men det er mulig at vi har, kan få han til høsten, for han spiller med Fushi Tusha, sitt band fra 80-tallet, langt tilbake I hvert fall. Skal vi gjøre en jobb I Schweiz, så vi prøver å lirke det til, så han kan kanskje spille på herverk da, I løpet av september til høsten.
0: Ja, det blir jo 20 000 kroner billigere når han allerede I Europa.
1: Ja da, det jo det. Så vi bare krysser fingrene for den. Så det en del sånne ting som man har hatt på lista I... Siden vi startet, da, et hollandsk band som heter Gore, som et sånn instrumentalt metalband som jeg gjerne skulle sett, men De også sånn at jeg vil legge opp en turné, det kan jeg ikke drive med. Jeg har ikke liksom kontaktnett, eller jeg har ikke lyst til å være noen tourmanager heller.
0: Nej men jeg lurer på at det ikke sånn lenger at hvis du spiller rock og ikke danseband, så spiller du på Kroa I Bø og I Bergen og Oslo og ferdig med det.
1: Det ikke sånn lenger. Det ikke det.
0: Jeg har hørt at det skal finnes rockeklubb I Kristiansand. Og...
1: Nei, var det, vi hadde et møte med de damene, var det helt sånn der igjen da. Men det en rockeklubb I Kristiansand, ja. Mot Porsgrunn. Det nesten litt for nært da. Det burde vært mer I samarbeid, men vi har rett og slett ikke rukket å drive noe særlig networking med andre spillesteder, altså. Så Göteborg heller ikke så langt unna. Det burde kunne la seg gjøre og samarbeide litt mer, men...
0: Det alltid burde gjøre veldig mye mer hvis man har mer tid, ja, men... Men herverk et konsertlokale hvor det foregår noe hver eneste fuckings dag, så da...
1: Ja, det jo heldigvis mange flere involvert enn meg, da, så det blir... Det bra gjeng, liksom. Men ja, gjerne hatt mer tid.
0: Den festivalen startet vel egentlig som et initiativ for at unge ukjente band skulle ha et sted å spille?
1: Ja, det var egentlig todelt. Det var jo det, men også å gi en konsertopplevelse til folk som under 18 og under 20 til og med, som ikke kommer inn på steder, da, og får sett band de har lyst til å se. Og så var det å gi, og så driver litt sånn markedsføring for herverk. Jeg føler det mange som ikke har faktisk hørt om herverk enda. Jeg synes det sånn forunderlig, liksom, at man kommer inn etter 9 år og går på konsert og ikke har vært innom etter 2500 arrangementer. Men det noen folk der ute som ikke har hørt om oss enda. Så det var litt for å få litt blest rundt stedet, og dette med unge band og ungt publikum da. Og, men så gikk det jo så bra I fjor da, så jeg har vel nevnt det før at jeg skulle på søndagen, mandagen etter, så skulle jeg aldri lage festival igjen, men så når vi så bildene som Morten Andersen og den andre fotografen som jeg glemte navnet på nå, men det var, jeg sitter med mange hundre bilder og Rami som jobber på RR, filmet jo alt sammen. Vi glemte å ta opp lyden da, dessverre, men vi skal ta opp alt nå I år. Og Rami kommer til å filme, og vi kommer til å ha fotografer og dokumentere alt. Så når jeg så de bildene, så skjønte jeg at vi må bare fortsette med det her. Så det blir festival I år også.
0: Ja, festivalen, dere har noen utenlandske band, men jeg vet ikke hva dere vil kalle det headliner I tradisjonell forstand.
1: Nei, for det jo egentlig ikke noen tydelig headliner på festivalen, og det vel egentlig sånn vi har da. Så at, kom tidlig og bli hele dagen. Du kan til og med komme og ta en pause og komme tilbake igjen. Jeg så mange gjorde det I fjor, og det ble veldig fin stemning av det. Så og at jeg valgte... Du kan si, jeg hadde jo tanke om det skits, men de så svære fan av Brain Bombs at de ville betale for flyreisa selv for å komme og spille. Så, men vi skal nok klare å garantere de flybilletter og hotell og mat og drikke. Så får vi se hva vi har råd til å betale dem. De har 6 karer og kommer fra Leeds, så det blir jo noen utgifter man får dem over. Så får vi se hva vi har igjen når festivalen over, hvis vi har igjen noe. Nei, fordi at jeg så det skits på en sånn type heldags... ganske punkete festival I Berlin, sånn et stykke utenfor byen, og jeg var på krykker, og hadde aldri hørt det skits før, men de så jævlig ubehagelig ut, sånn engelske skinheads med noen tatuering I trynet og sånn, så jeg gikk lengst bak I lokalet, og så ble det en veldig guffen stemning, fordi at han var så frekk vokalisten, og han bare, ja, verbalt veldig stygg mot publikum. Hun jeg var sammen med mente at det var regulær mobbing. Hun ble litt lei seg, men jeg slapp på det her teater. Og så var det jo det, for at jeg gikk backstage og snakket med dem, så var det jo de søteste gutta du kan tenke deg, liksom, men det var en ordentlig fyrselig opptreden. Og når de spilte på Herar sist også, så sa jeg til han Callum, som heter vokalisten, hva faen skjedde med deg, liksom? Du var jo mye slemmere og ubehageligere I Berlin. Nei, han klarte ikke, da, for det var for hyggelig på herverk å kjøre det løpet. Så de kommer og spiller på fredagen, da. Så det gleder jeg meg til.
0: The Shits, det da på samme label som Goat og Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs, Pigs. Det samme?
1: Nei, det tviler jeg på. Det lenge siden jeg har hørt på de bandene, men det jo ganske annet lydbilde det her enn dem, så jeg tror ikke de har noe så spesielt med hverandre å gjøre.
0: Nei.
1: Men jeg vet ikke sagt, jeg er ikke så bra på sånn info lenger.
0: Du hadde plukket ut en låt som heter Then You Are Dead?
1: Ja, det fra Sistehjelpen som vel kom... Den kommer tidligere i år, eller på høsten i fjor, husker jeg ikke helt, men jeg synes det låter veldig bra på skiva, og det ganske brutalt og slemt og høyt live da. Da vi ser hva slags humør han i, han sangeren, om to uker.

0: Og der hørte vi Then You're Dead med The Shits, og jeg sitter her sammen med Vegard Heskestad, festivalgeneral for Hærverk I Parken 12. og 13. juni. Hvor mange band var det?
1: Vi har vel par 23 nå, og så kommer det 3-4 til også på den scene B, tenker jeg. Så 25-30 band, ja, artister.
0: Hva tar du for billettene?
1: Nå tar vi 1300 for festivalpass begge dagene. Jeg tror det 720 og 620 for fredagen, 720 for lørdagen. Og så har vi ungdomsbilletter og de under 18 billetter. De tar vi 100 kroner for, og 200 kroner for passene, 100 kroner per dag da. Og 300 kroner fra 18 til 23, og 600 for pass. Så det er billig for ungdommen.
0: Betyr det at dere må kjøre festival uten ølsalg?
1: Vi kjørte med ølsalg I fjor, og det gikk helt strålende uten den eneste incident på noen måte, annet enn noen 50-åringer som måtte leies ut. Men kidsa oppførte seg eksemplarisk, og vi har mange på jobb, for å si det sånn. Vi har proft vaktlag på 7-8 stykker, pluss alle oss andre som med og passer på at ting går greit for seg. Og ungdommen får klar beskjed I porten at ryker over gjæret hvis man prøver å drikke på festivalområdet, da, for vi har en skjenkebevilling selvfølgelig, og vi har ikke råd til å miste den.
0: Kryss I taket for ungdom som oppfører seg, da?
1: Ja, det var helt strålende I fjor, altså. Det var det. Så får man heller drikke de ølene et annet sted.
0: Ok, så langt vaktteamet, men hvor mye folk har du på lydteamet?
1: Jeg tror det 4 lydteknikere, ja. Så det skal være gode folk på jobb, altså. Så har vi ja, en hovedteknisk ansvarlig som Knut Sevik, og så flyr vi opp han som hadde den punkfestivalen i Berlin. Han jobber en god del I Oslo, et sånt enormt arbeidsjern, sånn at vi har 2 arbeidsjern på jobb. Hvis en skulle bli dårlig, så har vi en backup. Og så har vi to hjelpeteknikere, så stole fullt og helt på Knut der. Og med utku I tillegg, så vi godt sikre.
0: Dere har vaktmannskap og lydmannskap. Hvor mye mer folk det som trenges for å jobbe på festival?
1: Nei, vi har 3 grupper. Vi prøver å organisere oss. Altså, det egentlig 4. Det jo lydringing, og så det rigging av selve festivalen med møbler og telt og alt mulig sånn. Det en gruppe, og så det liksom bandhost, da. De som tar imot artister og passer på dem. Og så har vi en gruppe som heter trivsel på renhold og renovasjon, som man som bare går ut og passer litt på, og melder fra til de proffevaktene hvis det noe ureglementert som foregår, og ellers plukker søppel og tømmer søppelposer og pant og alt mulig sånt, små ting. Så vi hadde en lang liste med ting fra I fjor, om hvordan det ikke skal gjøres. Så vi lærte mye I fjor, så vi relativt godt organisert nå.
0: Siste låt hadde du plukket ut, det den siste singelen til noe som heter Closing Eyes. Ja, hva det for noe?
1: Måten jeg kom over de var at de enten så deler de lokale, eller så øver de I samme hus som Polyphonetics. Og så gikk jeg ned og sjekket det, så var det ordentlig fin pop, altså fin psykedelisk pop, og kjempetrivelige karer som spilte på Hærverk for noen måneder siden. Og de hadde ikke mer plass på scene A, så de var happy med å spille et kort sett på scene B, så jeg synes det kjempefine plater og veldig koselige folk, så vi fant plass til dem også.
0: Men da sier jeg takk til Vegard Heskestad. Takk for at du stilte opp og møt opp på Hærverk I Parken 12. og 13. juni, og vi får Closing Eyes.
1: Selv takk. Ses I parken.

Private calling på radioorakel.no eller FM 99,3. I dag blir det en nydelig onsdag, eller en søndag, alt ettersom når du hører på. Og vi starter Dixons Quiet Calling denne gangen med Summertime av Melody Gardot fra en EP fra 2010 som heter Bye Bye Blackbird. En akustisk versjon av Summertime.

relativt ung Melody Gardot der. Vi går videre inn I denne rytmen som jeg nå har satt for Dixons Quiet Calling denne gangen. Du skjønner det skal gå litt sakte. Og det jo hele poenget da, dere. Det å gå sakte når du går fra A til B. Det å tenke sakte. Det å ha god tid, for da skjer det et eller annet nydelig med oss. Og det har vi fokus på her I Dixons Quiet Calling. Jeg tar det helt med ro. Hva passer vel bedre enn da Tuva Halse? Kjempefersk plate som heter Reconnection. Og fra den plata så har jeg valgt ut låta som heter Contemplation.

Contemplation med Tuva Halse. Anbefaler å sjekke ut prosjektene hennes, en meget fremadstormende fiolinist på vei opp og frem her i Norge. En annen oppad og fremadstormende, ikke fiolinist, men vokalist i Norge, heter Lynn McDonald, og hun har en nydelig låt som nettopp kom faktisk, som heter Grow to Know. Og den tenkte jeg vi kan høre på nå i med beina høyt. Jeg håper du sitter med beina høyt, eller i hvert fall lener deg tilbake.

Lynn McDonald med Grow to Know. Sjekk ut Lynn McDonald og en trioen hennes Føyka. Vi skal høre mer norsk jazz og norsk musikk, og ikke nødvendigvis, som dere la merke til, i et rolig tempo. Men målet her, Dixons Quiet Calling, er jo å roe ned tempo på så mange måter. Fordi hvis du bare klarer å tenke på én ting av gangen, så har du på en måte roa ned da også. Vi setter seil med Blue Ribbon, Signe Salvesen, fra albumet Reminders, med Set My Sails.

Og jeg som sa jeg skulle spille jazz, og så spilte jeg country. Men så gærent er det faktisk ikke. Signe Salvesen der, og vi går videre i norske faunaen av kvinnelige musikere, for den stor. Kunne nesten ha på en måte dedikert hele sendinga til det. Vi skal videre til Liv Andrea Hauge Trio fra albumet Døgnville med låta, hold dere fast, Mange av oss.

Først fikk du der høre Liv André Hauge trio med mange av oss, og så I Remember med Siril Malmedal Hauge og Kjetil Mulid på piano.

0: Hello, this is Dixon's Quiet Calling.
1: Det vil si at klokka halv det, så vi har en god halvtime igjen med masse deilige musikere. Og tempo har vært oppe og nede, vil jeg si, og jeg synes vi skal holde oss på det jevne med muligheten for å lytte til god tekst og følge rytmen I sangen på den måten, eller gynge med, eller I alle fall fokusere innover. La ting seile og la det være. La den lista ligge nå. Du trenger ikke den nå. Den skal ikke noe sted, den. Men det som skal noe sted, det den sendingen her. Den hører du en gang, eller kanskje to, her på radioorakel.no eller FM 99,3, for den går onsdager og søndager, og så den borte. Så det lønner seg å være her og være nå. Jeg skal vise dere noe av det fineste jeg har vet om. Kjempefin låt og en kjempefin artist med en kjempefin versjon av låta, altså Case of You, med selveste Diana Krall fra Live in Paris-albumet.

Det var Diana Krall med Joni Mitchell, A Case of You. En fun fact på den er at jeg, programleder, hørte Case of You på den måten for første gang. Så da jeg hørte originalen, kan du tro at jeg ble litt overrasket. Men kjære venner, det en god låt som holder seg i veldig mange versjoner. Så det var Diana Krall der i en live versjon. Hva passer vel bedre da å gå videre til Veslemøy Narvesen, trommisk komponist og vokalist, som har gitt ut et album som heter Lering All Light Through. Der etter Case of You synes jeg det passer med Mad Lovers.

Vesle meg i Narvesen med Mad Lovers. Det en plate også som veldig verdt å sjekke ut, den siste plata hennes. Vi skal tilbake til litt... vi skal ikke tilbake til noe som helst. Vi skal til Emilie Nicolas, men i litt samme tema, fra albumet Tranquille Emile. Let me love you.

Det var først Emilie Nicolas med Let Me Love You, og så kom Shine med Live Maria Roggen i spissen, med den klassikeren Saga of Harrison Crab Feathers. Vi skal gå litt videre i jazzens verden, tenker jeg i dag. Det er en, skal vi kalle det en supergruppe da, In the Country og Solveig Slettahjell, med Knut Reiersrud på slep, som har en fin låt som heter She Dried Her Tears. Og her er det mye fin musikalitet, men det er også veldig fint å få med seg teksten, for den er hovedperson i all musikken fra den platen som heter Remembrance. Det er Brontë-søstrene som har skrevet tekstene, altså She Dried Her Tears.

Solveig Slettahjell, In the Country og Knut Reiserud. Med She Dried Her Tears, en tekst skrevet av Emily Brontë. Hele albumet er tekster fra Brontës søstrene, som jo måtte gi ut sin litteratur under et pseudonym. Det er en egen historie som du kan lese deg opp på. Vi runder av Dixon's Quiet Calling for i dag med After Hours, med Karine Polvord, Dave Mulligan og Pippa Murphy. Så håper jeg at dagen blir god, og at du har en nydelig kveld i vente. Her kan du i hvert fall kose deg med After Hours, og husk å gå sakte og puste dypt.

Jag heter Silvana Imam och du lyssnar på Radio Rakel på FM 99,3.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi har en liten serie om pop-virtuos Martin Newell fra Wivenhoe i England. Og vi er kommet fra 1982, når han er på høyden av sin kreativitet, eller hva?
1: Ja, det er virkelig kommet godt i gang, og vi hørte en låt fra kassetten Midnight Cleaners, som var den fjerde Cleaners fra Venus-kassetten. Låten heter Only a Shadow, og her er det for meste rytmeboks, fordi Lawrence Elliott, som var hans partner i dette prosjektet, har flyttet vekk fra Wivenhoe og Essex, og et sånt hus som Martin Newell fikk bo billig i. Han hadde god kontakt med han som eide huset, og så var han en slags sånn vaktmester og ordnet og styret litt på eiendommen, så han bodde der i veldig mange år. Og jeg var også og besøkte Martin Newell personlig en av de første gangene jeg reiste på Interrail, så det var vel sånn ja, 7-8-80 i den perioden der. Så hvordan det så ut akkurat der han bodde i Wivenhoe i Essex. Vi skal høre et par låter til fra Midnight Cleaners-kassetten. Det blir A Wretched Street og låten Time in Vain. Og så kommer vi tilbake etterpå med en kassettsingel han ga ut til inntekt for anti-atomvåpensaken.

0: Der hørte vi to spor fra kassetten Midnight Cleaners med The Cleaners of Venus. Martin Juel er da et eksempel på hvor langt du kan komme uten popbransjen og uten platekontrakt og uten studio. Det er spilt inn hjemme. Kassettcoverne er xerokopiert, håndtegnet og håndkolorert. De ser helt nydelige ut. Og han fikk da også et ganske stort kommersielt gjennombrudd til slutt også.
1: Ja, vi kommer jo til det senere etter hvert når det kommer så langt at man kan begynne å gi ut vinylplate og på ordentlige labeler og komme inn i platebutikker og sånn. Og han klarte å dra dette her veldig langt på egen hånd, bare hjemmefra som en ren sånn cottage industry, der man bare kopierte kassetter hjemme eller bestilte små opplag av kassetter som man solgte etter hvert. Her er vi jo også inne i en veldig politisk tid i England med Thatcher har vært ved roret en stund, og det er streiker, og det er demonstrasjoner for forskjellige politiske saker, og Martin Juel fant ut at han skulle lage en kassettsingel til inntekt for anti-atomvåpensaken. Og det var vel en CND eller en av de organisasjonene som fikk de pengene, eller sånn bestemødre mot atomkrig eller noe i den stilen. Og rundt denne tida, så, en gang på 80-tallet, så rydda han også bort studioutstyret sitt og tok en liten pause, og så lot han streikende sånne kullgruvarbeidere eller noe, få lov å overnatte i kåken hans, da, i det rommet han vanligvis brukte til å spille inn ting. Så da ble det en liten pause, men det illustrerer litt av den politisk ladede tida, selv om ikke så mange av tekstene til Martin Juel er sånn veldig eksplisitt politisk, så er han en slags sånn frittstående anarkist, kan du si, som helst vil klare seg selv og styre ting på egen hånd, da. Så vi skal høre fra kassettsingen Two for the Winter, låten When Fire Burns Dreams, og så fra den fjerde eller femte, i hvert fall in a Golden Autumn, er en Cleaners from Venus-kassett som ble gitt ut i 1983. Og her er det for det meste rytmeboks, da. Vi skal høre låten Marilyn on a Train, som vi også hørte i innledningsvis i det første programmet om Martin Juel og Cleaners. Men her har han da kommet til en tredje versjon av denne låten, som er en ganske catchy låt, som er verdt å spille inn på nytt for å se om det går an å gjøre forbedringer. Og vi skal høre låten Ghosts in Doorway.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Og vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, har satt sammen en hel serie om sin og manges favoritt engelske pop-eksentriker Martin Newell.
1: Ja, vi skal ikke forlate den kassetten In the Golden Autumn riktig enda, og det var faktisk den fjerde kassetten, og så kom vi da også til den femte kassetten som Under Wartime Conditions. Som kom ut vel i 84, om jeg husker riktig. Så vi ser her. Ja, det var i 84. Fra In the Golden Autumn skal vi høre låten Kruger and Gladiators, som en kommentar på sørafrikanske saker. Her var jo, mens det fremdeles var apartheid i Sør-Afrika, og folk drev og boykottet, og hadde We Ain't Gonna Play Sun City, og det ene med det andre, ikke sant? At du visst band reiste til... til Sør-Afrika og spilte Sun City for et hvitt publikum, sånn som Queen for eksempel gjorde, så ble du litt sånn uglesett da, og sett på å være, da var du lite bevisst, og da ante du ikke hva du drev med, og du kunne få jævla mye kjeft. Man skulle helst boykotte Sør-Afrika. Uansett, Martin Newell blir bedre og bedre for hver kassett, og Under Wartime Conditions, denne femte kassetten, da det virkelig oppe på et høyt nivå, så høyt at en fyr i Tyskland tok kontakt og spurte om han kunne få gi ut kassetten på vinyl, på sin label Model Records. Martin Newell var veldig skeptisk til alt som lukta platebransjen, selv om dette var en liten label. Til slutt så lot han seg overtalt til å sende en mastertape, så frem til at fyren sendte penger til Porto på forskudd. Det gjorde han. Martin sendte tapen. Han fikk aldri noen royalties på denne LP'en som kom ut i Tyskland, men han fikk en pakke etter noen uker, eller et par måneder, så fikk han en pakke med 25 LP'er i posten. Men skepsisen til platebransjen er fremdeles stor, og er like stor den dag i dag. Da. Fra Under Wartime Conditions-kassetten skal vi høre låten Johnny the Moondog is Dead, som handler om John Lennon. Og så skal vi høre låten Drowning Butterfly, som er en av hans signaturlåter. Også har vært spilt inn et par-tre ganger, inkludert en gang i et påkostet studio med massevis av produksjon og stor lyd og sånn, men det ble ikke det spor.

mechanic. I am a mechanic. I am a mechanic. I am mechanic.

0: Og der hørte vi en låt fra kassettalbumet In the Golden Autumn, og to låter av kassettalbumet Under Wartime Conditions med The Cleaners from Venus, med Martin Newell i spissen. Nå har jeg hørt noen rykter om at det skal eksistere en musikkvideo til Johnny the Moondog i sted. Men jeg kan ikke forestille et band som passer mindre til hele mediemusikkvideo.
1: Ja, jeg har ikke sett den videoen selv, det kan godt være at den finnes, men jeg vet ikke om han med i videoen selv, eller om det noe de lagde i Tyskland, eller hva, men det finnes en og annen video med Newell, men de fleste vel lagd mer i nyere tid, og mange vel egentlig live-videoer med klipp han har stelt det selv, eller ting han har spilt inn bare hjemme, og under veldig enkle forhold. Video er liksom ikke det fremste media han opererer under, men han har jo vært på internett da, i mange år, sånn som alle andre, tross alt, altså med egen internetside og etter hvert Bandcamp-side og etter hvert ganske mange videoer på YouTube, men de fleste er jo liksom helt vanlige live opptak filmer med telefon da. Og sånn, vi skal høre fra Under Wartime Conditions en låt til, A Song for Syd Barrett, og så skal vi høre en coverlåt av en Syd Barrett-låt som han spilte inn på sin neste kassett, som blir gitt ut under eget navn Martin Newell. Kassetten heter Songs from a Fallow Land, og låten er Late Night av Syd, som er på en av hans to soloalbum. Og så fra samme kassett så skal vi høre låten Gamma Ray Blue, som handler om TV-apparatet. That is incorrect.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært Martin Newell. Og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen en serie om denne artisten for oss.
1: Ja, vi har prøvd å være litt grundig og gå inn i alle utgivelser som har kommet, og har tenkt å fortsette serien med en fjerde del, og også da forlenge den senere så snart som mulig da, med fire eller fem deler til, sånn at du kan trekke historien helt fram til 2026. Martin Newell er som nevnt tidligere en britisk, engelsk må vi vel si, singer, songwriter, artist, poet, forfatter, avisspaltist og gartner. Det han har jobbet med er liksom freelance gartneri i nær området. Når han ikke har hatt noe særlig inntekter fra musikken, så har det vært gartnervirksomheten som har holdt han gående. Vi skal avslutte denne delen med en låt til fra solokassetten Songs from a Fall of Land, nemlig låten Julie Profumo is Singing the Blues, som handler om en spionskandale på tidlig 60-tallet i England, der krigsminister John Profumo måtte gå av fordi at han hadde en elskerinne som også gikk til sengs med russere, var det vel. Nå har jeg glemt navnet på elskerinna, men Julie Profumo er jo da kona til John Profumo, som da is singing the blues, fordi at det viser at gubben har vært litt rundt omkring, kan du si. Så i neste del så skal vi ta for oss perioden 1986-88, som er en veldig aktiv periode med flere vinylplater og vinylsingler, og det ene med det andre. Så følg med på vår serie om Martin Newell og Cleaners from Venus, og noe av den beste popmusikken som Storbritannia noen gang har hatt å by på.
0: Og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling på radioorakel.no eller FM 99,3. I dag blir det en nydelig onsdag, eller en søndag, alt ettersom når du hører på. Og vi starter Dixons Quiet Calling denne gangen med Summertime av Melody Gardot fra en EP fra 2010 som heter Bye Bye Blackbird. En akustisk versjon av Summertime.

relativt ung Melody Gardot der. Vi går videre inn I denne rytmen som jeg nå har satt for Dixons Quiet Calling denne gangen. Du skjønner det skal gå litt sakte. Og det jo hele poenget da, dere. Det å gå sakte når du går fra A til B. Det å tenke sakte. Det å ha god tid, for da skjer det et eller annet nydelig med oss. Og det har vi fokus på her I Dixons Quiet Calling. Jeg tar det helt med ro. Hva passer vel bedre enn da Tuva Halse? Kjempefersk plate som heter Reconnection. Og fra den plata så har jeg valgt ut låta som heter Contemplation.

Contemplation med Tuva Halse. Anbefaler å sjekke ut prosjektene hennes, en meget fremadstormende fiolinist på vei opp og frem her i Norge. En annen oppad og fremadstormende, ikke fiolinist, men vokalist i Norge, heter Lynn McDonald, og har jo en nydelig låt som nettopp kom faktisk, som heter Grow to Know. Og den tenkte jeg vi kan høre på nå i med beina høyt. Jeg håper du sitter med beina høyt, eller i hvert fall lener deg tilbake.

Lynn McDonald med Grow to Know. Sjekk ut Lynn McDonald og trioen hennes Føyka. Vi skal høre mer norsk jazz og norsk musikk, og ikke nødvendigvis, som dere la merke til, i et rolig tempo. Men målet her, Dixons Quiet Calling, er jo å roe ned tempo på så mange måter. Fordi hvis du bare klarer å tenke på én ting av gangen, så har du på en måte roa ned da også. Vi setter seil med Blue Ribbon, Signe Salvesen, fra albumet Reminders, med Set My Sails.

Og jeg som sa jeg skulle spille jazz, og så spilte jeg country. Men så gærent er det faktisk ikke. Signe Salvesen der, og vi går videre i norske faunaen av kvinnelige musikere, for den er stor. Kunne nesten ha på en måte dedikert hele sendingen til det. Vi skal videre til Liv Andrea Hauge Trio fra albumet Døgnville med låta, hold dere fast, Mange av oss.

Først fikk du der høre Liv André Hauge-trio med mange av oss, og så I Remember med Siril Malmedal Hauge og Kjetil Mulid på piano.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Det vil si at klokka halv det, så vi har en god halvtime igjen med masse deilige, deilige musikere. Og tempo har vært oppe og nede, vil jeg si, og jeg synes vi skal holde oss på det jevne med muligheten for å lytte til god tekst og følge rytmen i sangen på den måten, eller gynge med, eller i alle fall fokusere innover. La ting seile og la det være. La den lista ligge nå. Du trenger ikke den nå. Den skal ikke noe sted, den. Men det som skal noe sted, det den sendingen her. Den hører du en gang, eller kanskje to, her på radioorakel.no eller FM 99,3, for den går onsdager og søndager, og så den borte. Så det lønner seg å være her og være nå. Jeg skal vise dere noe av det fineste jeg har vet om. Kjempefin låt og en kjempefin artist med en kjempefin versjon av låta, altså Case of You, med selveste Diana Krall fra Live in Paris-albumet.

Det var Diana Krall med Joni Mitchell, A Case of You. En fun fact på den at jeg, programleder, hørte Case of You på den måten for første gang. Så da jeg hørte originalen, kan du tro at jeg ble litt overrasket. Men kjære venner, det en god låt som holder seg I veldig mange versjoner. Så det var Diana Krall der I en live versjon. Hva passer vel bedre da å gå videre til Veslemøy Narvesen, trommisk komponist og vokalist, som har gitt ut et album som heter Letting All Light Through. Der etter Case of You synes jeg det passer med Mad Lovers.

Vesle meg i nærhøysen med Mad Lovers. Det en plate også som veldig verdt å sjekke ut, den siste plata hennes. Vi skal tilbake til litt... vi skal ikke tilbake til noe som helst. Vi skal til Emilie Nicolas, men i litt samme tema, fra albumet Tranquille Emile. Let me love you.

Det var først Emilie Nicolas med Let Me Love You, og så kom Shine med Live Maria Roggen i spissen, med den klassikeren Saga of Harrison Crab Feathers. Vi skal gå litt videre i jazzens verden, tenker jeg i dag. Det er en, skal vi kalle det en supergruppe da, In the Country og Solveig Slettahjell, med Knut Reiersrud på slep, som har en fin låt som heter She Dried Her Tears. Og her er det mye fin musikalitet, men det er også veldig fint å få med seg teksten, for den er hovedperson i all musikken fra den plata som heter Remembrance. Det er Brontë-søstrene som har skrevet tekstene, altså She Dried Her Tears.

Solveig Slettahjell, In the Country og Knut Reiersrud. Med She Dried Her Tears, en tekst skrevet av Emily Brontë. Hele albumet er tekster fra Brontës søstrene, som jo måtte gi ut sin litteratur under et pseudonym. Det er en egen historie som du kan lese deg opp på. Vi runder av Dixon's Quiet Calling for i dag med After Hours med Karin Polvord, David Milligan og Pippa Murphy. Så håper jeg at dagen blir god, og at du har en nydelig kveld i vente. Her kan du i hvert fall kose deg med After Hours, og husk å gå sakte og puste dypt.

Here's another Arkham. The Pussy Radio.

0: Hei og velkommen til Saraland. I dag så jeg så heldig å ha med meg en dame som heter Luciana, også kjent som Little Miss Lucifer I DJ-verden. Velkommen.
1: Takk. Ja. Hyggelig å være her.
0: Ja. I dag jeg også så heldig å ha med en tekniker, Line Bliksås, og hun skal sørge for at vi kommer oss opp I lufta og kanskje ned igjen.

0: vi landa trygt, gjorde vi ikke det? Alle her. Ingen skada. Gikk det bra, alle sammen?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Herlig. Luciana, du spiller på Myr.
1: Ja? Da skal jeg endelig få spille litt ambient og chill out, som ligger veldig nært mitt hjerte.
0: Ja, det mye som ligger nært ditt hjerte, det ikke det? Sånn
1: jo,
0: musikk,
1: musikkmessig. Altså, forrige onsdag spilte jeg også, men da var det mer i teknoverden.
0: Ja.
1: Tekno, breakbeat, human bass.
0: Har du hørt deg spille noe skikkelig harde beats og tøff musikk? Som for meg var det ganske mindblowing å se en dame spille så hardt, da. Du har jo spilt litt, du har til og med spilt på Radio Rakel sammen med, hva heter han?
1: Harold Lloyd.
0: Harold Lloyd, ja, han har jo fast innslag her på Radio Rakel med mye drum and bass og litt forskjellig egentlig.
1: True junglist.
0: Ja. Fortell litt om hvorfor du begynte som DJ da.
1: Det startet vel egentlig hele med at jeg fikk jobb i en platebutikk som heter HS Records, som lå i Møllergata. Jeg var veldig heldig å få den jobben. Det var bare tilfeldigheter, var at jeg var på en klubb som het Pure, som lå i Storgata 24. Og så stengte klubben, og vi ble sittende igjen noen venner og snakke, blant annet han DJ'en fra England som spilte, og blant annet også han som var sjefen på HS Records. Og så begynte vi å snakke musikk, og så satt vi og snakket der i timesvis. Og til slutt så snur han DJ'en seg til sjefen, og så sier han, du burde jo ansatt hun dama her i sjappa di. Hun kan jo alt om musikk. Og så, ja, der startet det hele da. Og så, når butikken gikk konkurs i 2001, det var da jeg tenkte, hei, jeg kan jo liksom godt begynne å spille alle disse platene jeg har kjøpt over tid, altså fra 96 var det jeg begynte å jobbe der.
0: Ja, kult.
1: Så det ble en del kvelder der. Jeg var skikkelig workaholic, vet jeg, på den tiden der.
0: Ja, så du hørte mye på musikk før du begynte å spille det for folk, rett og slett.
1: Ja.
0: Og det er lenge siden den butikken ble stengt da, så
1: ja.
0: Kult. Du har pondus.
1: Ja.
0: Integritet og pondus, det liker vi. Du har nevnt at Jean-Michel Jarre, hvordan man uttaler hans navn, Jean-Michel Jarre, at han var litt sånn øyeåpner for deg i forhold til...
1: Ja, det var... Jeg har en veldig musikkinteressert pappa,
0: okay.
1: Som hører på alt fra Beatles til Black Sabbath til Bob Marley. Og vi pleide å sitte hjemme i stua, for han hadde masse vinylskiver. Vi pleide å sitte i stua, sette på skiver og lukke øynene, og liksom se for oss den visuelle verden musikken skapte da. Og det var så mye forskjellig musikk og forskjellige følelser, og så satt han på blant annet Vangelis, og så Jean-Michel Jarre, og det var en sånn, det var en sånn visuell verden, som bare, det var liksom grotter, og det var lasere, det var liksom alt mulig.
0: Ja.
1: Og ja, så jeg ble forelsket i elektronisk musikk da.
0: Ja.
1: Og,
0: alle vet jo hvem han er, eller alle har jo hørt han. Han ble jo ganske mainstream kjent på en måte. Han var ikke noe undergrunn han var kanskje det i starten, men
1: han ble ganske kjent, ja, med disse lasershowene sine og sånn, og jeg dro jo på konsert med pappa en gang også, på Spektrum.
0: Ja.
1: Vi dro sammen, og da husker jeg vi liksom, vi har begge hadde lyst til å stå opp og danse, men det var sånn sittekonsert, så det endte opp at vi satt med armene og veivet med armene, og samtidig som vi gråt, for det var så fantastisk å endelig få oppleve noe live da, som vi har hørt på så lenge. Så det var litt sånn emosjonelt også, så det var veldig kult lasershow også da, når han liksom tok på disse laserne, og det kom lyd, og ja, det var fantastisk visuelt show i tillegg til det.
0: Og når var det her?
1: Oi, vet du hva, det husker jeg ikke, men det må ha vært
0: 80-tallet, eller?
1: Jeg tror det var i midten av...
0: Gammel er du da?
1: Jeg tror det var sånn 2000, starten på 2000-tallet, altså.
0: Ja, ok. Ja. Så sent, ja.
1: Fordi vi så han igjen, skjønner du, og røykes opp på en annen konsert som var sånn, som ble arrangert bort på festninga.
0: Ja, det husker jeg. Ja. Jeg var ikke der, men jeg husker at det var folk som skulle det.
1: Ja, og da dro vi også med oss mamma da, for hun liker også røykes opp og sånt, og da... kom også Robin på scenen, som også en artist jeg liker veldig godt. Så det
0: var, svenske?
1: Ja,
0: ja.
1: For hun er vokalist på noen av låtene til Røyksopp, så det var også veldig stort
0: ja.
1: Å se det.
0: Ja, Røyksopp liksom sånn, de så verdenskjent, men i Norge så de ikke, jeg vet ikke, det litt sånn janteloven, eller hva det for noe? Hvorfor ikke de så veldig... Nei. Hørt på her I, altså det kanskje bare min crowd som ikke hører på dem, jeg vet ikke.
1: Jeg vil tro
0: men jeg har hørt noe som jeg virkelig liker av dem da, men vi skal ikke spille det I dag.
1: Nei.
0: I dag skal vi spille Jean-Michel Jarre med Solokoloji. Kan du si det?
1: Solokoloji.
0: Ja, skal vi høre den?

0: Oi, det var hyggelig gjenhør. Det var litt sånn pannfløyte elektronika, eller? Det var litt sånn pannfløyte-feelingen. Men han brukte kanskje mye sånne lyder, gjorde han ikke det?
1: Jo.
0: Han gjorde det.
1: Et sånn tidlig elektro, og noe av låten kanskje sånn tidlig trance.
0: Ja.
1: Ja. Med melodiene.
0: Tidlig trance, når du sier tidlig trance, tenker jeg sånn, for at når jeg går på acid, og danser til acid, så synes jeg det tidlig trance på en måte. Det var før trance, men det mye bedre enn trance da.
1: Mm.
0: Hvis du spør meg da.
1: Ja.
0: Men de bruker jo 303, som det heter.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og hva en 303?
1: TB-303, ja. Det en trommemaskin.
0: Ja.
1: Ja,
0: og den lager en spesiell lyd som veldig spesifikt for både acid og trance, ja. Blant annet.
1: Ja.
0: Ikke sant? Eller spesielt, kanskje.
1: Spesielt, ja.
0: Anyway. Jeg synes det var rørende å høre at du og faren din gikk på Jean-Michel Jarre-konserter og gråt sammen. Det var hyggelig å høre. Ja, men det hyggelig at man bonder med foreldrene sine. Jeg har jo lært også mye av min far og min mor I forhold til musikk. De har jo matet meg med musikk. Jeg sa jo I en tidligere sending at mamma hadde mye punk og punkrock. Og sånne ting og så sa mammaen min etterpå men da ikke mye punk så jeg sier, har du ikke det? Men du har jo liksom du har jo Iggy Pop Patti Smith ja, og altså men mamma fra en generasjon som ikke kalte det for punk
1: Nei.
0: De kalte ikke det for punk dem mens I historiebøkene så står det at det var liksom tidlig punk det var sånn punkernes bestemor eller og bestefar og sånn, var Iggy Pop og Patti Smith.
1: Pionerende.
0: Ja, pionerende. Men det var det flere typer av punk da, men det var ikke det hun forbandt med punk. Uansett, det var ikke det vi skulle snakke om I dag. I dag så snakker vi, eller vi har Little Miss Lucifer, eller Luciana. Har du et etternavn?
1: Ray.
0: Ray? Som I solstråle?
1: Nei, som I konge.
0: Ray? Ray, Ray?
1: Nei, E.
0: Ray, ok.
1: R-E-I, yes. Så det konge på spansk.
0: Ja. Og du har foreldre som kommer fra et annet land, eller?
1: Ja.
0: Og det var?
1: Chile.
0: Chile var det, ja. Stemmer det. Men du født og oppvokst I Norge.
1: Jep.
0: Ja. Det har liksom ikke oppfattet deg som noe annet enn norsk, altså. Bare så du vet det. Ja. Men jeg har liksom fått med meg det av en eller annen grunn. Og faren din og mora di, de flyttet til Norge...
1: Det var tidlig 70-tall. De måtte faktisk flykte.
0: Å ja.
1: På grunn av Pinochet og kuppet.
0: Ja, nemlig.
1: Så kort fortalt så måtte mamma pakke en plastikkpose veldig fort, ta med storesøstra mi I armen, og så forte seg på flyplassen sammen med venninne. Mens pappa ble tatt I fengsel. Så mamma måtte være I Norge og vente på pappa og håpe på at noen her I Norge trakk tråder, sånn som de gjorde, for å liksom hjelpe til med å...
0: Med familiegjenforeninger?
1: Med familie. Ikke familiegjenforeninger, men liksom at han ble liksom frigjort fra fengsel.
0: Wow. Var det Amnesty International?
1: Ja, blant annet. Eller det var Røde Kors.
0: Interessant.
1: Ja. Så det var egentlig ganske sånn brutale...
0: Men det var før du var født. Du var
1: ja,
0: født
1: det var der, før jeg var født, så det var liksom en brutal start. Så mamma og pappa pleier å si at det skjedde noe positivt ut av diktaturet, og det var meg.
0: Hurra! Hurra for deg!
1: Ja, det blodige diktaturet hadde noe positivt ut av seg, og det var at mamma og pappa til slutt fikk være sammen igjen, og så kom jeg til verden.
0: Ja.
1: På sjetten. 2013
0: slutt for dere.
1: Ja.
0: Og det har jo kanskje gått bra for Chile også etter hvert, eller
1: ja,
0: hvordan det med Chile nå?
1: Det har vel egentlig vært veldig sånn latent, fascismen har liksom ligget og ulmet veldig lenge, og folk har trodd de hadde fått frihet, men kapitalismen har dessverre fått råde,
0: ja.
1: Og USA har blandet seg inn mye, og folk har trodd de hadde vært frie, men så har det bare blitt større og større gap mellom rike og fattige.
0: Ja.
1: Og ikke noe særlig sosialisme etter at Pinochet forandret så mye på, med grunnloven og sånt. Ah. Så,
0: det jo litt history repeating, det jo ikke noe som har gått over, det skjer jo igjen og igjen dessverre.
1: Jeg vet, dessverre. Så, ikke så mye kult Nei. Som skjer der nå heller egentlig. Så det liksom, det vel snakk om 7 familier eller noe sånt, tror jeg, som eier alt i Chile. De 7 familiene What? Deler alle godene mellom seg og eier alt.
0: 7 familier i ja. Chile, det stort mm. land da.
1: Jeg vet.
0: Og det som interessant med Chile jo at det det litt sånn som Norge.
1: Ja.
0: Du har veldig lang kystlinje,
1: mm.
0: langt, og ja, ja. Veldig mye fjell, yes. og fjorda.
1: Ja.
0: Og fiskeoppdrett,
1: ja.
0: Så det veldig mye felles med Norge egentlig.
1: Ja, fiskerinasjon, ja, men de har også ikke sant, mistet jobbene sine på grunn av ja,
0: multinasjonale
1: selskaper som kommer og liksom, ja.
0: Ja, faen ass, unnskyld, skal ikke banne på det. Ja. Ah!
1: Altså det mye sånn, ja, irritasjonsmomenter, men ja, hva kan man gjøre?
0: Ja. Men det interessant, man kan dra liksom på andre siden av verden, og så det ikke så ulikt Norge,
1: mm-hmm.
0: sånn i forhold til natur, og jeg så jo et prospektkort fra New Zealand en gang, og så trodde jeg det var Norge.
1: Ja. Vet du hva, jeg snakket nettopp om New Zealand før jeg kom hit, at New Zealand virket som et, bare et litt mer type tropisk
0: Norge.
1: Ja, at jeg har veldig lyst til å besøke New Zealand.
0: Ja, ja det veldig rart, det, sånn, det var fjell og fjorda, det var snø på toppen, og så var det fiskebåter. Og så så det som en norsk fiskebåt, og bare, det her må være Norge, og så var det New Zealand. Og sånn er det vel kanskje litt med Chile også. Dere har sikkert mye av det samme. Så du ser et kort fra New Zealand. Nei, fra Chile, så tror du at det er Norge.
1: Kan være det. Det liksom par trær som ikke finnes. Eukalyptustrær veldig vanlige i Chile.
0: Ja.
1: Og det kjenner man faktisk med en gang man kommer ut av flyet, så det den lukten.
0: Jeg elsker den lukten.
1: Eukalyptus, og den på klærne når du kommer hjem. Så når du åpner kofferten, så det bare sånn, du har lyst til å lukke igjen kofferten for å bevare den deilige lukta.
0: Du har vært mye i Portugal. Det jo en bakside med det treet også, da. Det har blitt importert fordi det vokser så fort. Men det stjeler jo vannet fra grunnen.
1: Mm-hmm.
0: Og så tar du opp plassen for de tradisjonelle kulturplantene som egentlig lever der naturlig. Yep. Og de håper å bli utryddet på grunn av eukalyptusen.
1: Yeah.
0: Og så det mye skogbranner fordi det så mye olje i den her eukalyptusen også.
1: Det brenner som bare det.
0: Ja, det ikke sant. Men hvordan er det med Chile? Har dere naturlig eukalyptus, eller er det?
1: Det er naturlig eukalyptus.
0: Eukalyptus. Eukalyptus. Kan man si det på mange måter. Anyway, ja, vi skal jo ikke snakke om botaniske ting i dag heller, men vi snakker litt om litt av hvert.
1: Mm-hmm.
0: Hva din favoritt livrett, som man sa på når man var liten og hadde dagbok, og alle skrev hvilken farge, hva favorittfargen din? Og hva favorittretten din?
1: Oi.
0: Har du noen preferanser når det gjelder mat?
1: Det litt... Jeg så glad i så mye forskjellig mat.
0: Ja,
1: jeg
0: også.
1: Så det litt vanskelig, for jeg liker mye meksikansk mat på grunn av syrligheten og friskheten. Liker litt indisk mat også, men orker ikke spise for mye av det, for det er veldig mye fritert og veldig mye sånn smør og sånn, så jeg blir ganske sånn tung etterpå. Men jeg veldig glad i det meste, altså.
0: Ja.
1: Ris, poteter, pasta.
0: Man vi er jo så heldige her i Norge, vi har jo, jeg mener, når jeg vokste opp i Trondheim, så var det Kina-restauranten, og så var det pepperspizza.
1: Ja.
0: Og så var det jo masse norske husmannskostrestauranter, og kanskje noe franske, men that's it. Og i dag så kan du jo liksom, fra dag til dag, du kan spise gjennom verden omtrent, nesten.
1: Ja, man kan det. Jeg synes det veldig godt. Så det blir litt vanskelig å velge eksakt.
0: Ja.
1: Men det blir i hvert fall noe med mye grønnsaker da. Ja.
0: Favorittgrønnsaken?
1: Artisjokk.
0: Ok. Og da er det ikke på hermetisk, eller
1: Nei.
0: Er det fersk?
1: Helst fersk, og så
0: dampa,
1: og så med hjemmelaget majones. Hjemmelaget majones. Og så spiser man seg inn til hjertet, og så tar man bort hårene, og så tar hjertet inn i restmajonesen, og så...
0: Det må du må be meg på en sånn middag.
1: Det skal jeg.
0: Jeg gleder meg allerede. Jeg tror jeg spiste en gang når jeg var barn, når jeg bodde i Sverige. Da fikk man kjøpt ferske artisjokker, og jeg husker vi brukte en skjei på de artisjokkbladene, vet du, så med litt smør, og så dro vi liksom av det lille kjøttet som på de der bladene.
1: Det
0: ser ut som en diger kongle,
1: ja, på en måte. Det gjør det, en veldig frodig fin brokkoli-kongle.
0: En brokkoli-kongle. Ja, det en nydelig, nydelig grønnsak. En veldig rar grønnsak. Det egentlig en kongle?
1: Nei.
0: Nei. Det mer en salat, kanskje? Jeg vet ikke, jeg ikke botaniker. Så har vi en låt på lista som du har funnet fram, og det fra Opus. Hvordan? Opus 3, sier man det?
1: Ja.
0: Ja. Og hva det for noe?
1: Det altså, det var bare den perioden her, så hadde man jo MTV. Og da var det et program. Nå fikk jeg jernteppe, nå husker jeg ikke hva det programmet het. Nei, men det spilte kun elektronisk musikk, og det var musikkvideoer, og det var helt fantastisk. Gikk på kvelden, og de hadde ofte en veldig kul VJ, som det het på den tiden.
0: Videojockey.
1: Ja. Og den kuleste, hun het Simone da, hun var fra Nederland, så vidt jeg husker. Hun var veldig boblet og kul, og hun snakket med alle DJ'sene og intervjuet de, og så kom denne Opus 3.
0: Den videoen har jeg sett.
1: På. Ja.
0: Og i den videoen så på en måte, de har puttet inn alt som har med det hippeste i 90-tallet å gjøre.
1: Ja, disse kulene.
0: Ja, til og med det har de fått de
1: som der
0: stemkulene, eller hva kaller de for noe? Ja. De som du mediterer med i hånda, som du ruller rundt. Du har to, eller eventuelt hvis du klarer tre i hånda, så får du dem til å gå rundt og rundt i hånda deg uten å falle av.
1: Ja.
0: Og så har de en sånn bjelle inni, en sånn kule inni, så de lager litt lyd.
1: Ja.
0: Og det var litt av poenget. Men det hadde de også med i videoen.
1: Ja.
0: Og så hun lekkere vokalisten.
1: Ja, hun hadde hårsveis samme som Sinead O'Connor.
0: Ja, hun var skinnet, men så hadde hun noen sånne rare ting foran
1: først, ja.
0: Med noen sånne perlegreier.
1: Ja, og noe glittig sminke og, ja.
0: Og veldig fin dans.
1: Ja, veldig fin dans.
0: Veldig sånn
1: fin stemme også.
0: Ja, veldig fin.
1: Låta den dag i dag sånn som jeg kan spille hvis jeg føler meg litt sånn deppa, eller jeg tenker nå vil jeg sånn god morgenlåt.
0: Ja.
1: En god morgenlåt.
0: Skal vi se, bare tenke litt, fordi de har ikke laget så mye annet.
1: Nei.
0: Det var liksom den hitten, på en måte.
1: Mm.
0: Jeg har hørt litt på andre ting, men jeg har ikke syntes at det var sånn verdt å
1: Nei.
0: Høre på.
1: Jeg tror det mest var liksom bare en typ personlighet som bare var rundt i miljøet, og så dette hennes legacy, liksom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hva heter hun, vet du det?
1: Nei, det husker jeg faktisk ikke hva hun heter på ordentlig.
0: Nei, men den låta i hvert fall verdt å høre på, så da tar vi en retro-låt fra 90-tallet.
1: Ja, It's a Fine Day.
0: Med Opus 3.

0: Yin og yang. Herlig. Ja, det var fint gjenhør det også. Det så morsomt. Man får med seg låter man ikke har hørt på siden 80- og 90-tallet. Mm. Og så bare, wow, ja den ja! Den jo kjempefin! Hvor mye har du DJ'a sånn, blant i Oslo for eksempel, på klubb eller rave eller...
1: Det var ganske mye på starten av 2000-tallet, frem til, altså, det var liksom på Skansen, på Sika Mekaniko, på Jazzid, Killer Ego. På Killer Ego hadde jeg sånn månedlig konsept som het Østrogen.
0: Hey.
1: Og der spilte vi mest elektro, men jeg hadde også et sånt drum and bass konsept, hvor jeg spilte drum and bass også, så, men det var mest elektro og tekno. Og så spilte jeg faktisk litt på head-on også.
0: Ja.
1: På mandager, tror jeg det var, hvis ikke feil, og da var det tre andre veninner. Så,
0: vi... Konseptet østrogen hørtes jo veldig kvinne...
1: Ja, vi var kvinner.
0: Ja.
1: Det var meg og en som het kalte seg Mary Mono. Hun var svensk, så hun vet ikke hvor jeg har dratt nå. Hun
0: dratt tilbake til Sverige,
1: ja. Jeg tror hun har dratt tilbake til Sverige.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg kjenner jo til alle de navnene på de klubbene du nevnte nå.
1: Mm.
0: Jeg bodde jo i Nederland i 5 år og reiva som en tulling der på den tida. Men jeg kom tilbake, når jeg kom tilbake litt etter 2000, og da var jeg opptatt med helt andre ting. Da prøvde jeg å ta meg inn igjen etter alle revinga og alt det gøye man gjorde.
1: Ikke sant?
0: Man var på rave.
1: Ja.
0: Så da ble det mye meditasjon og yoga og tai chi og helsekost og...
1: Ja, detox.
0: Ja, detox i flere år faktisk. Men så ble jeg sulten på å danse igjen da, og sulten på elektro, tekno og rave og alt det der.
1: Mm.
0: For det gjorde jeg jo mye når jeg var der, og hadde ikke danset på mange år. Og så... var jeg litt sånn på nett da, nettopp fått meg Facebook-profil, og så fant jeg noe som hette Redrum.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så tenkte jeg sånn, ok, Redrum, ja det hørtes jo interessant ut liksom, en kjeller, og da har jeg nettopp gjort det slutt med en tulling.
1: Jeg skulle til å si en tulling.
0: Og så dro jeg dit for å danse, og... Det var så interessant, for da kom politiet og stengte ned hele klubben, vet du. Og jeg skulle bare opp og ta meg en røyk, jeg visste ikke at politiet var der engang. Og så gikk jeg opp, og så ser jeg at politiet står oppe i gangen. Og da hadde de kanskje spilt, de hadde ikke spilt så lenge. Jeg kom jo ikke fra starten, jeg kom liksom når de var godt i gang, men de var jo ikke halvveis ferdig engang. Og så ser jeg politiet, og så sier de, ja hvis du går ut nå for å røyke, så kommer du ikke inn igjen. Åh, ok, nei, da gikk jeg ned igjen da, og så tenkte jeg, nei, men da skal jeg danse helt til den stenger, liksom. Jeg gidder ikke å betale for å ikke danse. Så gikk jeg ned, og så danset jeg, og så fikk de beskjed om å slå av musikken og sånn. Så slo de på lyset, og de spilte fremdeles. Og den DJ'en som spilte da, det var, eller det er min nåværende kjærest.
1: Åh! Var det det?
0: Ja, ja, og jeg var ikke forelsket i han da, men da tenkte jeg, den her, det her, sånn skal det spilles.
1: Ja.
0: Det her er sånn jeg liker. Og da fant jeg ut i ettertid hvem det var som hadde spilt den siste halvtimen eller timen, og det var han da.
1: Mm.
0: Og så ble jeg kjent med han, fordi jeg dro dit han, der han spilte hver gang.
1: Ja.
0: Ja, hvorfor snakket jeg om det? Jo, fordi vi snakket om raving og tekno og dans og sånne ting. Og hva er forskjellen på rave og klubb forresten, vet du det?
1: Ja, altså, når jeg startet å rave, altså det var en tilfeldighet. Jeg satt på Møllers. Dette var i starten av året i 93. Så kom det inn en fyr og delte ut små kopierte flyere. De var omtrent like stor som en halv håndflate. Sikkert klippet for hånd også. Det var bildet et øye på. Mm. Også adressen var...

0: og ja, veldig mørkt, og det var veldig kult og spennende og interessante mennesker, kul musikk. Og så egentlig da så var jeg vel bitt av basillen.
1: Ja.
0: Og så har jeg ikke sluttet den dag i dag.
1: Nei.
0: Og som du sa, dette med klubbing, etter hvert, det ble jo en del raves da, på Kampen Verksted og på Ensjø, tomme lagerlokaler på Ensjø ble brukt, og dette her var som sagt før mobiltelefonen var vanlig, så man brukte...
1: Og Facebook?
0: Ja, og Facebook, så internett generelt.
1: Ja.
0: Man brukte Beeper, og så var det jungeltelegrafen. Og så sendte man bare en SMS, møt der og der, og så var det en som på en måte viste vei.
1: Ja, for det var jo mye ulovlige reiver ja, som ikke var lov. Ja,
0: alt var ulovlig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det det som skiller klubb og rave, eller hvordan?
0: Ja, det er nettopp det.
1: Det er nettopp det.
0: Så når det da begynte å liksom bli vanlig med den type musikk, da, og man kunne begynne å kjøpe sånn musikk på Free Record Shop, som fantes da blant annet, og store kjeder, da begynte klubben å åpne, og så ble det litt sånn at de som dro på klubb, hørte jo mer på sånn clubhouse og hardhouse og sånt, og de ble liksom litt sett ned på av raverne, fordi hvis du dro på klubb, på clubbing, da var det liksom ikke ekte raver, for da dro du liksom for å vise deg frem, og du dro dit fordi det var liksom hippt og kult og sånt.
1: Det var da så. Det ble, hva heter det, akseptert?
0: Mainstream.
1: Mainstream, ja.
0: Yes.
1: Det ble pop,
0: yep.
1: Rett og slett.
0: Ja.
1: Nå har jeg med litt twist her. Det er jo den gamle godteriposen fra, som vi kjenner fra oppveksten. De har den fremdeles. Bare fra det ene til det andre. Hvilken sjokolade, eller hvilken godteri liker du her? Her er det mye å velge mellom.
0: Jeg liker Nougat Crisp, Daime, kokos, karamell, japp, lakris og nøtti.
1: Hvis du skulle velge en av?
0: Da tar jeg nøtti.
1: Jeg tror jeg velger, jeg elsker den der lakristvisten. Den er så fantastisk. Vi tar en sånn en, og så tar vi en låt som du har valgt, som er på en måte en overgang fra rave til klubbing. Nightcrawlers og Push the Feeling On.
0: Ja,
1: ja.
0: Fordi det var også, ble også oppdaget først gjennom en musikkvideo, fordi den viser på en måte, hva skal man si? Det var begynt å bli mainstream, men musikkvideoen viser på en veldig fin måte kreativiteten og variasjonen på folk.
1: Jeg må se den videoen nå da.
0: Ja. Og det var en veldig glad og happy og catchy låt.
1: Ja, skal vi høre det da? Kult! Da får vi smatte oss i vei her.

0: kul! Og det var Miss Kittin, og hun synger selv på den låta. Hun produserte den sammen med...
1: The Hacker.
0: The Hacker.
1: Mm, som du sa i sted.
0: Som vi sa i sted. Jeg har klisterhjerne. Not. Ja, men nå er det søren meg. Tida flyr igjen, vet du, og vi har så liten tid. Og det så kjedelig, for vi har så mye å prate om, og så mye musikk vi skulle ha spilt. Men vi har bestemt for at vi lager en annen, litt lengre versjon en annen gang, så vi får med oss litt mer på det vi har på hjertet. En time er jo ingenting når man spiller musikk og snakker om musikk, for den saks skyld.
1: Jeg har lyst til å gå inn i en mørk kjeller.
0: Ja, glemme tid og rom.
1: Ja, og bare bom, bom, bom, bom, bom. Ja, jeg har lyst til å, ja.
0: Uten å ta dop?
1: Ja.
0: For det gjør vi ikke lenger,
1: Nei.
0: Nemlig.
1: Nei.
0: Slutta med sånt.
1: Ja.
0: Apropos kvinnelige DJs og produsere og musikere. Vi har valgt oss ut den siste personen i sendinga. Mm. Veldig nøye utvalgt. Kelly Hand.
1: Ja.
0: Hun kaller seg Kay Hand.
1: Ja. Kay Hand når hun gir ut skiver, men ja. Også Kelly Hand. Men Kay Hand også har hun, en logoen hennes er liksom hånda.
0: Og det en hånd fra muslimske, hva heter den? Fatimas hånd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men som også jødene bruker også en hånd.
0: Ja, ok.
1: Ja. Så de har også en sånn som de har ved inngangen til hjemmene sine, som de liksom, nesten som når katolske mennesker går inn og så ser et kors, og så lager de en den
0: beskyttelse,
1: ja. Ja, ja, som beskyttelse.
0: Mm. Interessant.
1: Ja.
0: Men vi skal ikke snakke om religion i dag. Mm,
1: nei, vi skal lov for det.
0: Nei. Vi skal snakke om Kelly Hand.
1: Ja.
0: Jeg googlet litt, og der står det USA has the first lady of Detroit techno worldwide.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja. Og hun startet plateselskapet sitt Acacia Records
1: ja.
0: I 1994.
1: Mm.
0: Og da ga også ut sin første single EP som heter Global Warning. Mm. Ikke Warming, men Warning.
1: Warning, ja.
0: Og så har jeg også fått noen utgivelser på Warp Records i 1995 etter mm. det. Det. Jeg har ikke lest så innmari dypt, men jeg bare intuitivt tenker hun startet sitt eget plateselskap, kanskje fordi ingen andre gjorde det? Altså, ingen andre ba om å lage noen ting, og så måtte hun gjøre det selv,
1: ja,
0: kanskje?
1: Fordi hun var i mindretall, tror jeg, så alle de andre, med, kanskje med større navn, eller mer på, altså sånn, ikke pågangsmot, men altså mer pushy, og når man flere menn, så kanskje man blir litt borte i mengden.
0: Ja.
1: Så tenkte hun, ei, what the fuck, jeg bare...
0: Ja. Nei, men det jo litt altså, det jo ikke første gangen jeg hører om det at damer må faktisk ta grepet selv fordi mannfolkene ikke flinke nok til å inkludere det annet kjønn eller det første kjønn eller hva heter det?
1: Det første kjønn.
0: Det kvinnelige kjønn.
1: Det sterke kjønn.
0: Eller det sterke kjønn heter det. Yes!
1: Ja,
0: det er det det heter.
1: Ja, det er det det heter.
0: Jeg sjekket ut på YouTube og så spille Dex og hun spille old school.
1: Ja,
0: hun DJ'er sånn som de gjør før i tida, ikke sånn som de gjør i dag, med minnepinne og bare beatmixing. Det her var...
1: Mikser skikkelig.
0: Ja, og hun bruker alle midlene hun kan på ja. Miksebordet med, jeg vet ikke hva alt heter for noen ting, men litt sånn som, ja. Og det veldig kult.
1: Ja, ja.
0: Kelly Hand, This Sound. Har du noen siste ting du har lyst til å si om den låta før vi spiller den?
1: Ja, først vil jeg egentlig bare si at jeg var jo i 2001, så dro jeg til Detroit, fordi jeg hadde lyst til å få med meg DEMF, Detroit Electronic Music Festival, som en tredagers gratis festival i Detroit. Og der hørte jeg Kelly Hand, og jeg hadde kjøpt to skiver av henne på forhånd, to vinyler. Den ene gitt ut på Tresor, og så var det bare, å dra dit var som å dra til Mekka, for å ikke banne kirken, for å si det sånn. Det var helt fantastisk, og hun var så kul, og måten hun miksa på, sånn som du nettopp snakket om. Og hun har
0: danse, og hun bare er så med.
1: Hun er alt for kul.
0: Å, hun er så kul. Og den mixen jeg så på YouTube, da hadde hun faktisk munnbind på seg når hun spiller.
1: Ja, ja.
0: Og det minner meg om andre Detroit-grupper som Underground Resistance, som alltid var... Og den begynte jo med maske lenge før koronaen kom.
1: Ja, jeg vet.
0: Anyway, vi spiller den låta da, som heter These Sounds.

0: Yes, det var digg altså. Faen altså, vi skulle ha vært på dansegulvet nå. Herregud. Og vi driver og snakker om hvordan danser man til det her. Jo, man danser sånn som man vil.
1: Ja, sånn som og, man danser hjemme.
0: Ja, man når bryr seg ikke. Man bryr seg ikke, man bare Man bare i det liksom. Og hva var det du sa? Folk danser så generisk i dag. De bryr seg for mye om hvordan de ser ut.
1: Alt for opptatt av å danse kult, hvordan de ser ut. Sikkert fordi de vet at det et kamera rundt hjørnet der som filmer alt.
0: Ja.
1: De alt for opptatt av hvordan de ser ut, og hvordan de danser, og hvordan de blir oppfattet, alt for opptatt av sånt.
0: Man tenker ikke på hva man føler inni seg, man tenker på hvordan andre ser det.
1: Ja, og det helt motsatt av hvordan jeg opplevde miljøet var når jeg kom inn, fordi der var det sånn, bare gjør som du vil, vær deg selv, vær deg selv, vær deg selv.
0: Ja, for meg så jo musikken veldig viktig, fordi det en indre reise.
1: Ja, topp.
0: Ikke sant? Jeg vokser mentalt. På det å danse, og da kan jeg ikke bry meg for mye om hva andre syns.
1: Nei, om armene var litt for, nei, eller om jeg, oi, nå.
0: Men jeg må jo innrømme at noen ganger så tenker jeg på sånn, faen, nå danser jeg kanskje litt for sexy. Ikke sant? Så når jeg bodde i Nederland, så brukte jeg venninne min å dra på homseklubber og danse, fordi da trengte vi ikke å bry oss om sånt. Det var liksom, da ble vi ikke omringet av kåte mannfolk som trodde vi var ute for å få oss et legg.
1: Nettopp.
0: Ikke sant?
1: Jeg gjorde litt av det samme her og faktisk i Oslo. Det var det eneste stedet som spilte sånn tidlig, altså etter at jeg hadde begynt å gå på rave, hvis man skulle ut på klubb, og liksom, da pleide jeg å dra på Den Sorte Enke.
0: Jeg har hørt om det.
1: Mm, Enka, det der hvor det villa ligger nå.
0: Ah, ja. Det var homseklubben.
1: Ja.
0: Er det politisk ukorrekt å si homseklubb?
1: Nei,
0: for det var jo det da, i hvert fall. Ja, det er jo det enda.
1: Det ble kaldt det.
0: Ja,
1: det,
0: herregud da.
1: Det er jo ikke
0: vi er jo ikke imot homsa, det er jo.
1: Nei.
0: Det er jo ikke noe negativt å si det.
1: Nei.
0: Nemlig. Luciana har bestemt seg for å spille fra en vinyl siste låt. Og hva det vi skal høre?
1: Vi skal høre Robert Armani og låta Sjokk. Og historien bak den, hvorfor jeg har valgt den, fordi før HS Records åpna, så var det en platesjappe som jeg pleide å gå til og kjøpe CD-er før jeg begynte å kjøpe vinyl, som het Music Maestro, som lå i Henrik Ibsens gate under broa. Og der møtte man jo mange likesinnede, og bladde jeg i CD-hylla, og så finner jeg den CD-en her, som så veldig interessant ut, og så hørte jeg på den, og jeg bare, what the? Det var så beinhard, metallisk tekno, men med varme, som bare får lyst til å bounce opp og ned og rundt omkring, og han har sin signatursound, så du kan høre at når du hører en Robert Armani-låt, så vet du at det Robert Armani.
0: Mm.
1: Og han også en annen type, sånn, ja, gud.
0: Mm. Mm. Han også en type gud,
1: ja. Sånn som Kelly Hand,
0: ja. Robert Armani med låta Sjokk. Før vi går over på miksestudio, så skal vi bare takke for oss. I dag har du hørt på Saraland med Luciana,
1: DJ Little Miss Lucifer.
0: Yes, og vi skal takke vår prominente, fantastiske tekniker Line Bliksås, for å ha hjulpet oss i dag. Du har hørt på Radio Rakel, FM 99,3. Hei, hei!
1: Hei, hei!

Lines lommelanding.

0: Jeg er Toril Ostad. Og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått er skumringene i oss. Irrgangene i våre sjeler. Blått er omveiene.
1: Ja, da skal jeg si velkommen til Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio. Og jeg har besøk i studio i dag av musiker Toril Ostad. Ja.
2: Juhu.
1: Velkommen.
2: Tusen takk.
1: Du har jo nominert deg selv, du. Holdt jeg på å si.
2: Ja.
1: Du hadde lyst til å komme på intervju.
2: Nominerte meg selv.
1: Ja, det lov, det vet du.
2: Tusen takk.
1: Og det var jo veldig kul musikk også, fin musikk.
2: Takk.
1: Som alle lytterne skal få høre litt, eller vi skal høre på alle låtene faktisk på det siste albumet. Men hadde du nytt på vei også, var det det?
2: Ja,
1: ja?
2: Ferdig spilt inn.
1: Og du har slippet ut singelen fra det?
2: Nei.
1: Nei. Når det slipper av?
2: Du, jeg hadde store ambisjoner om at det skulle komme rett etter det forrige, som kom for cirka et år siden.
1: Ja.
2: Men så fant jeg ut at jeg trenger jo ikke å liksom måke dem ut, for det er jo flere forskjellige musikere det skal klaffe med for å få spilt ut og sånn.
1: Ja, det stemmer jo det, for de er jo sikkert, alle er jo flere band og sånn, eller de ja, blir leid inn og...
2: alle gutter, vet du, de er drittravle hvis de skal leve av musikk. Så ja. Vi jentene, vi...
1: Vente?
2: Jobbe på sykehus og vente på å spille jobb.
1: Ja, det er så jævlig irriterende, sier selv. Ja, men noen må jo det også.
2: Ja, det var litt fleipete sånn.
1: Ja da, det er jo det. Men det er jo litt sånn også.
2: Ja, men det er jo forskjell egentlig på å være solist og det å være studiomusiker eller en som spiller med mange forskjellige...
1: Og du, ja, fortell litt om sjanger, holdt jeg på å si. Du hadde jo det første albumet fra 90-tallet, var jo veldig, som du sa, klassisk...
2: Folkemusikk. Ja, det var... og så jeg hadde jo en musiker i magen, tror jeg, omtrent fra jeg var født. Ja. Men var født med en ekstrem sjenanse, da.
1: Sånn ja, at jeg
2: det, også. Ja, ikke sant? Veldig flaut når du har hele verden inni det og ikke tør å få det ut.
1: Ja, jeg kjenner til det, altså.
2: Ja, det forstår jeg, Line.
1: Ah, godt å høre.
2: Sånn at jeg fikk alltid høre at jeg sang veldig fint og rent og sånn, men det var skummelt å opptre, og, så det gjorde ikke før jeg ble voksen, egentlig.
1: Hvor voksen ble du da?
2: Nei, jeg var vel rundt 20, og da sang jeg storband i Molde og var med på litt sånn kor og sånn.
1: Ja, da var det mange også da.
2: Ja, men også solo med det storbandet da.
1: Ja. Ok, så ble jeg øvet litt opp da etter hvert, så ble man...
2: Ja, ble øvet opp litt.
1: Ja.
2: Jeg har alltid sunget sånn hele tiden, selv om jeg ikke har sunget for folk. Ja. Så det gikk egentlig noen år da før jeg sang igjen da, og da kom det første albumet i forbindelse med Blomar i Moll, heter det.
1: Ja, veldig fint, jeg hørte på det i går.
2: Ja.
1: Jeg liker det veldig godt.
2: Det var veldig stad da det skulle ut, for de ville jo at jeg skulle ha med en musiker, men så tenkte jeg at det skal jeg ikke, fordi... Både fordi at jeg er så genert, at jeg trenger å stå for noe ordentlig, ikke bare skjule meg bak noe, men også fordi at fra gammelt av så var det jo tradisjon å synge disse sangene a cappella.
1: Det var jo ikke sånn...
2: Gamle folketoner.
1: Ja,
2: det... Vågevise og religiøse folketoner.
1: Må jo følge, holdt jeg på å si, tradisjonen.
2: Må det,
1: ja.
2: Og da var det den første CD-en faktisk i Norge a cappella.
1: Kult!
2: Sånn med en person.
1: Ja, var det første?
2: Ja.
1: Spennende.
2: Det var jo masse opptak før med... voksrull og bondopptaker og kassetter og sånn, men første CD.
1: Det var veldig, det var litt fortjent plass. Det var 96, nei.
2: 96, eller 97, husker ikke når den kom ut, var vel i hvert fall spilt inn i 95-96. Det var 5-6 og 20.
1: Ja, det er kult. Og hvor har du kommet fra egentlig du?
2: Vokste opp i Romsdal, et sted som heter Eidsvåg, 5 mil fra Molde.
1: Og venninna mi kom fra Molde, jeg hørte at det er veldig flott oppe i de fjellene der.
2: Det er dritfint.
1: Ja, kult. Ja, og så flyttet jeg bare nedover da, til eller andre steder.
2: Ja, flyttet Oslo, og så hjem igjen, og så Telemark.
1: Der kom jeg fra.
2: Hvor da?
1: Skien.
2: Skien, ja.
1: Skien.
2: Ja, det kan Skien best.
1: Skien, da da.
2: Ja. Nei, Rauland. Der er det universitet nå, høyskole heter før. Så der gikk jeg da i 4 år, 2 år med folkemusikk og 2 med tekstil.
1: Tekstil, ja? Oi, kan du sy sånn folkedrakt også?
2: Ja, i hvert fall med litt øvelse nå, som ja. Man går etterpå.
1: Mm. Kan du si vanlig kjørt for eksempel da? Eller vanlig bluse?
2: Ja, bluse. Det blir ikke praktisert så mye.
1: Nei, tenkte du kunne ta opp sånne sidegeskjeft, sånne skreddertjenester via Fedora-levering?
2: Neida. Ja, absolutt vært noe det, altså.
1: ja, man kommer hente, så går det tilbake.
2: Hars og skreddertjenester, tror jeg de driver med.
1: Åh, gjør du det? Hvilken er du har brukt? Nei, det tulla. Ja, Rauland, ja. Der husker jeg det var noen skigreier eller sånt, var det ikke det?
2: Ja, det fjellbygd.
1: Ja.
2: Med alt for mange hytter etter hvert.
1: Og ja, det blir for mye, ja.
2: De bygger jo ut hele terrenget.
1: Ja.
2: Men veldig fint sted, og veldig bra sted, et forunderlig sted, for der kunne du komme inn på puben, og de mest slitne gutta kunne liksom synge i stev og sånn. Så ja. Det var veldig...
1: Ja, det var sånn kanskje alle liksom hadde det i...
2: Veldig... Sterk kultur, egentlig.
1: Kult. Ja, og stev er jo, og hva det sto det andre? Kvad? Er det samme som stev? Nei.
2: Nei, jeg vil si nei og ja. Kvad betyr, det, altså, og kve betyr vel egentlig å legge frem eller snakke, så det handler jo om å formidle noe.
1: Mm.
2: Men stev er mer en sånn musikalsk form med korte meldinger som finnes i ja, ny stev og gamle stev. Mest kjent fra Setesdal, men også Telemark.
1: Ja.
2: Så mange... spør jo med, ja, du driver med stev, men det gjør jeg egentlig ikke. Jeg driver med kveing, sang, altså.
1: Ja, ja nettopp, ja. Ja, det er jo mange forskjellige ting som ikke jeg vet om ja. Sånn her musikk, da. Eller jeg vet jo ikke ord og uttrykk på vanlig.
2: Nei, men tenk så mye vi ikke vet.
1: ja!
2: Vi ikke vet at vi ikke vet.
1: Ja, vi skal jo bli bedre kjent med deg også, men jeg tenkte vi skulle høre om de to første låtene da, fra forrige album. Lyset fra mørk. Og Vesle skuggen min.
2: Ja.
1: Jeg tenkte vi tar to på rappen. Og var det en rød tråd i albumet?
2: Ja, det er en rød tråd utover albumet egentlig, fordi i 2017 så kom det albumet som heter Jeg roper til deg, og en av et av sporene der heter Lyset fra mørket, og det var en improvisasjon som pianisten som er jobber med, Karsten Dahl, lagde der og da i studio.
1: Aha, og så går den videre til neste album.
2: Ja, ah. Og da har den blitt titel på neste album, fordi at det som jeg jobber med i alt jeg gjør i hele livet og hver dag, det er jo liksom dette med lyset og mørket. Jeg har hatt ganske mye depresjoner og uro og angst i livet, helt fra jeg var liten.
1: Oh ja, helt fra barn.
2: Ja, helt fra jeg var barn, mye barneangst.
1: Ja.
2: Og i en merkelig kombinasjon med å samtidig være veldig blid og veldig nysgjerrig, så jo eldre jeg ble da, jo mer fortvilende ble det, for man får ikke gjort det man...
1: Ja, man blir hemmet.
2: Ja, du blir rett og slett funksjonshemmet.
1: Ja, man blir det.
2: Og så er det ingen som ser det, og du forstår ikke selv...
1: Ja, jeg husker jeg en liten periode før jeg fikk ADHD-medisin, jeg har sagt det flere ganger på radioen, da, men da trodde de jo hadde angst og depresjon,
2: ja.
1: For det fikk man jo litt til slutt, men...
2: man får depresjon til slutt. Det er et vanskelig landskap.
1: Men det å være deprimert, og selv om ikke jeg var det fra barn sånn sett, da, men det og angst og depresjon, det ble jo fobi, sånn sosial fobi til slutt.
2: Masse fobi.
1: Ja, bare sånn...
2: Og ikke være med på ting, og tørre ikke...
1: År uten å snakke med noen om det.
2: Ja, ja.
1: Det var helt rart, og jeg så liksom ikke, det var ikke sånn at jeg hadde ikke selvmordstanke, men det var bare sånn mørkt, liksom, det var bare sånn, ok, her skal jeg sitte, liksom, sånn her resten av sikkert 10 år, jeg vet ikke noe annet jeg skulle gjort, men det gikk jo heldigvis bort, og takk Gud og Jesus og himmelen, nei, det er henskyld, ja, takk universet for det.
2: Velkommen til Blitz.
1: Men ja, så det er jo veldig, ja, depresjon også, ja, veldig...
2: Ja, jeg tenker at depresjon er en konsekvens av veldig mye angst og uro.
1: Ja, det forverrer seg jo, eller går i ring på en måte. Hva kom først?
2: Det gjør det.
1: Ja.
2: Høner og egg. Men det med lyset fra mørket, det har derfor blitt, altså det gikk opp noen lys etter hvert i voksen alder, særlig med at de ba om å bli medisinert da jeg var liksom rett før jeg fylte 50.
1: Ja.
2: Og det hjalp meg veldig, for da forsvant panikkangsten. Så det har vært suksess.
1: Veldig bra. Ja, det funker jo bra.
2: Og ingen særlige bivirkninger.
1: Nei, ikke sant? Nei, og det jo, noen ganger så må man jo veie opp, og så bivirkninger imot, ikke sant?
2: Ja, pluss at vi var da så gammel eller voksen, eller hva du vil, at det hadde blitt ganske godt kjent med meg selv, sånn at jeg føler at medisinene er ikke krykka mi, det er jeg som bestemmer over medisinen på en måte. Jeg kjenner når den virker og når den ikke virker, og der skjedde det noe igjen også.
1: Ikke sant? Ja. Ja, men det bra da at man får, for det jo, ja, som vi sa, funksjonshemmende, du får ikke gjort det du skal.
2: Nei.
1: La lyst til egentlig, så til slutt så bare, jeg har ikke lyst til noe.
2: Ja. Sånn, ja. Husker jeg var en raring da, nå sporer vi av litt, men det gøy.
1: Ja, det fint.
2: Det var en raring i Molde, altså rar på en positiv måte. Fred var med hans minne, han lever ikke mer, men han sa til meg, du, hva har det seg at det sånn bra dame som du alltid single? Vi har aldri sett det med noen en mann liksom. Ja, jeg har noe greid å være gift en gang, men jeg tenkte litt på det, at det jo fordi at jeg har liksom trukket meg unna alt og alle.
1: Ja, for man må jo liksom være
2: vært synlig, men villet være usynlig.
1: Ja.
2: Ja, føler at jeg må omtrent beskytte omverdenen mot den selv. Den må jo ikke det, men jeg ble liksom redd.
1: Ja, jeg ser det.
2: Så da kan du si at alkohol hjelper jo da. Så.
1: Ja, det blir jo en krykke det også. Eller det blir jo en selvmedisin.
2: Det gjør det.
1: Og det er jo tilgjengelig overalt.
2: Det er det beste og verste jeg har begynt med, alkohol. Men nå har jeg sluttet da.
1: Ja, det er bra. Det kan jo sure til skikkelig hvis man... Ja. Hvis man blir skikkelig avhengig da, fysisk og...
2: Ja, og så det blir farlig, det så stort spenn mellom den du...
1: Egentlig er. Ja. Ja, det er veldig trist hvis man...
2: Tøff i pyjamas, vet du. Og.
1: Ja, og noen kan jo bli... Ja, du må endre personlighet. Noen blir kanskje slemme, eller noen blir glad.
2: Ja, ja.
1: Men du vil jo uansett miste dømmekraften i forhold til sånn du egentlig tenker.
2: Ja, så blir man dobbelt trist etter hvert, og da funker det ikke heller.
1: Og fylleangsten kommer, og... Hvor var jeg i går?
3: Jeg har ikke angst. Radio Rakel, angstfordriveren.
1: Ja, og så var det sporet vi litt
2: her. Det var lyset fra mørket.
1: Ja.
2: Jeg fant ut på et tidspunkt da, at det er ikke så skummelt hvis en tenker at lyset og mørket kommer fra samme kilde, og ikke kan eksistere uten hverandre.
1: Ja, det er jo sant da.
2: For det kan de jo ikke.
1: Nei, det er det ikke jo. Eller det går,
2: man kan ikke, får ikke skrudd lyset på hvis det ikke er av.
1: Nei, og da hadde vi ikke hatt noen farger heller, hvis det var helt mørkt. Eller de må jo eksistere sammen,
2: ja. Ja, så da tenkte jeg at da skal jeg prøve å tenke at det er ikke så farlig. Jeg har vært på dette mørke stedet før, og jeg kommer opp igjen.
1: Ja, lyset er der.
2: Ja.
1: Det blir sånn klisjeen, ikke sant? Lyset finnes. Lyset i enden av tunnelen. Ja. Eller every cloud has a silver lining. Men det er jo sant.
2: Så en må liksom, men det gjelder jo at man kjenner igjen de tilstandene. Da.
1: Ja, ikke sant?
2: Hvis, du vet at du har vært der før.
1: Ja. Og at det går stort sett helt fint. Men først, hvis man får det første gang, jeg hadde jo heldigvis en venninne som hadde gått gjennom noe lignende, så jeg visste egentlig hva jeg kjente plutselig. Men hvis ikke jeg hadde hørt om det, eller visste om det, så hadde det blitt veldig redd.
2: Det å vite det hjelper veldig, altså. Ja. At, hallo, dette har jeg vært i før.
1: Ja, og det er jo så ganske vanlig, jeg bare håper at man kan få sånn, mer av sånn musikkterapi og kognitiv terapi, og sånn, kanskje medisinsk cannabis, men før man... Og, ikke sant, får bare første gang du er på time en pille.
2: Ja.
1: Noen får jo det.
2: Så. Ja, sant.
1: Ja. Men ja, vi skal høre på de...
2: Rett i pilleboksen.
1: Ja, rett i pilleboksen.
2: Men i hvert fall så skrev jeg da en tekst til den improvisasjonskomposisjonen som Karsten Dahl lagde, for jeg synes den var så fin, og at den egentlig, det bodde en tekst i den. Den var som en sånn gjennomkomponert linje, som en liten sånn ful som bare flyr et strekk, liksom.
1: Ja.
2: Og derfor så skrev jeg en tekst til den. Han ble veldig forundret da, han trodde aldri at det kunne komme en tekst ut av den. Men derfor så har det blitt titelsporet.
1: Ja.
2: Det og det handler fint. Egentlig litt om meg selv som barn.
1: Ja.
2: Og ting som jeg var redd for, men som allikevel har en storhet eller noe fint over seg da.
1: Mm. Nydelig. Men da setter vi på de to første låtene der fra ditt forrige album, Lyset fra mørket. Toril Ostad på besøk altså, på Lines Lune Landing og Radio Rakel. Veldig fint, da kommer vi tilbake snart. Yeah!
2: Bra.

0: vesle skuggen min, den handler jo egentlig om om det å ha en skyggeside.
1: Mm.
0: At man har to sider i seg og blir innhentet av den innimellom, så den på en måte både litt slitsom, sånn nisse på lasset, men også vennen din da.
1: Ja, ja. Ja, det jo...
0: Og så på slutten så synger «Eit sørgekåpe venjeslag». Sørgekåpe en sommerfugl, og den så vakker.
1: Åja, jeg tenkte det var sånn kåpe.
0: Nei, ja, men den purpurrød med gul kant rundt.
1: Åja.
0: Den så fin, og i fjor så jeg den for første gang etter at jeg hadde skrevet en låta. Bort på Enerhaugen der jeg bor, og jeg ble så glad.
1: Ja, for du hadde ikke sett den før?
0: Aldri.
1: Yes, og en vakker sommerfugl.
0: Fint. Veldig vakker.
1: Åh, jeg har lyst til å se flere av de.
0: Så et sørgekåpe vingeslag, det litt trist, men veldig lett og vakkert.
1: Ja.

0: Jeg er Toril Ostad. Og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått skumringene I oss. Irrgangene I våre sjeler. Blått omveiene I oss vi ikke forstår.
1: Ja, veldig fint. Veldig ja. Bra da. Toril Ostad som har gitt ut flere album, og det her var jo det forrige. Lyset fra mørket, og da hadde du med deg Karsten Dahl og Arild
2: Andersen. Ja, Arild Andersen og Karsten Dahl spiller på albumet.
1: Ja.
2: Det noen låter vi bare duo.
1: Ja, for her var det to instrumenter, var det ikke det? Trommer og...
2: Eller, ikke tromma,
1: nei, jeg mener,
2: på den siste låta der Vesle skuggen min, der spiller både Arild Andersen og Karsten Dahl.
1: Ja, ja vi, når du slipper det nye også, så må du, kan du komme tilbake hvis du vil.
2: Ja, gjerne.
1: Veldig gøy da.
2: Det, altså,
1: mange låter det?
2: cirka 10 det også.
1: Ja.
2: Og til og med et langt dikt som der og da I studio ble oppfordret til å lese uten å vite at det egentlig det var ferdig.
1: Åh.
2: Så det gøy.
1: Så det var plutselig, oi, nå var det skulle være med liksom, og så visste du ikke det, mens du leste det, nei.
2: Nei, det skulle ikke være med, det var bare en som sa, kan du ikke lese noe?
1: Åja.
2: ja, ok. Men da vi fire stykk da, da det ja. Jazz-trio og med, og vi I samme rom når vi spiller inn.
1: Det jo
2: sånn
1: gøy.
2: At det blir jo sensitivt, men vi, det var vi også på det forrige album. Jeg har alltid gått rett I studio uten... Ja.
1: Det blir jo en annen fil, gjør du ikke det? Eller da du liksom I...
2: Ja, det blir jo en nerve da.
1: Live-konsert.
2: Du nytt av ting oppstår der og da. Mm. Sånn at det blir ikke mange, mange take og sånn. Bare rette litt hvis det noe feil eller...
1: Ja.
2: Men det som kommer da, det albumet, det rett og slett gamle, gamle jazz-standardlåter som jeg har laget norsk og...
1: Ah.
2: Nynorsk og dialekt
1: Har du oversatt til norsk? På.
2: Ja, eller gjendiktet Jeg har prøvd å finne ut liksom litt mer Hva kommer de av?
1: Ja.
2: Ikke bare sånn I love you, ja. Men mer
1: The moon is up
2: ja, ja, ikke sant? Men sånn som Autumn Leaves Som en veldig kjenn låt Den har jeg gjendiktet Og da tenkte jeg på
1: Autumn Leaves
2: ja.
1: Det med Paolo Nottini?
2: Nei, den finnes I tusen varianter, men den opprinnelig fransk tekst.
1: Oh, ja.
2: Så jeg gikk til den franske og tenkte på at den ble jo skrevet før krigen, liksom.
1: Ja.
2: Og så, nå det mange kriger etter hvert, men den...
1: Ja, den, sant. Hvor det ikke krig?
2: Da? Ja, sånn at det kan jo hende at den handlet om at noen mistet hverandre på en annen måte enn at de bare gikk fra hverandre, liksom. Så jeg prøvde å tenke litt dypere på det albumet.
1: Kanskje var det under Svartedauden? Nei,
2: det
1: til og
2: med. Ja, det var...
1: det var mange utfordringer.
2: 1300-tallet.
1: Åja, det var jo... hvilken era det?
2: Som, jeg vil si det.
1: Er det middelalderen? Nei.
2: Jo.
1: Det? Ja.
2: Ja.
1: Herregud, tenk så mye rart, eller hva slags hverdag man hadde før.
2: Tenk det.
1: Helt absurd, du har tatt sånn tidsreise,
2: bare
1: for å sjekke.
2: Ja.
1: Men ja, du, hvordan var det hjemme da? Var det mye, holdt jeg på å si, musikk I stua?
2: Det var musikk, absolutt. Faren min dirigerte kor alltid.
1: Ja.
2: Altså hele sitt voksne liv.
1: Ja.
2: Han døde for noen år siden.
1: Ja.
2: Og søstrene mine, vi har hatt pianoundervisning og sånn, da vi var små.
1: Kan du fortsette piano? Ja.
2: Ja, ikke sånn dritbra, men jeg kan det nok til at det jeg bruker når jeg skal finne ut av ting.
1: Kult. Jeg har lyst til å komme dit på piano.
2: Ja.
1: Jeg skulle egentlig gi bort det vi har, men så tenkte jeg har lyst til å gjøre boogie-boogie. Men ja.
2: Og ringe til Egil Berg, da, New Jordal Swingers.
1: Ja.
2: Han kan lære det, ja.
1: Kanskje han tar på seg et oppdrag?
2: Ja, ja.
1: Meg som trenger litt annerledes læremåte. ja, så det var musikk I stua da, eller?
2: Ja.
1: Koring, fikk du øvd deg på koring du da? Nei, eller var det voksenkor?
2: Det var blandet kor I bygda liksom.
1: Ja.
2: Så det var, men vi døtterne har jo på hver vår måte holdt på med musikk, men det bare jeg som har vært solistisk da.
1: Ja, det jo, men var det på skolen og sånn, kunne du velge liksom... Sånn musikk Nei. Eller gym, eller var det teater?
2: Nei, ikke tidlig på skolen, men... Nei, det gikk såpass... Det såpass lenge siden videregående at da var det heller ikke sånne musikklinjer og sånn.
1: Nei, det kom kanskje litt
2: fra det. Det var språklinje og ja. Real... Ja,
1: Ja, og så gikk du på skolen videre. Var det sånn musikk?
2: Ja, du sa... jeg vokste opp i en bygd da, så vi måtte jo flytte til Molde for å gå på videregående.
1: Aha, Molde!
2: Molde!
1: Molde! Nei, ikke sånn Østfold-L?
2: Jo, Molde. Faktisk.
1: Ja, Molde. Ja.
2: Jeg prøvde å argumentere for det noen ganger, at Østfold og Romsdal har mye felles.
1: Ja?
2: Men det, nei. Jo, vi har tynne eller.
1: Tynne eller, ja. Bolle.
2: Bolle. Bolle. Skal til Molle og kjøpe bolle.
1: Bolle. Men jeg tenkte sånn, ja da gikk du på, du sa du gikk to år på.
2: Nei, altså tre år videregående da, eller gymnas som vi kalte det.
1: Allmennfag?
2: Språk.
1: Men fransk, man kan jo forstå fransk selv om man bestod.
2: Ja, jeg var jo språkmenneske, men det, var, det må være til stede da,
1: ja,
2: på skolen. Altså,
1: det er en dårlig testing da, kunne prøve den.
2: Fransklæreren sa det, jeg skjønner ikke Toril, du har jo så nydelig uttale, hvorfor leser du ikke på leksene dine?
1: Så, kanskje fordi jeg trenger noen leserbuddy?
2: Ja, skulle hatt det.
1: Ja, noen som kunne hjelpe.
2: Ja,
1: det, ja,
2: rett og slett.
1: Og når var det du, holdt opp å si, hadde du sånn band, eller var det solo hele tiden?
2: Ja, men jeg har jo hatt mange perioder da jeg ikke har sunget i det helt tatt.
1: Ah, ja.
2: På grunn av liksom det at det har opplevdes for vanskelig da.
1: Ja, ikke sant?
2: Det sosiale med å liksom starte band og forstå andres signal, hva, hva mente de nå, hva er dum nå, så helt sånn.
1: Ja, og liksom, jeg tenker hvis jeg skulle, jeg har jo lyst inni meg, så har jeg lyst til å ha et bluesband for eksempel, som jeg liksom er sjefen av.
2: Ja.
1: Men jeg er ikke så veldig, jeg føler at ingen hører på hva jeg sier, i styret på, i borslaget, ikke sant, hjemme, ikke sant, i familien, jeg har ikke noe autoritet, sånn at folk hører ikke på meg, når jeg snakker så har jeg lyst til å gå på sånn autoritetskurs.
2: Ja.
1: Og så sier, ok, nei, sånn.
2: Finns det?
1: Jeg håper det, altså, for at hvis du liksom, vingler og sånn, folk bare kjører over, men hvis du sier fra bestemt at det er sånn her er det,
2: det kan hjelpe å øve seg på å være tydelig og innerst, tenke på hva man innerst inne mener og har tenkt å si. Jeg har øvet en del på det, så
1: ja, for det er jo
2: på å være altså ikke nødvendig, man trenger ikke være ærlig, men være sann da, i forhold til det en

0: og spiller og bare yeah.
1: Ja, men det jo mange som trives bedre på scenen enn ute I det
0: Ja, det jo helt sant.
1: Sosiale livet da. Ja. Det kan du kjenne meg igjen I.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og det jo gøy å spille også.
1: Ja, kjempegøy.
0: Ja. Når du skal ha neste konsert?
1: 27. nå.
0: Åh, hvor da det?
1: Det på et lite sted på andre siden av Moldefjorden, som heter Vestnes.
0: Kult.
1: Men det et betydningsfullt sted, fordi hvis ikke Vestnes hadde eksistert, så kunne jo ikke vi tatt ferie fra Molde til Vestnes.
0: Nei, og det fin tur, eller?
1: Og, ja, og da kommer du videre, kjøre til Ålesund og nedover.
0: Ja.
1: Norsk.
0: Nydelig.
1: Ja, så det jo et... Et knutepunkt, eller et sentralt sted på den måten at det en stor, et stort ferjemottak. Mm. Så der det en pytteliten jazzklubb som da spurte om ikke vi kunne komme dit, og de ville jo gjerne det. De lager litt sånn eksklusive konserter, for den ikke så stor, sånn at de betaler ordentlig. Og
0: det ble gøy da, når det var det, 27. mai?
1: 27. nå, ja.
0: Ja.
1: Så spiller vi 28. i Molde på jazzklubben der. Og 29. i Kristiansund.
0: Ja.
1: Det nye Kristiansund har et nytt flott kulturhus med operascene og jazzklubb og alt mulig.
0: Ah.
1: Ja, det gleder jeg meg til. Det, ja. Ved Møre og Romsdal så har vi Ålesund, Molde og Kristiansund på rekke og rad. Så Kristiansund ligger litt nord for Molde.
0: Ja, ja. Turné da?
1: Liten turné på Nordvestlandet.
0: Ja, ok. Kan du bringe noen folk, eller?
1: Mm.
0: Kanskje du kan spille på mandag neste år? Neida.
1: Ja, men det litt sånn.
0: Ja, det greit å bukke seg inn året før, ja, i hvert fall.
1: Alt med denne bransjen har blitt vanskeligere enn før.
0: Ja.
1: Fuck NRK!
0: Ja, faen, hva skjedde med de? Neida. Innskyld, kom på NRK. Nei, kom på intervju NRK. Neida. Neida, det noe rart som skjedde, men...
1: Ja, de jo ikke interessert I musikk mer. Altså, de skal ha kredd for en ting at forrige søndag var det, så var det 6 timers sending om Miles Davis fordi han ville fylt 100 år nå den 26.
0: Ja.
1: Og det var dritbra men ellers så det jo håpløst da. Man sender inn tingene sine og får bare beskjed om at altså det ikke interessant liksom enda man har fått masse flotte anmeldelser både inn og utland
0: det jo helt absurd
1: det jo veldig rart jeg sendte en melding til en journalist der og kom tilbake hei hvem du og så tenker jeg ikke avhengig av at alle vet hvem jeg men det samtidig litt rart når man får så mye bra
0: det
1: for jeg har virkelig vært heldig og fått
0: god
1: kredd for alt jeg har gjort Og så det, og at de ikke har skam I livet nok til å sjekke hvem folk før de spør, altså jeg forstår at det ikke lett, men det liksom...
0: Hvis jeg hadde tatt tid til å spørre om hvem du, så hadde jeg jo sjekket det I minste.
1: 40 år gamle menn som snakker om 18 år gamle jenter som synger poplåter, liksom, det radio nå.
0: Jeg trodde liksom NRK skulle være liksom sånn, ikke sant, folkemusikk på P1, og ikke sant,
1: og jazzradio.
0: Ja, som legger ned alt da.
1: Så, ja, de bruker sine egne folk liksom. Du ser NRK-folk gjøre ting de ikke kan når de ikke gjør det de kan.
0: Ja.
1: Det mye. Jeg tror
0: den
1: rikdommen, den både det beste og verste som har skjedd. Også.
0: Ja, I hvert fall når du har en gjeng med folk som ikke klarer å drive et firma da, firma Norge.
1: Mm.
0: Fordi avdelingene snakker ikke med hverandre.
1: Nei, og så det hele samfunnet styrt som en butikk, og det jo dømt til å misslykkes når du har med menneskeskjebne å gjøre.
0: Ja, I hvert fall når du skal begynne med minstebetaling.
1: Ja, vi jo ikke en bokslever på steg, liksom.
0: Nei, kom da på morgenen, alle kan jobbe litt.
1: Alle.
0: sånn. Ja, det kan sikkert mange gjøre, men det må jo tilrettelegge for de som trenger det. Ja. Ja, men det sant, ass. Skal vi sette på 2 låter til, og så da det nummer 3 og 4 og da var det blått som nummer 3 og så farget glass nummer 4 da tenkte jeg vi bare sette på de to ja, fortell litt om de da
1: blått, det ikke så mye å si om den annet enn at gutta kjører en blues jazz blues improvisasjon og jeg leser en liten tekst som jeg skrev en gang egentlig fordi mora mi spurte om jeg kunne si noe om blått, fordi at hun opptatt av å lese bøker og litteratur, og så skulle hun et sted der en venninne hadde spurt om hun kunne si noe om det, og så greide hun ikke å formulere det, så satte hun meg og skrev det.
0: Ja.
1: som hun tok med seg da.
0: Ah, det koselig.

Blått skumringene i oss. Irrgangene i våre sjeler. Blått omveiene i oss vi ikke forstår. Stille glir blått mellom lys og mørke. En fornemmelse uten adresse. Visdommen som viser seg for det, lenge før den tar bolig i det. Blått sjelens usynlige budbringer. Det vi aner, men ikke helt forstår. Blått setninga du skriver mellom linjene på uskrevne dikt, og som du ikke forstår før diktet skrevet.

blått. Er skumringene i oss, irrgangene i våre sjeler, omveiene i oss vi ikke forstår. Stille glir blått mellom lys og mørke.

0: Vi bare slenger med usikkert barn også, for den kommer rett etter. Har du noe kjapt å si
1: om den? Noe kjapt å si om den? Ja, den er satt sammen av flere ulike ting egentlig.
0: Ja.
1: Min egen barneangst,
0: ja.
1: Absolutt. Og 70-tallet når folk hadde to senger som stod tett sammen, foreldre og sånn.
0: Ja.
1: Jeg løp jo inn til mor og far og lå på midten der, og det var kaldt mellom sengene, det skriver jeg også. Oh. Og at når du springer inn der, så føler du at det er sånne røtter som griper beina dine. Du er halvt i søvn, ikke sant? Du er redd.
0: Ja, uff, jeg har hatt mareritt kanskje.
1: Ja.
0: Ja,
1: så det er en ting, men så er det også et vers som handler om torget foran domkirka i Oslo, fordi at de sang i Oslo domkirke en langfredag med Carl Petter Oppsal og disse folka som har gått i sånn kirkens bymisjon da.
0: Ja.
1: Gått i tog dit, og så sang jeg noen sanger sammen med dem. Og etter det så begynner jeg helt stille her når det er sånne ferier.
0: Ja,
1: helt tom. Og da lå det en narkoman som hadde kolva, som vi sier i Romsdalen da, lå på brosteinen.
0: Var han død?
1: Nei.
0: Nei.
1: Oh, ja. Han var ikke død.
0: Men ramlet litt over.
1: Men jeg ringte, ja, og masse blod, og uff, jeg ringte ambulanse.
0: Mm.
1: Og så ble det for meg, altså dette høres nesten religiøst ut, men man skal jo ta ting på alvor, og budskapet på langfredag er jo liksom korsfestelse og sånn.
0: Mm.
1: Og det at det da ligger et fattig menneske alene i byen, med blod, uten at noen bryr seg.
0: Ja, det
1: ble sånn, oi, det er langfredag. Så da putta jeg inn det, og så også litt om at kanskje denne personen kommer fra et annet sted i Norge, sånn som mange av de som har flyktet til hovedsteder gjør.
0: Ja.
1: Og at han kanskje drømmer seg tilbake til det da.
0: Mm.
1: Men at det er vanskelig å være et usikkert barn. Jeg vet det, men prøv likevel. Nei, som i speil er helt likt deg selv, ja. Det er vanskelig å være et usikkert barn. Nei, vanskelig å elske et usikkert barn, sier jeg.
0: Ja, ja,
1: det er vanskelig hør, den å elske fin, et usikkert barn. Jeg vet det, men prøv likevel.
0: Gåsehud, krasning.
1: Oh, ja. Så den er også litt sånn til meg selv, men også til alle de andre.
0: Ja, altså det er jo ganske rart at det kan ligge et menneske sånn uten at
1: det går mange folk, mange rart. Folk
0: forbi. Ja. Er,
1: og at man vet så lite, man er redd for å ta på dem, man er redd for at det, til og med redd for at det skal være, oi, tenk om dette er film,
0: ja, at det bare eller, tull. Eller. Tenk om man ikke vil ha hjelp, eller tenk om man er død. Ja,
1: ikke sant? Nei,
0: altså, man må jo ringe, man må ringe.
1: Man må ringe.
0: Ja, det må man, ja. For det kan være jo forskjell mellom liv og død.
1: Man må være grei,
0: ja.
1: Og man må ringe.
0: Alle mennesker også.
1: Det er kult å være snill.
0: Ja.
1: Man skal heller bare sette grenser hvis noen er slem.
0: Ja, og spark oppover. Toril Ostad på Radio Rakel. Woo!
1: Yay! Oslig.
0: Yes! Det er det, ja.

0: Da er det vi tilbake i studio, vi. Lines Lune Landing på Radio Rakel, FM 99,3, din feministradio. Og jeg har med meg da gjest Toril Ostad, som musiker. Woo!
1: Hurra!
0: Yeah. Nå hørte vi på tre låter på rappen. Vi hørte på Blått farget glass og Usikkert barn. Ja, det stemmer. Mm. Veldig fin plate da. Og du maler jo covera selv også.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, det jo... Har du malet alle covera selv? Eller,
1: ikke det første da jeg var veldig ung. Det gikk jo 20 år fra første til andre album.
0: Ja, ja det jo en liten stund det.
1: Jeg prøvde å blande meg inn på det første også da, men de ville jo helst gjøre det selv, men ut fra min forestilling om hvordan det skulle være da.
0: Ja, ja men det var jo fint det også.
1: Mm.
0: Men det jo enda mer gøy når man har malerier som man har gjort selv.
1: Ja, det gøy.
0: Ja, og gir du ut på plate sånn, eller vinyl?
1: Det kommer vinyl nå snart.
0: Ja.
1: Så der det også et maleri.
0: Det den nye skiva du snakker om?
1: Nei. Nei, da snakker vi om den som vi nå hører på.
0: Ja, ja, ja.
1: Den er kun på plattforma. Fuck-plattforma.
0: Fuck-plattforma.
1: Plattforma.
0: Ja, men det kult å ha det fysisk.
1: Da. Ja, det så da kommer det en LP nå om ikke så lenge.
0: Spennende. Gratulerer med fysisk.
1: Har hørt på prøvetrykk, så det blir bra.
0: Spennende. Yep. Og da jo liksom, man tjener vel penger egentlig på ja, å selge ting, fysisk format også.
1: Ja, blir jo ikke rik, men det er
0: hvis alle kjøper,
1: i hvert fall veldig fint å ha noe fysisk, tenker jeg. I denne verden da alt stjeles ja. Hele tiden, så er det godt å kunne holde i hånda det man har laget og si at dette har jeg laget.
0: I tillegg til at det et kunstverk som du kan henge på veggen.
1: Ja.
0: Som et maleri.
1: Yep.
0: Det jo to kunstverk i et, som ja. Du får servert fra Toril
2: FM 99,3
3: Henda på setet!
4: Bussen kjører inn i en lagerbygning, og gissene blir ført ut. Det en rolig, behersket person prøver å kommunisere med den tilsynelatende mest sympatiske kapreren, for han opplever hvordan de brutale folka egentlig ganske nervøse. Et drama begynner å utspille seg mellom kaprerne, og historien kommer fram. Etter en mislykket aksjon er de endt opp med dop, penger og 40 gisler. De to siste aktørene som de venter på er blitt arrestert, og en paranoia brer seg blant de fire, da en må ha tysta, og alle prøver å syke ut hverandre for å finne ut hvem tysteren er. De takler ikke presset, og konflikten utvikler seg til en voldelig kamp.
5: Stykket tar for seg dopproblematikk, voldsproblematikk blant ungdom i Norge i dag, for jeg synes det viktig å...
2: Radio Rakel, FM 99,3

Før 1999 fikk alle kurderne fra Nord-Irak opphold i Norge. Så snudde UDI og valgte å gi 2000 kurdere kun ett år i midlertidig oppholdstillatelse uten familiegjenforening. Og i mai i fjor fikk kurderne fra Nord-Irak etter tre år i Norge svar fra UDI. Endelig avslag. Dere får ikke bli i

0: Kurderne fra Nord-Irak har blitt stengt ute fra det ene europeiske landet etter det andre. Norge var et av de siste landene i Europa til å stenge grensene sine for denne gruppen asylsøkere. Men Morten Hansen fra UDI mener at beslutningen på å gi avslag på søknader om videre oppholdstillatelse til kurderne ikke har noe med det at det dreier seg om en større gruppe asylsøkere, eller at Norge kunne komme til å bli det eneste europeiske land som tok imot kurderne. Han legger stor vekt på at de tvert om har ivaretatt vurderinger ut fra det individuelle beskyttelsesbehovet.
1: Jeg vil si at vi alltid, når vi behandler en asylsøknad, behandler den individuelt. Det betyr at det er mulig å avslå en asylsøknad for en person fra Nord-Irak, det betyr ikke at det er automatikk i det.

0: Morten Tjessem fra NOAS kritisk til UDIs beslutning og mener de ikke har klart å gi kurderne den individuelle søknadsbehandlingen de har krav på.
1: De gikk jo fra å gi opphold til alle personer fra Nord-Irak som søkte asyl i Norge i 99 til å gi avslag til alle, så å si over natten. Og det er jo ingen tvil om at det var motivert først og fremst ut av at det var en økning i ankomstene fra asylsøkere fra Nord-Irak i løpet av 99, og hadde mye mindre å gjøre med situasjonen i Nord-Irak som sådan. Så dette var en, det kan man karakterisere som en måte å føre innvandringskontroll, altså å prøve å redusere ankomsten av en bestemt gruppe ved å innføre en veldig, veldig restriktiv praksis. Og måten man gjorde det på var jo å egentlig slutte å se på sakene særlig individuelt, men en mer summarisk behandling, vil jeg påstå. Slik at man bare så på vedkommendes opprinnelse, altså at han eller hun kom fra Nord-Irak, det var nok, til å gi et avslag. Og så fant man alltid et grunnlag til å argumentere utifra.

0: Det bor i dag over 5,5 millioner kurdere i Nord-Irak. 20% av denne befolkningen er internt fordrevne flyktninger. De siste 30 årene har Saddams regime begått de mest utrolige overgrep mot sivilbefolkningen. I tillegg har blodige, interne kriger mellom kurderne herjet Nord-Irak. 12 millioner miner ligger strødd over området. Amnesty har rapportert at overgrepene fortsetter, og at kurderne fortsatt blir fordrevet fra hjemmene sine. En av hovedgrunnene til UDIs nye politikk overfor kurderne er at de mener Nord-Irak nå er trygt, og at kurderne ikke lenger har et generelt behov for beskyttelse. De henviser blant annet til FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR.
1: En vesentlig del av det jeg ville ha vekt på var jo opplysninger vi fikk fra UNHCR om den situasjonen kurderne var i Nord-Irak. Og det var et vesentlig grunnlag i forhold til at vi den gang og senere kom til at de ikke hadde i utgangspunktet et generelt beskyttelsesbehov.

0: NOAS på sin side mener at man må anse kurderne som flyktninger, kritiserer også UDI sterkt for deres bruk, eller kanskje misbruk, av FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR.
1: Jeg vil hevde at man per definisjon kommer fra det området, så er man en flyktning. Når det gjelder dette med UNHCR og det de har utarbeidet på dette, så vil jeg si at UDI leser UNHCR sine anbefalinger akkurat sånn som djevelen leser Bibelen, fordi at de plukker ut enkelte sitater og bruker de og konkluderer med at UNHCR hevder at Nord-Irak er trygt, og det har UNHCR aldri sagt. UNHCR har sagt at de kan ikke se bort ifra at det er enkelte personer som kan returnere trygt til Nord-Irak. Det er noe helt annet enn å si at Nord-Irak per definisjon er trygt. Så jeg vil si at den måten å bruke UNHCR sine anbefalinger på er absolutt ikke forsvarlig. Man vet ikke hva som vil skje i ganske nær fremtid.

Hver dag så var det katastrofe. Hver dag. De har drept folk. Jeg har spilt i et band. De har drept tre stykker. En av de var broren min som ble drept. Det er derfor jeg befinner meg her i Norge. Det er derfor jeg er her.

0: Det finnes altså i Norge i dag nærmere 2000 kurdere, uten oppholdstillatelse, mange uten arbeidstillatelse, som ikke ønsker eller kan reise hjem. Norske myndigheter kan ikke tvangsreturnere dem, fordi det blant annet ikke er flyforbindelse til Nord-Irak. Chia er kurder og kommer fra Nord-Irak. Han har vært i Norge 3 år og fikk endelig avslag i sommer. Nå er han ulovlig i Norge, uten gyldig oppholdstillatelse og uten arbeidstillatelse. Jeg spurte han om hva han tenkte om situasjonen.
1: Egentlig så har jeg ikke ord, fordi det er alt for tung sak. Så lenge de skriver i avisen, kurderne kan ikke bli i Norge og kan ikke sende tilbake. Og det er to forskjellige ting som er helt motsatt. Ok? Det er akkurat samme. Det er akkurat samme. Jeg er ikke sulten, men jeg lager mat. Det er veldig dumt sagt. Veldig dumt sagt. Jeg vet ikke, jeg vil bare spørre norske myndigheter. Hva jeg gjør hvis jeg ikke får lov til å jobbe, studere, tilbud fra etat, gifte meg. Dutch Muslim.

80.000 kurdere er mye større enn politi og UDI. 80.000 kurdere har mye inni seg. Og vi har orket ganske mye i tusenvis år. Og vi tåler de idiotene som sitter på kontoret.

I 1968 ble Nick Drake oppdaget av Fairport Convention-bassist Ashley Hutchins, som ble... Hutchins fortalte sin producer Joe Boyd om sitt nye film. Boyd var en nyutdannet spiring fra Harvard, men hadde noen år tidligere startet plateselskapet Witch Season Productions, som hadde Fairport Convention, The Incredible String Band og andre på sin label. Etter å motta en demotape fra Drake, stemplet Boyd han som et stort talent. Nick fikk platekontrakt og gratis adgang til studio.

siste utgivelsen av Five Leaves Left. Spilte Nick Drake på en rekke steder de siste månedene av 69 og begynnelsen av 70. Men etter den dårlige mottatt turné i studentklubben av vinteren 1970, sluttet han. Publikum klarte nemlig ikke sitte stille og lytte, men pratet selv om Nick satt på scenen og spilte. Etter utgivelsen flyttet han til London, men holdt seg for seg selv etter bruddet med konsertpublikum. Men i mars 1970 slipptes albumet Brighter Later. Med kun 15 000 solgte, flyttet Nick tilbake til foreldrene i Tenworth in Arden, og hans usikkerhet på musikkarrieren fører til de første tegn til depresjoner.

I 1971 så bryter Joy Boyd opp og begynner å jobbe i USA for Warner. Island Records kjøper opp Witch Season Productions, og selv om de innså at Nick Drake neppe ble noen storselgende artist, så opprettholdt de kontrakten med han. Men det gikk dessverre raskt nedover med Nick. Etter telefonsamtaler med Boyd og innstendige oppfordringer for familien, gikk han til slutt til psykiater. Han fikk antidepressiva, og det kom en liten oppgang. Men når han slutta med pillene høsten 1972, så sank han dypere enn sitt utgangspunkt.

Chris Blackwell, ansatt i Island Records, var en stor beundrer av Nick Drakes talent. Og i håp om å være behjelpelig, så lånte han ut sin villa i Spania til Nick Drake. Vel tilbake etter en måneds tid, så kom Nick Drake i studio. Produsenten hører gjennom demotapen fra Spania, og spurte hvordan Nick vil arrangere låtene. Jeg vil ikke ha det arrangert, lød svaret. Og i løpet av to netter, så var innspillingen av Pink Moon ferdig. For utgivelse i november 72.

Livet går sin gang, og vi skriver 1974. Det var en liten periode midt I 74, skjønner du, når Nix vei nedover syntes å snu litt. Han tok sin nye tur til Frankrike I oktober, og hadde kontakt med Folksinger.

artist François Hardy, som ved en anledning hadde uttrykt interesse for å gjøre et helt album med Nix-låter. Han returnerte hjem til foreldrene, tilsynelatende med en ny retning og en viss glød. Men livet leker grusomme leker.

Nick Drakes siste album, Pink Moon, er vel det albumet som viser Nick Drakes ensomme melankolske vesen best. Her utleverer han seg selv og legger ingenting imellom. Utenfor veggene fortsetter verden. David Bowie gravla Ziggy Stardust i 74. Bruce Springsteen mente han skulle bli fremtidens rock'n'roll, og Bob Dylan hadde nettopp gjennomført den største finansielt lukrative turnéen i historien. Men Nick Drake hadde spilt inn sine siste låter.

Den sammenhengende og voksende interessen for Nick Drake må jo sies å være ekstraordinær. Han var ingen mystisk ikonlignende artist som Jim Hendrix eller Jim Morrison ble tatt for å være i sin tid. I hans nåtid oppnådde han ikke noe stort publikum. Hans tilnærmet likesinnede John Martin, L. Stewart og Richard Thompson solgte stort i forhold. Men, allikevel et kvart århundre senere, kultfiguren Nick Drake får flere lyttere for hvert år som går.

Bak et eiketre på kirkegården i Tanworth in Arden står gravstøtta til Nick Drake. 1948-1975. Remembered with love. Grava tiltrekkes av en stadig strøm av tilhengere. Store høyer med blomster ligger rundt grava. Den svartøyde hunden tok Nick Drake med seg til slutt. 25. november 1974.

Du har hørt bortimot en time med Nick Drake, og vi har spilt en del låter fra hans album Five Leaves Left, Brighter Later og Pink Moon. Du har hørt låtene Been Smoking Too Long, Riverman, Strange Meeting, Time Has Told Me, Fly, At The Time Of City Clock, Poor Boy, Which Will Black Eyed Dog, og vi slutter av med siste sporet fra Pink Moon-plater. From the morning.

0: International Noise Conspiracy, smash it up.
1: Ja, det var nesten, vi hadde en liten konkurranse gående her under låta. Hvem klarer å si det fortest? Denne gangen var det Gunvor sitt tur til å prøve seg.
0: Du la veldig press på meg, og jeg hadde en host på gang, så det var ikke rart det gikk ikke så bra som jeg hadde håpet.
1: Jeg synes det er bra. Det er jo et forferdelig navn å kalle seg.
0: Ja.
1: Det er jo helt grusomt. Tullete. Det skulle ikke vært lov. Ja, neste gang jeg var på besøk i Norge, det hender jo både titt og ofte at vi tar seg en tur, så får vi ta det opp.
0: Mm.
1: Kanskje male en banner? De er liksom politiske, det.
0: En banner, hva skal du stå på den?
1: Jeg tror det.
0: Ikke ha så langt navn.
1: Drit og het sånne dumme ting. Ja. Het noe enkelt.
0: Ja.
1: Jeg tror at hvis vi maler på banner, da blir det gjennomslag.
0: Ja, ja, ja.
1: Med en eneste gang.
0: Men vi må ha et kort slagord.
1: Nei.
0: Hvorfor det? Vi skal ta hevn, slå tilbake med sammen med mynt, ja. Og ha et langt, langt slagord. Henge tilbake et fly.
1: Ja, det er min favoritt, liksom. Den er lange, mm-hmm. det utrolig trist er det at det står allerede noe gøy på baksiden.
0: Nei, bare tull står det.
1: Det står liksom flaskeposten fra seg og hør. Og den har jeg...
0: Ja. Ikke at det ikke var gøy?
1: Nei, det er liksom når det flyet kommer, så tenker jeg liksom, nå slipper flyet ut den sin turen til meg. Det gjør den aldri. Har du fått noen se og hør flaskepost?
0: Nei.
1: Har du noen gang fått flaskepost i det hele tatt?
0: Ja, en gang på hytta mi. Langt oppi vide vidder, oppi Sjodalsvatnet, hvor vi fikk en flaskepost med to twist oppi. Hvor mine foreldre da var nervøse om vi da skulle spise den sjokoladen, men det var da ingen fare om at det var noe skummelt med den. En annen gang fant jeg en flaskepost på Sørlandsidyllen, Risør, hvor jeg fant en eller annen gutt som, en liten pjokk av en gutt, ja. Som ville at vi skulle ringe han, og hvis vi fant flaskeposten. Det gjorde vi aldri, det var litt trist.
1: Nei, jeg fant også en flaskepost en gang, da jeg fortsatt dårlig samvittighet for. Det var en svensk familie som hadde, det er bare mitt inntrykk av flaskeposten, for det virker som det var et litt fortvilt barn. Mm. Det som hadde tegnet en forferdelig grusom tegning av en båt, for så var det, her er våran båt, og så var det sånn prikk, prikk, prikk etterpå, litt sånn her, her er jeg fanget, liksom.
0: Ja, ja.
1: Og liksom, kan du ikke svare, og vi er en svensk familie som har seilt fra Göteborg, eller, og dette her var det også faktisk med Risør.
0: Det er Risør, det er Risør, flaskepostens by.
1: Ja, så absolutt, hvite by, nei, eller sagt, det er flaskepostens by. Hvor det sto veldig sånn, kan du være så snill å skrive tilbake, så sto det en lang adresse i Göteborg. Min egentlige plan var jo selvfølgelig da å dra på besøk,
0: ja.
1: Men som min mor, som jeg da var sammen med, påpekte, var at denne familien kanskje var litt sånn småmerkelig, i og med at barna omtrent sender sånn, kom og hjelp meg flaskepostbrev, når de er tvunget ut på seiltur.
0: Ja, men du... Som barn i en seilfamilie, jeg kunne skrevet den flaskeposten mange en gang.
2: Yeah.

0: Det var, skal vi kalle det Gunvors nåværende god låt?
1: Ja, så ble med
0: April.
1: Nå glemte jeg det. 29, 90, 92, tror jeg
0: det. Det det. Jeg det husker, nei, nå var det kjent. Jeg husker det var i april, og det var i 92.
1: Mm. Og det var 29.
0: Og hvis du sier det 29, så ja, hva var det som skjedde da, vet du det?
1: Det var et stort... du satt hjemme og så på TV-en din, i hvert fall.
0: Jaha, ja, det godt mulig.
1: Mm.
0: Skal vi se, 92, det ganske lenge siden. Det ti år siden, da var jeg... Ja, ni år, når jeg tenker etter. Hva pleier du å se på TV-en når jeg ni år?
1: Hva gikk det da?
0: Jeg nei, men det var aldri på sånn da. Det var ungdomsskolen. Nei, det var Heartbreak High var ungdomsskolen.
1: Heartbreak High, ja.
0: Så du på Heartbreak High?
1: Nå, det var det i Australia?
0: I Australia, de som bor i sånn kjempekollektiv i Australia. Okkupert lagerbygning
1: ja, til og med. Med hva heter han, han som var litt pen?
0: Ja. Jeg har episoden hvor Jurassic gråter på video. Det er helt klart den beste episoden.
1: Ja, og hva heter hun jenta som var sammen med han? Som jeg da ikke likte. Men hun beste var i Home and Away. Selena.
0: Ja, det, nei.
1: Selena? Hun heter ikke Selena, hun heter Selena.
0: De har en litt sånn jævlig aksang borte i Australia. Ja. Det høres som, jeg vet ikke, det litt sånn som vi synes dansker snakker litt sånn uggent.
1: Ja, men det, altså, de som er australske turister og som vil få turister til Australia, burde jo bare få Wonder Valley og Home and Away til å bli slutt og send det, for det farlig. Ingen vil vel dra til Australia. Nei. Send mer av Jurassic.
0: Jeg ville immer gjerne dra til Australia når Heartbreak High gikk.
1: Ja, veldig, de var kule. Gjerne. Det var tror jeg hun het.
0: Sikkert noe sånt nå, jeg husker ikke farten, jeg husker bare Jurassic, liksom.
1: Jurassic,
0: han var dritgod på skateboard.
1: Og Selena og Jurassic, det de som sitter igjen. Og alle de gode veterinærene i Wonder Valley.
0: Den var helt forferdelig. Ja. Det var en sånn selvmordssang på slutten.
1: Men er det en You Know We Belong Together-sangen, eller er det på
0: Home and Away? Det er på Home and Away. Cause we stay Home and Away.
1: Ja. Men hva var Heartbreak High?
0: Det var en sånn rock'n'roll-låt som var dritkul, så var det Jurassic som stod på Rollblaze på en ramp, liksom, heftig klippet. Det var tider.
1: Men Wonder Valley, hvordan var det?
0: Det var de der senile menneskene som drev gård og litt forskjellig.
1: Ja, og masse veterinærer.
0: Det var alltid noen som døde.
1: Ja.
0: Enten var det grisen, eller så var det mannen i huset, eller, altså det var død, var et sentralt tema i den serien.
1: Ellers fordervelse.
0: Den gikk på TV2, sånn på ettermiddagen.
1: 17:30.
0: Du husker det, du hadde bare TV2 enda på
1: det. Ja, det ikke rart at det ikke ble mye av meg.
0: Nei, det straffen for ikke å ha cable, liksom, hadde du ikke Sky heller da, som barn?
1: Nei, så jeg har kun sett australiske serier, for det var bare...
0: Du har ikke sett Transformers?
1: Nei, jeg hadde bare de kanalene som sendte.
0: Har du ikke sett Transformers?
1: Har du ikke sett Transformers?
0: Det var et litt dårlig menneske som barn, liksom. Transformers på Sky.
1: Ja, du så skurt hele tiden også. Skurt og Ingmar. Så det gjør jo deg... Da går det opp, jo.
0: Skurt var dritkul.
1: Nei, psst, dumstert.
0: Han sang en sånn fantastisk sang om i morgen i Skandinavien. Våkne opp igjen, det var dritkul.
1: Jeg glad jeg aldri har hørt den. Og Transformers, nei takk, takk meg til. Hva? Av og til fikk vi en TV3 på skurt.
0: Liksom, biler som blir til roboter, hva er det som ikke er kult med det?
1: Alt, for eksempel at bilene blir til roboter. Biler skal kjøre på veien trygt og godt. Man skal sykle med hjelm, alt sånt der. Kanskje derfor det bare er meg som sykler med hjelm. For dere har lært så mye tull om biler som blir til roboter.
0: Nei, jeg synes det var en helt fantastisk serie. Jeg kan ikke si noe annet. Og det samme, det er He-Man husker jeg også, det husker jeg ikke så immer mye av.
1: Nei, men jeg har sett litt av de der muskuløse monstrene.
0: Ja, nei, jeg husker bare ikke helt He-Man. Ja, nei, det husker jeg ikke så mye av, men Transformers, det sitter i.
1: Ja, du så vel Barbie også?
0: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei, det er ok.
0: Det ble boykottet i mitt hjem.
1: Ja.
0: Sammen med Coca-Cola-produkter.
1: Mm.
0: Det ble en innkjøpt en Soda Stream, hvor brusen der smakte vondt, liksom. Det var ikke noe skryt av det,
1: helt
0: sett. Ja, så alt med Barbie, liksom. Men det er litt merkelig, var det da, til Transformers, liksom. Det gikk.
1: Det gikk helt greit.
0: Og det synes jeg nesten er faretruende.
1: Ja, det er sant. Fikk du pistol og kniv og...
0: Nei, det krigsleksaker var... Ikke noe. Nei, det var ikke noe skryt av.
1: Men Transformers, er ikke det litt krig og...
0: Jo, det er veldig krig. Ja. Men jeg tror for det var en litt sånn, jeg vet ikke, kanskje litt sånn guttegreier, så gikk
1: og
0: det greit.
1: Og inngå litt kompromiss, og hun får ikke Barbie. Nei, greit, da kan hun skyte litt.
0: Ja. Omtrent, jeg tror det var noe sånt.
1: Så lenge det ikke er rosa, så går det veldig greit.
0: Ja, det var litt sånn på den, jeg har inntrykk av. Husker ikke, jeg hang meg ikke så mye opp i det som barn. Nei. Men jeg tror kanskje det var litt... Det er rart hvor mye man godtar som barn.
1: Det er kanskje tid for ettertanke.
0: Det er kanskje det som Bonnie ville sagt det.
1: Mm.
0: Vår mann.
1: Vår mann.
0: Lurer på om jeg skal be han være med i redaksjonen,
1: ja. Ja.

0: Fin sang av Dr. Cosmos. Jeg har låg med henne i Tsjekkoslovakien.
1: Mm. Du synes kanskje det fint fordi du er oppvokst med vold og krig i ja. Transformingsverdenen?
0: Ja, mye, jeg synes jeg husker det mye vold borti både Tsjekkia og Slovakia.
1: Mm.
0: Når jeg tenker etter så finnes ikke Tsjekkoslovakia lenger.
1: Nei.
0: Dette Tsjekkia og Slovakia.
1: Mm.
0: Det delt i to. Med forholdsvis, henholdsvis, hovedstader, Praha og Bratislava.
1: Og hvem sier at vi snakker bare tull? Nei, det gjør vi. Faktasetning fakta, på faktasetning. Så.
0: Og det lurt å kunne. La oss nå tenke at du byr deg ut på. Du på, ja, si for eksempel Grønlandshagen. Byr deg ut en litt for heftig diskusjon om et land du kanskje ikke kan så mye om. Nei. Så kan du i hvert fall si. Ja, ja, men som vi sier, etter kommunisme fall, det delt ting i to. Og sjekker ja. Slovakia.
1: Og neste uke skal vi ta opp Jugoslavia. Finns Jugoslavia?
0: Det et rykte som sier at det finns noen rester, altså.
1: Og hva med Sovjetunionen?
0: Ja, den jo, den finnes jo, liksom. Altså, jeg velger å tro at det noen som sier at den finnes.
1: Ja, det spørs hvordan man ser på det.
0: Det blant annet en mann som jobber i den eminente avisen Friheten, som velger å bare kjøre rundt i sovjetiske biler
1: ja.
0: Fra gamle Sovjet. Og han vil jeg da tro mener, han har litt problemer med reservedeler nå da.
1: Ja, det så bare hvilken årgang det på atlaset ditt.
0: Ja, det det. Jeg husker at min geobok fra, eller ofagsbok heter vel faktisk på den tiden, mm. var litt sånn små oppdatert, så vi måtte stå og klippe og lime
1: ja.
0: I et sånt par timer begynnelsen av hvert år.
1: Tipex var en fin
0: ja, ja, her var det liksom ordnet opp, men det forandrer seg like mye allikevel hele tiden, ja, ja, ja. Så det tiden går.
1: Men forskjellige folk liker, noen liker årgangsbind fra den det år og det år, noen ganger liker årgangsatlas fra det år og ja. Det året.
0: Har du noen gang drukket noe av noen årgang?
1: Av noen årgang? Ja da, jeg har faktisk omdiskutert 97 og 98 vin.
0: Jaha, jeg har drukket en litt død cola en gang.
1: En død cola, ja. Når var den fra?
0: Jeg tror den var et halvt år gammelt.
1: Ja, ned på kiosken her så hadde jo cola uten kulsyre.
0: Ja, nei, så det som skjedde med min cola var at jeg var hos en eller annen, jeg vet ikke, kamerat av min mor, faktisk, når jeg tenker etter.
1: Mm.
0: Så var jeg liksom kjempetørst og sliten og alt på en gang, og orket, måtte liksom bare samle meg litt, for jeg begynte å fortelle om hvordan jeg har det. Og så fant jeg en cola i kjøleskapet, og så spurte jeg, ja, jeg kan ta colaen, og han bare, ja, ja. Og så når jeg da drukner og sier, hva er det den der, litt rar, han sier, ja, jeg bruker den til å fjerne rust. Så den har stått der en stund.
1: Fjerne rust med cola?
0: Han bruker colaen til å fjerne rust.
1: Det har jeg aldri hørt om noen som gjør før.
0: Nei, det funker.
1: Gjør det
0: da? Kan du fortelle? Ja.
1: Jeg trodde du rustet mer av cola.
0: Nei da, det fjerner rust.
1: Det sier litt om hvor trygt det å drikke cola.
0: Ja, det ikke å anbefale, for å si det sånn. På ingen måte. Så hvis du da, for eksempel, ja, bilen ruster litt, så er det bare å peise på med cola.
1: Kanskje det derfor moren din var imot cola? Fordi hun visste det her. Ja. Det var rustfjerning.
0: Min mor jo en meget opplyst kvinne, altså det...
1: Den dagen du begynner å drikke cola, kan du drikke white sprit også? Var det noe slik du fikk høre?
0: Nei, jeg fikk heller høre at vi drikker ikke cola.
1: Vi drikker ikke cola.
0: Nei.
1: Sånn der, du har ingen egne meninger.
0: Nei, altså det, man har jo ikke det som barn. Man blir fortalt ting, og det verste er at man tror på ting som barn.
1: Ja, du liker å gå i matroskjole.
0: Ja, det har jeg heldigvis sluppet. Måtte du gå i det?
1: Ja, dessverre likt som mine søsken og mine kusiner.
0: Gikk rolig nå, så en sånn liten matrosdrakt
1: ja.
0: Med fløyt. Jeg kan tenke på at de tok fra han fløyta.
1: Ja, den bråkmakeren. Fløyelsmatrosdress hadde vi hele gjengen, alle kusiner og alt.
0: Så jeg har en helt grusent bilde i hodet nå.
1: Ja.
0: En del blonde små barn marsjerte på linje i matrosdresser.
1: Det har du med god grunn.
0: Ja, nei, det var det. Du husker det jo tydeligvis fortsatt rimelig godt.
1: Ja da. Jeg har mareritter, våkner opp skrikende om natten.
0: Nei, jeg kommer egentlig... Jeg tror aldri jeg har hatt matros... Nei, jeg har ikke hatt noen matrosklær i det hele tatt.
1: Og store blandegraver, hadde du de da?
0: Nei, jeg har hatt en litt sånn merkelig sydde kjoler.
1: Mm.
0: Av mønstre som har kjøpt av bladet Femina.
1: Femina?
0: Nei, fulgte med mønstre til små barnklær.
1: Ja, ja.
0: Det var mye av fløyel. Var mye av fløyel? Kordfløyel. Mm. Tynn, strypet kordfløyel. Men nei... Ikke noe matros, altså.
1: Nei, jeg var i arvegenerasjon, så jeg fikk bare...
0: Nemlig. Du fikk de klærne som var litt sånn avleggs.
1: Ja. Avleggs?
0: Ja, man avler klær, det er det.
1: Avleggs?
0: Avleggs, ja.
1: Mm,
0: man legger dem bort en stund, og så tenker man, nå...
1: Tar vi dem av.
0: Var stor nok. Nå passer disse gamle klærne.
1: De passet som regel ikke.
0: De gjorde ikke det?
1: Nei, det var for langt takk før meg, så jeg fikk de før de passet. Nei, det gir ingen mening.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Hvorfor gikk jeg da i alt for store klær da? Det gir, bare da, kanskje søskene mine vokste bare sabla fort.
0: Ja, du var har, litt sånn...
1: Nei, jeg skjønner ingenting, jeg.
0: Du vant ikke det genetiske lotteriet vår. Jeg kan ikke si noe annet enn det.
1: Vant? Åh, det er det slemmeste man kan si da. Jeg vant Så det!
0: Det kommer helt an på det, hvordan man ser det.
1: Jeg vant ikke det kleslige lotteri.
0: Det gjorde du ikke, men det genetiske derimot var du en vinner av.
1: En vinner av det genetiske lotteri. Kleslotteri, der fikk jeg trøstepremien, en matroskjole.

0: YouTube fra Batman-filmen Love Me, Kiss Me, Kill Me, Trill Me. Ja, det er noe sånt nå. Den fin sang.
1: Den er lekker.
0: Den er lekker? Den er i hvert fall fin en gang iblant.
1: Ja.
0: Det kan jeg være. Det kan vi si oss ensomme i flertall. Ja, takk til. Jeg har opplevd store ting siden sist. Jeg har møtt en kjendis. Og det er ikke en sånn kjendis som liksom sånn Hotel Cæsar kjendis. Det er snakk om en stor, jeg burde nesten ikke nevne navn.
1: Nei.
0: For å si det sånn.
1: Oi.
0: Og dette her er ikke sånn den gangen jeg møtte Helge Jordal som spiste pølse ut av på Sønneleven på Albersplass. Dette er større.
1: Dette er
0: snakk om hun som har fått titelen Frøken Norge.
1: Hå?
0: Datteren til Anders Hatlo, nåværende Miss Norway.
1: Oi.
0: Hege Hatlo. Datter av skuespilleren, vår alles venn Anders Hatlo.
1: Oi.
0: Ja,
1: og det her... Jeg vet egentlig ikke hvem du snakker om, men jeg sier oi.
0: Nei, men det er jo snakk om en ganske høy titel, altså du må jo kunne både gå i badedrakt og ballkjole og høye hæler.
1: Skal du ikke snakke om bikini?
0: Bikini for å kunne liksom være med på denne leken her. For å si det sånn, det er ikke for hvem, det er for det vinner av det genetiske lotteri.
1: Men må du ikke kunne svare på noen spørsmål også?
0: Ja, det må du også, sånn for eksempel, hvis du får 100 millioner, hva ville du gjort? Hvis du fikk ett ønske oppfylt, hva ville du gjort?
1: Ja.
0: Og så må du, og det må de svare på da, det er press, det er full sal.
1: Hva ville du gjort hvis du hadde fått ett ønske oppfylt?
0: Ja, jeg vet ikke, jeg vil vel verdensfred.
1: Verdensfred, ja.
0: Verdensfred. Eller, altså det mest fristende hadde jo vært at jeg bare alltid skulle ha det bra. Eller at alle alltid skulle ha det bra.
1: Hele verden alltid skulle
0: ha det bra. Hele verden skulle alltid ha det dritfett.
1: Ja.
0: Ja, det hadde vært litt usannsynlig. Så det egentlig andre mest fristende er jo å si noe veldig sannsynlig.
1: Ja, hva da?
0: Liksom, ja, at jeg sover godt i natt.
1: Ja.
0: Altså litt sånne ting som kanskje kan skje uansett, for da blir det litt morsommere. Men det i bunn og grunn dreier seg meg denne Hege Hatlo som jeg da møter på en folkehøyskole.
1: Ja, det som er altså frøken over alle frøkener.
0: Ja, og hun spiser ikke brød, kan jeg fortelle.
1: Hvorfor ikke det?
0: Jeg vet ikke, spiser bare pålegg med kniv og gaffel.
1: Er det sant?
0: Det er ikke noe jeg finner på.
1: Men da sitter hun og gnomser leverpostei?
0: Ja, med kniv og gaffel.
1: Det er som barna i barnehagen min?
0: Omtrent. Hun er jo kun vinner av det genetiske lotteri. Det er jo ikke flere lotterier hun har vunnet.
1: Nei.
0: Så vidt jeg har skjønt. Det var bare de kortvarige inntrykk jeg har fått.
1: Ja.
0: Og jeg sier jo dette her som en helt klar opplysning. Og kanskje litt i skrekke advarsel.
1: Men det er jo et poeng at pålegget er jo best. Og hvis man skal slanke seg litt, så bør man jo ta bort det som smaker vondest. Og da går brødet, det ryker.
0: Enkelt og greit. Men det som da skjer er at vi skal kjøre inn til byen. Dette var da litt utenfor Oslo.
1: Ja.
0: Et mindre sted kalt Drammen. Jeg har hørt de er ganske dårlig i fotball.
1: Drammen?
0: Ja, men de har jo Håvard Lilleheie da.
1: Jeg har hørt at de er aliens.
0: Jaha.
1: Drammeneserne.
0: Ja, det forundrer meg på ingen måte.
1: Jeg leste i en troverdig bok om Elling.
0: Ja,
1: Elling hadde fortalt om dette.
0: Ja, men det, hun
1: spiste hun hverandre noe... snør.
0: Ja, det tror jeg gjerne. Det tror jeg også gjerne.
1: Helt.
0: Men vi skal kjøre inn til Oslo igjen, og det her er da snakk om en veldig liten bil. Mm. En liten bil av typen den Mr. Bean har. Engelsk mini. Så liten at den bare har to dører, og de dørene er små. Og jeg hadde da sagt at jeg skal sitte foran. Og det er ikke bare sagt på forhånd, det har jeg sagt dagen før. Det er da avtalt med eieren av den engelske minien.
1: Sa du shotgun?
0: Ja, jeg gjorde faktisk det. Og det er et uttrykk jeg aldri selv har vært borte før.
1: Ok.
0: Men hun sa det for meg, og jeg, så jeg bare, ja.
1: Men hun sa du må si shotgun,
0: så sa du shotgun? Hun sa hashtag shotgun.
1: Ok.
0: Uten at jeg hadde sagt det, så tenkte jeg bare, ja, dette er vel greit.
1: Ja.
0: Og jeg skryter også på meg litt klaustrofobi da. For at jeg ikke skal ha for dårlig samvittighet for dette her. Og den ene frøken, hun som egentlig kanskje ville være frøken Norge, som hele tiden var litt sånn småmisunnelig på Hege, og det skjønner jeg godt.
1: Men hun spiste vel brød, så det hadde
0: hun ikke sjans. Hun spiste brød, så hun hadde jo ikke sjans.
1: Nei.
0: Og hun hadde dessuten vært med en av disse konkurransene sammen med Miss Norway, hvor Miss Norway hadde vunnet beste badedrakt, og det hadde ikke, hun hadde ikke vunnet noen ting.
1: Oi,
0: så da skjønte hun allerede da at løpet var kjørt.
1: Ja.
0: Og det som er litt grusent er at de må jo da sette seg inn først, ikke sant? For de må jo bak, og det er sånn du skal vippe setet frem og ditt og datten.
1: Ja.
0: Og vi har litt dårlig tid og vi stresser, og jeg selvfølgelig må slå en prat som går litt for lenge, og da må da løpe over parkeringsplassen, hive meg inn og slenge setet bak for å sette meg ned, hvor jeg da hører et skrik fra Miss Norway, for der er hennes ben.
1: Der er hennes ben, ja, men de...
0: Og de er lange! De er lengre enn mine, og det er... Og jeg, ja, i dag igjen panikk, velger da å ikke reise meg opp, men å bare late som ingenting.
1: Ja.
0: Og Miss Norway akker seg litt og sier, ja, dumt med lange ben i liten bil, sier hun.
1: Ja.
0: Og jeg snur meg rundt og sier, ja. Og ser at jeg har en, jeg vet ikke, hvertfall 25 centimeter foran benplass, på min plass.
1: Men da er det vel bare et synsvinkel om hvem som da har vunnet en genetisk lotteri?
0: Ja, det er jo egentlig det. Og jeg så, prøvde jo da å late som ingenting og startet en intens samtale med føreren av bilen om bildeler og sånn der å ha en engelsk Mini som man bygde i 1975 og det nå er 2002.
1: Men kanskje det derfor at man sier som at man drar bra dame hvis man har en fet sportsbil. Men det jo ikke så rart. De som har den lille Mini får ikke plass til modelldamene. De får plass sant. I stumpfot og resten av...
0: Det ene og det andre.
1: Ikke engang en klumpfot.
0: Nei, det får ikke plass. Ikke en plattfot heller, for en slags skyld.
1: Nei.
0: Så jeg har, det litt smådårlig som vet at jeg har holdt på å ødelegge en karriere til en miss.
1: Ja, det kan være du gjorde. For når jeg...
0: Jeg er jo litt baktung, for å si det sånn.
1: Ja, men jeg i dusjen på barneskolen klarte jeg å krasje tåen min i døren, sånn at tåneilen min gikk av, og kommentaren jeg fikk da var «Å nei, nå kan du ikke bli modell!»
0: Det merkelig,
1: for da må alle kroppsdeler være perfekte. Intakt.
0: Nei, det litt sånn det samme. Jeg møtte en jente som var, hun var vel omtrent så gammel som det vi sånn rundt 20. Mm. Og hun drev slett med å slutte å røyke. Hun var helt, å herregud, jeg må slutte å røyke, jeg må slutte å røyke. Og så spurte jeg, du liksom syk? Du liksom, det en helserisiko? Det du tenker på? Nei. Men hvis hun skal gifte seg, så var det så veldig harrig å røyke brudkjole.
1: Ja. Ja, det sånne ting man tenker på. Jeg tenkte... Det var jo det første jeg tenkte når jeg knuste tåen. Nei, nå må jeg begynne å følge med på skolen og alt mulig. Jeg kan jo ikke bli modell.
0: Ja, nei, det samme som jeg tenker, at bare herregud, jeg kan jo aldri begynne å røyke, for da det ser forferdelig ut når jeg skal gå i hvit brudkjole.
1: Ja, men
0: brudkjole.
1: Da får du bare i så fall velge å kutte ut gifte deg.
0: Ja.
1: Eller da
0: eller aldri klistre, begynne å røyke.
1: Klistremerker, den er sånne plaster, Nicorette til rette overalt. Ja. Men det kanskje like har å gå tygges hele
0: hvit. Eller eventuelt å skaffe seg sånn kjempeslør. Og kjempeskjørt så jeg da kan liksom bøye meg ned under skjørtet som en sånn som stikker hva heter det, strutt som stikker hodet ned i jorden og smugrøyke under skjørtet

0: han en korte trekk. Her har du fire motstandere, ikke sant? Kjører rundt der. Så tar du to transistorer, og så tre kondensatere for å få balansert spenningen. Så skruer du inn en høytaler, og så er det bare å sette hele greia sammen. Sånn.
1: Vil du lære å bli

0: ved en bilforhandler I en bruktbilbutikk som ville ha deg til å jobbe der.
1: Ja, det var en bruktbilbutikk ute I Drammen. Rolfs, et eller annet.
0: Rolfs.
1: Som ville ha meg til å lage flere radiospotter.
0: Ja.
1: Nei, jeg har min verdighet.
0: Ja. Men det var mye penger det stod
1: det var
0: der,
1: veldig altså. Mye penger, altså. Så hvis jeg hadde vært la oss igjen på en litt annen holdning,
0: ja.
1: Så kunne jeg nok tatt imot pengene og solgt sjela.
0: Ja.
1: Billig.
0: Det var ikke akkurat djevelen, det var jo bare...
1: Nei, det jo noe jeg... Liksom, det jo ikke gøy om 10 år at dette skal komme frem. Sånn nei, jeg. Det ikke gøy å ha for mange skjeletter I skapet.
0: Nei, skjeletter I skapet?
1: Ja, ha et skjelett I skapet. Ja. Jeg har ikke hørt det.
0: Nei, det har jeg faktisk ikke.
1: Det et ganske godt uttrykk.
0: Ja.
1: Og et skjelett, Liv Ullmann for eksempel, kanskje den personen I Norge som har flest skjelett I skapet.
0: Ja. Mens du vil heller ha, hva da? Kan man ha noe positivt I skapet?
1: Ja, kjærleik.
0: Kjærleik I skapet.
1: Lykke og kjærleik I skapet.
0: Kjærleik og skjeletter.
1: Ja, eller altså, vi kan, hva det motsatt av et skjelett? Jeg vet ikke helt.
0: Det litt hud som henger.
1: En sjel.
0: En sjel.
1: En sjel. Den hellige ånd, sjelen, var den trekanten.
0: For hvis du da har solgt sjela di til djevelen, så henger bare skjelett igjen. Det noe sånt det kommer av?
1: Ja, nei, det har ingen anelse om.
0: Men den hellige treenheten
1: Jeg trodde det var gryta du solgte til djevelen.
0: Ja, vet du hva? Hvorfor skal man, hva skjer hvis du selger gryta til djevelen?
1: Du lærer å spille blues.
0: Men du sitter fortsatt igjen med sjela di.
1: Ja, men det det som det fantastiske.
0: Blues. Du kan kanskje ikke lage mat lenger.
1: Nei, du kan spille blues.
0: Ja.
1: Og det skal vist være fryktelig vanskelig.
0: Så kan og hvis du kan spille blues, så kan andre lage mat til det. Ja, så hva nei, skal altså, den gryta da?
1: Det jo snakk om, det en veldig god deal. Det familien Ost som holdt på med dette.
0: Mm.
1: Lille Mys var selvfølgelig helt imot.
0: Mm.
1: Men smøret godtok det ganske greit.
0: Ja, sånn kan det gå.
1: Ja, nei, altså jeg ville jo, gryta kunne jeg solgt. Ja, men liksom min sjel.
0: Sjel?
1: Nei.
0: Sjel og ånd.
1: Ja, ånd, hva den trekanten?
0: Ja, det var hellige ånd, Jesus og Gud.
1: Jeg skjønner ikke den sammenhengen, ja.
0: Og så har vi den andre trekanten, som oksygen, flamme og brennbart stoff. Det branntrekanten.
1: Men hva med fire elementer?
0: Fire elementer, ja.
1: Se hva vi kan, fire elementer, men, regn, luft, jord og vann, det fra portveien 2.
0: Men det var en som prøvde å innbilde meg at det var 5 elementer.
1: Det det. Hæ? Da tror jeg de prøvde å lure deg.
0: Ja, nei!
1: Hva det femte element?
0: Fifth element.
1: Ja, det en dårlig film.
0: Ja, jeg vet det, ok. Men det var ikke, hadde ikke noe med det å gjøre, men de skulle ha et til element inn som var sånn der bokhylle, et eller annet sånn der. Nei, nei det
1: kan jeg spørre hvem det var?
0: Nei, det det jeg lurer på. Det kan ha vært der.
1: Kan det ha vært han med bowlingkula?
0: Ja, det jeg lurer på. Det var en lignende situasjon hvor jeg ikke turte liksom helt å nekte for, fordi det ville såre hele... Helms, altså, de ville kommet med dette her utseendet. Nei, hele mitt liv bygd opp på en løgn.
1: Ja, vi kan jo kanskje igjen fortelle den lille episoden vi henviser til, for de som ikke fulgte så veldig nøye med forrige uke.
0: Ja,
1: det kommer da en mann i ekstas, altså han lykkelig, han har funnet meningen I livet, og sier til Gunnar, har du hørt at noen har jobben med å lage hull I bowlingkuler?
0: To mennesker I Norge.
1: To mennesker.
0: Ja, jobber heltid.
1: Og han mener at det så heltidsjobb at det står I telefonkatalogen, lager hull I bowlingkuler, punktum.
0: Ja.
1: Og ja, Gunnar og hver mann, skjønner jeg at det stemmer jo ikke. Det kan jo ikke stemme.
0: Det veldig billig hvis det stemmer nå. Det jeg litt nervøs for, skjønner jeg.
1: Ja, vi kan jo prøve å ringe opplysningen til neste uke og høre og si meg. Jeg litt rett mann med et litt spesielt yrke. Ja. Vi kan også prøve å ringe Soli Bowling.
0: Ja. Men hvis, sånn at alle vet at det 5 elementer. Det ild og jord og vann og luft og hår, liksom.
1: Hår vel ikke et
0: Nei,
1: element.
0: Nei, et eller annet, da. Speil.
1: Hår et sånn. Avfall.
0: Ja.
1: Faktisk. Ekkelt nok, dette det.
0: Men en parrykke skapet, da, det positivt?
1: Ja, det I hvert fall bedre. Det litt som frøken detektiv.
0: Bedre med en parrykke skapet
1: enn et skjelett. Ja. For min forståelse det bedre enn et skjelett enn 10 på nok. Nei, ok. Sånn det ikke.
0: Men to skjelett, bein.
1: To bein enn 10 på nok.
0: 10 bein på taket bedre enn et skjelett I skapet.
1: Ja, det kan man si meg enig I.

0: Det var en litt av en låt av Cranberries. Ja, jeg er målløs,
1: jeg. Jeg er helt sliten av futt og fart, ble det av den sangen.
0: Sist jeg hørte på den sangen, jeg tror jeg var på et helt for jævlig narspill for sånn 3-4 år siden.
1: Men jeg vet at mange har trøstet seg med en.
0: Ja, det, ja, er det den for jævlig videoen hvor de går rundt med maskingevare og barn?
1: Nei, er ikke det en zombie?
0: Ja, det er zombie, det.
1: Zombie?
0: Beklager at jeg... Nei, men sånn, jeg husker jeg som en helt, liksom... Den er så overtydelig, liksom. Spiller på maskingevare og barn. Klissklippet. Prøver å være litt sånn...
1: Ja, men du, Julie, da skal jeg fortelle deg noe som er et litt lystere ting.
0: Ja.
1: Jeg har funnet på... Verdens mest økonomiske... jeg har funnet på en så genial ting.
0: Jaha?
1: Mm.
0: Bedre enn høyrentekonto. Bedre enn boligsparing.
1: Bedre enn alt som går an å finnes ut.
0: Har du noe som helst sparing, forresten? Det er litt interessant å høre.
1: Nei, jeg har en konto.
0: Ja, ok. Siden jeg tenkte at hvis du var sånn som hadde masse penger spart opp forskjellige steder,
1: ja,
0: så hadde det... Jeg vet ikke. Da tror jeg ikke du hadde vært så desperat til å finne ut bra økonomiske triks,
1: nei,
0: nemlig.
1: Nei, men jeg har en sparekonto. Men jeg har ikke peiling på hvor mye den koster, da, for jeg krysset ikke ut at jeg fortsatt var student. Det var litt dumt.
0: Ja, det er innmari dumt, for da har du gebyr på når du tar ut penger i utlandet.
1: Å ja.
0: Blant annet.
1: Ja, det lot jeg merke til.
0: Gebyrfritt hvis du er student.
1: Men det, jeg gadd liksom ikke å sende inn, så da får jeg skylde meg selv. Men nå
0: det økonomiske,
1: tilbake til geniale. Ja. Tipping. Hvis du tipper, så betaler du, hva da, 50 kroner for en sånn greie?
0: Jeg aner ikke, jeg aldri tippet. Jeg vet at du har et sånn, et kort, så har du nå begynt med.
1: Ja, kort og sånn.
0: Et tippekort.
1: Men i hvert fall, sjansen for å vinne er egentlig 1 million eller
0: ja,
1: noe sånt.
0: Ja, jeg har lært av min onkel, at det er meget økonomisk, hvis de har en sakkosekk og tømmer ut alle de små isoporkulene på gulvet, så er det en sånn kule.
1: Ok.
0: Det er sjansen for å vinne i lotto. Det gjelder bare lotto da.
1: Det gjelder lotto. Ikke sant? Sjansen er så små. Av og til så hører du om folk som vinner 60 kroner og ingenting. Nei. Jeg kjenner en som vant 500 000 i en alder av 16 år, men pytt, vi ignorerer alt det her. Så spiller du lotto på denne måten. Du går og fyller ut kupongen, så går du hjem, så ser du på TV. Og hvis du da ikke vinner, så vinner du 50 kroner. For du har spart 50 kroner på å ikke levere i lottokupongen. Men du sitter fortsatt med en liten nervøsitet. For den dagen du sitter her med en lottokupong hvor du har vunnet 12 millioner, da ler du ikke.
0: Jeg tenker litt på den, altså, den dagen hvis det skjer, så kommer jeg antageligvis til å legge meg ned og gi opp på ordentlig.
1: Ja, jeg vet det, det er derfor det er så bra spill. For du kommer til å være pissnervøs hele tiden.
0: For at du ikke skal vinne, eller for at du skal vinne faktisk, når jeg tenker etter.
1: Ja, for tenk om du vinner, det er helt jævlig.
0: Det er helt for jævlig, det er så ille at man da må bare reise fra gård og grunn, for å si det sånn.
1: Så hvis du er skikkelig feig, hvis du har for eksempel en vennigjeng som driver med det her, så leverer jo du inn en kupong. Og så sitter du med en annen kupong, så sitter du og, yes, jeg vant ikke 20 kroner. Men da kunne du være glad for at du ikke leverte inn 2 kuponger, for eksempel. Ja,
0: nei, jeg synes dette høres lovende ut for dere, særlig dere som sliter med spillegalskap.
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke at det kan være noe problem, at ikke alle bare har blitt kurert etter at denne tanken er kommet på.
1: Men jeg tror ikke jeg tør å begynne med det her, for den redselen for å plutselig sitte der med en kupong hvor du bare, hva skal du gjøre, ringe inn, eller liksom, hallo, jeg hadde fylt den ut, dere kan tørke av blekk og se og alt mulig.
0: Nei, det hjelper jo ikke, man kan jo ikke gjøre det. Nei, da ville jo alle gjort det etter de hadde sett trekningen.
1: Ja, men de skriver blekket før. De kan kanskje sjekke noen sånn detektivgreier og sånn.
0: Det tror jeg de gidder, for å si det sånn. Det tror jeg norsk de ikke må ha mer gidder.
1: Jeg dekker det, for jeg har jo da 500 000 eller 2 millioner eller sånn.
0: Men altså, nå må jeg bare få en oppklaring her. Er det sånn at jeg har hørt det når man spiller på hest og hund og høne, eller hva man kan spille på? Da
1: vinner du ingenting.
0: Nei, men da er det sånn, da deler man alt som vinnes.
1: Ja, så jo flere...
0: Sånn at hvis det er 14 stykker som har skjønt at den bikkja er dritgod til å løpe, så er det ikke noe, det er ikke noe vårdighet i det hele tatt.
1: Jeg har hengt en del på travbanen i Bergen.
0: Ja, men er det sånn på lotto?
1: Ja, det er det. Jo flere som får... Det er derfor gevinsten forandrer seg litt. Hvis det bare er én som har truffet de magiske tallene.
0: Da blir det jævlig mye.
1: Og så er det 10 som har truffet på min metode, da, som sitter hjemme og river seg i håret.
0: Ja, så, men jackpot er når ingen vinner.
1: Jackpot, ja.
0: Jaha, si det igjen.
1: Jackpot?
0: Hvorfor sier du det?
1: Jackpot?
0: Sier du juice?
1: Juice?
0: Altså, helt...
1: Jackpot? Jackpot?
0: Ja, for sier du chips? For jeg synes jeg husker en tydelig sommer på en campingplass, hvor det kom hele tiden damer inn i grillet som skulle ha chips.
1: Chips? Chips?
0: Chips, og de var litt sånn ekle. De var chips. Det var helt grusomt.
1: Ja, du hører nesten at du smatter i seg.
0: Jeg fikk litt sånn samme, jeg vet ikke, psykisk reaksjon når du sa jackpot.
1: Jackpot, ja. Jackpot, det er så tull å få den engelske verden.
0: Nei, sier du e-post?
1: Nei, jeg sier elektronisk post.
0: Ja, du sier ikke e-mail.
1: Nei.
0: Det skjer ikke aldri.
1: Nei. Ikke i denne verden, i hvert fall. Jeg skal ikke ha noe skjellett i skapet, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Du drar gjerne inn litt nynorsk ordspråk.
1: Jau.
0: Ja, her dukker det opp nye sider.
1: Ja,
0: ser man det. Nødt til å høre på en av, skal jeg kalle det, en av dine gode låter.
1: Favoritter.
0: Mens du skal fortsette å avdekke dine nynorsk kunnskaper.
1: Han G-kjærlighet.
0: Han G-kjærlighet.

0: hva gir du meg?
1: Men jeg gir deg? Du må gi meg 10 poeng for å velge ut en så bra sang.
0: Jeg har lyst til å kjøre bil.
1: Ja,
0: det
1: skjer
0: det. Kan jeg si. Mm. Ikke at jeg kan kjøre bil, men jo, jeg kan kjøre bil. Jeg bare... Jeg har ikke den lille lappen som man den må ha.
1: Unødig, ja.
0: Jeg har hørt at det ganske lurt å være for glattkjøring.
1: Fordi det gøy, ikke for noe annet.
0: Ja, altså derfor da. Ja, ja, ja. Fordi at jeg har kjørt når det glatt.
1: Ja, ja, ja. Ja. Men jeg kunne ikke noe mer. Det, jo, det har jo ikke noe å si hva du gjør der. Du kan gjøre alt feil. Det, du kan det, bare ja. Ha han til å skrike, nei, nei, nei, det helt katastrofe. Ja, ja, nå må vi hjem.
0: Ja, ja, men jeg har også et annet tips til dere som kjører der, at den elen man har i bakruta, de som synes det pinlig, drit og synes det pinlig. Har du mulig hvor mye gud du ville få ut til trafikken ja. Med den der? Du kan råkjøre, du kan omtrent krasje, du kan omtrent kjørende fotgjengere, og folk tenker bare, ja, ja, det er jo en el.
1: Ja, det er en el.
0: Hun er jo ny, man kan ikke bli sint nå, da tør hun kanskje aldri å kjøre opp.
1: Nei.
0: Så det en helt fantastisk mulighet til å ta det ro og kjøre sånn som man egentlig burde kjøre.
1: Men jeg vil ha en liten grønn lapp i bakruta, forruta, kanskje rulle i bilen i grønne lapper,
0: ja.
1: Som man da kan ta av for de som har hatt lappen i under 2 år. Ja. Hvor man da skal ta ekstra hensyn til de, og de skal ikke ha, sånn som handicappere har jo en sånn der luke for dem. Det alltid masse luker til
0: handicappere. Ja, det, og det alltid det lett å parkere.
1: Mm. Og hvis man da, til de som har hatt lappen i under 2 år, ville fått en dobbelt så stor luke som alle de andre lukene og på enden, eller bare på enden alle på enden, eller bare dobbelt så stor og ja. I bredden og alle kanter så ja, du kan bare kjøre rett enig. Inn
0: og det samme, ikke noe luktesolper i nærheten og ikke noe sted til å sette veska ja, ja, rygget over veska
1: har du rygget over en veske en gang?
0: Ja, min egen veske
1: din egen veske?
0: Glemte å ta den med inn i bilen for det var liksom, det passet så bra setten her, så jeg ordnet noe bak i bagasjerommet og så...
1: Ja, men gikk det med tingene dine?
0: Nei, mobilen min lever jo enda.
1: Ja.
0: Og det var den jeg stresset meg, liksom. Så det, nei, det, Nokia 3030 tåler en overrigging.
1: Ja. Ja, det kjekt å vite.
0: Ja, det så, men det derfor jeg da mener at man burde ikke ha noe sånn fint, lite, flott sted å sette fra seg ting. Ikke sånn sted som sier, sett meg her da. Her kan jeg så fint.
1: Ja.
0: Rett bak bakhjulet.
1: Og det sånn liten hylle eller noe sånt?
0: Ja, det var omtrent sånn. Det var sånn liten kant. Jeg hadde da kjørt litt opp på fortauskanten. Men mer bilprat, ja. Det kan vi love neste onsdag. Klokken 1600.
1: Samme tid, samme sted. Bil er tema.
0: Ja, bil. Ja, bil.
1: Kanskje en faktasetning om Jugoslavia?
0: Biltema og Jugoslavia.
1: Ja, det er det som liksom er tema.
0: Det er på tide å si ha det på badet. Og også takke Gud og Værmann.
1: Slåbrakmann, ja. Meg og deg, og...
0: Marte Michelet.
1: Vår ansvarlig redaktør.
0: Fantastisk. Nå kommer Radio Nova.
1: Ja. Og de har ønsket denne sangen.
0: Det har de. Så absolutt. Hele sitt hjerte.
2: Bare sånn i korte trekk. Her har du 4 motstandere, ikke sant? Kjører du der, så tar du 2 transistorer, og så 3 kondensatorer for å få balansert spenningen, og så skruer du inn en høytaler, og så er det bare å sette hele greia sammen. Sånn.
0: Vil du lære å bli radiotekniker her hos oss?
3: Bli med på radioteknikerkurs, ring 23 32 69 60.
0: 23 32 69 60 for en uforpliktende prat.

0: til Nordirland. For etter forrige helgs møte I Unionistpartiet I Nordirland, ville mange si at fredsprosessen definitivt står stille. Radio Rakel lett I alle kroker I det nordirske samfunnet for å finne nordirernes folkesjel, og finne ut hvorfor det tar så lang tid før de gamle sårene leges. I dag skal vi gi deg en oppsummering, og du skal få møte noen av menneskene du har møtt I de fire foregående episodene. Første episode startet med Michael Fenton, som 24 år, og var glad for forandringene.
1: It's nice to see it change, because for so long, Belfast was always the same way. Like, a lot of foreigners didn't want to come because there was nothing really here for foreigners. But now the town's changing.
2: Michael Fentons mor har vi også møtt. Hun 42 år og har merket hvordan det å oppdra fire barn I fattige arbeiderklasseområder I Belfast, til tider på mindre enn hva en norsk student har å klare seg på I måneden. Kathleen Fenton har holdt seg unna alt som heter politisk engasjement og trøbbel, men sier med en rynke mellom øynbrynene at hadde hun fått en ny sjanse, ville hun gjort alt annerledes. Hun ville tatt barna sine med langt unna volden. Begge sønnene har vært på sykehus etter å ha blitt banket opp. Den dagen jeg sitter hjemme I stua hennes, hun trist. Det lenge siden hun har tenkt over det som har skjedd de siste 20 årene. Og jeg får nesten dårlig samvittighet for den såre stemmen hennes, for det mine spørsmål som gjør henne trist.
3: And maybe they're hidden at the moment, but I'm raking them up again. And maybe for the next couple of days I'll feel sad.
4: Because you're talking about it now?
3: I'm talking about it. I have really forgotten, and you have, it's a deep rake of 20 years.
2: Katolikkene har alltid følt seg som andreklasses borgere I Nordirland. I de fattigste katolikkområdene I Belfast det fortsatt vanligere å være arbeidsløs enn å ha jobb. Men I de siste årene har protestantene også begynt å føle noen av de samme problemene på kroppen. Mange sosialarbeiderne I Belfast kjenner begge kulturenes problemer. Og 300 meter ned I gata fra familien Fentons mursteinshus ligger lokalkultursenteret der lojalisten Michael Atchison jobber. Han sukket til meg over liten forståelse for integrasjonsarbeidet I sin egen kultur. Han var en av mindretallet blant protestantene som stemte ja til fredsavtalen for 2 år siden. Men I dag han ikke så sikker lenger.
5: And to be truthful, as a yes voter, I'm now going very closely to sitting on the fence. And that's bad. And quite a lot of my colleagues would say the same. So there's a danger there, and unless the political parties can get their act together, once again, working class communities are going to suffer for this, and working class youth, both nationalists and loyalists, are going to be the foot soldiers and the fodder for any civil disturbances.
2: Michael skeptisk til toppolitikerne, som han mener ikke I takt med vanlige folk. Han frykter dessuten at urolighetene kan blusse opp på gateplan når politikken ikke fungerer som den skal. Besøker du kvinnesenterne I Nordirland, møter du enda større skepsis til politikken. Shankill Women's Center ligger I et område med fortauskanter malt I rødt, hvitt og blått, og veggmalerier som viser lojalistiske paramilitære med finlandshetter og maskingevær. På senteret denne dagen satt jenter I alle aldre I kaféen og skravla, inkludert Linda, som ikke kjente faren sin, fordi han hadde sittet I fengsel hele barndommen hennes etter å ha drept en drosjesjåfør fra den andre siden. I barneparken lekte en 4-5 unger, mens noen ansatte forberedte en prevensjonskampanje for tenåringsjenter. En av de ansatte på Shankill Women's Center, Marnie Spence, hadde fortalt meg at kvinnene I Shankill unngikk politiske spørsmål totalt. Marnie var en av dem som fikk meg til å skjønne at fredsprosessen I Nordirland, på det toppolitiske plan, så vel som på lokalplan, ville ta lang tid.
6: I hope for a change to come. But I mean, we've had 5 years of peace now and it isn't happening. Like I say, there's a lot of trust building to happen.
2: Musikk Men politikken har jo gått fram og tilbake siden jeg var i Nord-Irland. Jeg ringte Marnie Spence for å høre om situasjonen hadde forandret seg for kvinnene i Shankill siden jeg besøkte dem.
7: Hello?
2: Hello?
7: Hello?
2: Hello, this is Siri Moon calling from Norway. May I speak to Marnie Spence, please?
7: Speaking.
2: How's things in Belfast now?
7: Things are pretty quiet. You know, everything's up in the air because the Ulster Unionist Party have almost put their leader out. You know, the hard line, the right wing, has said, you can't do that anymore. We don't want you to do that anymore. You have to do what we want. And his position's undermined, so he really can't do anything. And it's really, it's just a question of wait and see what happens.
2: When I talked to you in September, you were concerned about the integration between Catholics and Protestants and told me that the women in areas like the Shankill were quite fearful of strangers. Yeah. How would you describe their attitude today?
7: It would be very similar. You know, you're always fearful of something that you don't know or in things you don't know and people you don't know.
2: Ting stort sett det samme her, sier Marnie. Politikken interesserer oss ikke mye, for det ingenting i den for kvinner. Selvsagt lengter vi etter fred, men det desillusjonerende å ikke se noen forandringer. Men Marnie bekymret hvis det skulle vise seg at David Trimble må følge høyrevingen i Unionistpartiet. Hvilke tanker har Marnie Spence om fremtiden nå?
7: I don't know. I think, you know, we've just, I have to say that me personally, it's just been, we'll wait and see how it goes and wait and see how it goes. And basically, you just seem to be in a position now where it can't go anywhere, but, you know, it's not very positive. You know, it's quite a negative place where we are right now, and I don't know what way it's going to go. You know that what you want, but you know you're not going to get it. You want peace and you want economic stability and, you know, you want your kids, your children to grow up in a democratic and a free society. And at the minute, that's just not going to happen.
2: It seems to me that it's kind of a standstill and hard to say where things are going.
7: It is. Yeah. At the minute, it is, yes.
2: Yeah.
7: The way things are and the way the vote in the Ulster Unionist Party went at the weekend, yes it is, it's very hard to say.
8: Be ready to jump together?
9: Well, if we believe that things are going to, people are committed to the process and are prepared to do what I understand that to mean, then of course we're ready to jump together. But jumping together means that you're satisfying our requirement of no guns, no government.

0: Det siste vi hørte her var altså Unionistpartiets leder David Trimble, som sammen med lederen for det sosialdemokratiske katolikkpartiet, John Hume, fikk Nobels fredspris etter at langfredagsavtalen var et faktum. Siri Narverud Moen var ansvarlig for serien om freden i Nord-Irland, og som vi hørte i det siste telefonsamtalen, så er det så vidt David Trimble styrer skuta fortsatt. Hvorfor er det sånn?
1: Fordi at i helgen så var det et møte innad i Unionistpartiet, hvor han ble utfordret av en annen høy politiker, eller hva vi skal kalle det, i Unionistpartiet, som er imot fredsavtalen. Og han, David Trimble, fikk 57% av stemmene, mens den andre fikk da 43%. Så, og det er en antifredsavtale fløy i Unionistpartiet som er ganske sterk. Så han sliter litt med det, selv om han fortsatt styrer så vidt.
0: Med oss på telefonen Jan-Erik Mustad, og han kanskje Norges eneste virkelig ekspert på den nordirske politikken, etter å ha forsket på området ved Universitetet i Oslo. Jan-Erik, hva betyr den siste helgens hendelser for veien mot fred i Nord-Irland?
2: Nei, det betyr åpenbart at det stort splid innad i det største unionistpartiet i Nord-Irland, og det at David Trimble så vidt fikk et flertall signaliserer ganske sterkt at dette partiet har en dyp splittelse hva angår freden som sådan og selve fredsavtalen, og at det er såpass mange av unionisterne, ikke bare i partiet, men også unionister generelt i Nord-Irland, som er imot fredsavtalen. De mener at David Trimble og den mer moderate fløyen i partiet har vært for ettergivende i forhold til Sinn Féin og IRA.
0: Jeg lurer på, det jo en del oppgitthet og folk som ikke orker å engasjere seg politisk. Hvor stor er valgdeltagelsen?
2: Nei, den er som regel ganske lav i Nord-Irland, fordi at folk er lei av at det stadig kommer nye britiske og irske regjeringer som prøver å komme med nye oppskrifter på hvordan freden skal vinnes. Det er klart det er nok en del apati i enkelte områder i Nord-Irland, og det kan man forstå, for veldig lite har skjedd de siste 30 årene. Selv om det som skjedde nå de siste par årene har vært betydelig fremskritt, så gjenstår det enda ganske mye før vi kommer til noe demokratisk fred og demokratisk forsoning i Nord-Irland.
1: En annen ting er jo det at politikken i Nord-Irland dreier seg jo veldig mye om denne posisjoneringen mot hverandre. Nå ser vi Unionistpartiet forsøker å posisjonere seg i forhold til republikanerne, mens det blir kanskje litt rom igjen for virkelige spørsmål, sånn som mange av de kvinnene som jeg har intervjuet sier jo det at det er ingenting i politikken som interesserer oss, for det handler bare om at de krangler mellom hvem som skal gi og ta mest, da.
0: Jan-Erik, hva de viktigste politiske spørsmålene som ble glemt i Nord-Irland?
2: Nei, det er mange politiske spørsmål som er blitt glemt opp gjennom tida, og det er klart at menneskerettigheter, undertrykkelse av nasjonalister, eller katolikker som det ofte blir kalt, dette har jo kommet i annen rekke nå, i og med at det er statsmannspolitikk som er i fokus. Og at de britiske regjeringene holder på med politiske spørsmål som selvfølgelig angår innbyggerne i Nord-Irland, men de føler nok en viss distanse i og med at de nære politiske spørsmål nå på en måte skyves vekk til fordel for storpolitikken.
0: Hva menes med statsmannspolitikk?
2: At man prøver å finne den riktige, skal vi si, konstitusjonelle ordningen for Nord-Irland. Altså, spørsmålet er jo ganske enkelt. Skal Nord-Irland bestå som en del av det forente kongeriket Storbritannia? Eller skal det forenes med Irland? Nord-Irland har eksistert siden januar 1922 som en del av Storbritannia. Så dette konstitusjonelle spørsmålet må løses, og det er jo veldig ofte her man har møtt problemer, fordi at nasjonalisterne mener, selvfølgelig også republikanerne, at Nord-Irland skal være en del av Irland, sånn som det historisk har vært, mens unionisterne og lojalisterne, altså de som blir kalt protestanter, er den oppfatning at Nord-Irland tilhører Storbritannia, fordi at det er et flertall av unionister i Nord-Irland. Så det er disse sakene som nå dominerer den politiske dagsorden, og da er det klart at menigmanns interesser og menigmanns forhold til politikk blir skjøvet litt i annen rekke, og dermed så får du lav valgdeltagelse.
0: I forbindelse med produksjonen av denne serien så har Siri vært I kontakt med William Lafferty, som Norges rikssynser på Nord-Irland. Han jo selv katolikk, men han sier at det lenge siden har vært så fastlåst som det nå, og det har vært kriser tidligere. Hvor alvorlig det I dag, Jan-Erik?
2: Nei, altså det klart at krisen ganske alvorlig nå, for nå må man finne en vei ut av det problemet som har ligget der I det siste året, halvannet, nemlig at unionisterne har trukket seg ut av provinsforsamlingen fordi at det ikke vår på bordet fra den irske republikanske hæren I IRA. Der ganske sterke signaler I unionistpartiet som sier at vi kan ikke gå tilbake igjen til denne provinsforsamlingen som vart I en 8-10 uker, så lenge ikke IRA har vist noe villighet til å overlevere våpen. IRA på sin side helt klare og sier at vi lar oss ikke styre hverken av unionisterne eller av den britiske regjeringen. Vi må komme med våpen hvis vi I det hele tatt gjør det, når vi klare for det. Så det klart at den situasjonen de har nå såpass alvorlig at man må prøve å finne en vei rundt problemet. For hvis man skal gå inn I det, så kommer man ingen vei.
0: I serien vår så har vi blant annet vært inne på at en sterk republikansk organisasjonsoppbygging og økende antall katolikker og større fremmedgjøring blant protestantene fører til at den protestantiske arbeiderklassen som I nær fremtid kommer til å, at de som kommer til å bære de største byrdene. Det derfor unionistpartiet har så store kvaler med å følge opp?
2: Ja, altså, Ulster-unionisterne, altså det parti som leder David Trimble, normalt et parti for middelklassen av unionister I Nord-Irland. Vi ser en økende oppslutning I de mindre unionistpartiene, fordi at den såkalte arbeiderklassen nok blir sterkere I enkelte områder av Nord-Irland, spesielt I urbane strøk. Så det nok derfor at du også ser disse tendenser nå brer seg I de Ulster Unionist Party, som det største, at det såpass mye opposisjon også der, fordi at opposisjon brer seg.
0: Hva med fremtiden for Sinn Féin? De har hatt stor framgang I de siste årene, men det fortsatt ikke det største katolske partiet?
2: Nei, det vil de aldri bli. For SDLP, som ble nevnt innledningsvis her, som ble ledet av John Hume, et ikke-voldelig nasjonalistisk parti som nyter veldig stor respekt I unionistleire også. Så Sinn Féin vil nok aldri bli så stor I oppslutning som SDLP vil bli. Men det ingen tvil om at Sinn Féin og lederskapet I Sinn Féin har blitt mer og mer akseptert som et rent politisk parti. Og ikke bare som en støttespiller for vold og terror gjennom IRA. Så legitimiteten til lederskapet I Sinn Féin blitt mye større, og de har fått en mye større aksept som en politisk fløy.
0: Hvis jeg kan spørre om, for I Irland så det et stort problem med fattigdom og kriminalitet, og de med mangel til å ville ta politisk ledelse og rydde opp I disse problemene. Og der gjør IRA det, og sin feilene veldig stort, fordi at de trenger en sterk mann som kan bruke, eller et sterkt parti som kan bruke ekstreme midler for å bli kvitt kriminaliteten spesielt.
2: Ja, helt klart. Altså, for veldig mange nasjonalister så har jo IRA og til dels historisk Sinn Féin vært et slags politikorps fordi at det nordiske politiet RUC har vært så dominert av unionister og lojalister at veldig mange strøk, spesielt I Belfast og London der I hvor det har vært et flertall av nasjonalister, har støttet seg på IRA. Så det klart at IRA har hatt en slags politimyndighet I enkelte deler av Nord-Irland. Nå det klart at den situasjonen kan ikke fortsette. Man kan ikke ha flere politikorps, alt avhengig av hva slags gruppe man tilhører. Så det at den endringen som nå annonsert for RUC kommer, det vil nok gjøre at man får et litt mer stabilt forhold til sånne ting.
0: Kan jeg tolke dette som optimisme, Jan-Erik Mustad?
2: Om de kan vente seg optimisme?
0: Nei, om du optimist.
2: Om jeg optimist? Nei, altså, jeg alltid betinget optimist når det gjelder Nord-Irland. Vi har uttalt også veldig mange ganger I denne konflikten at jeg veldig redd for å være for optimistisk. Jeg nøkter en realist, som jeg pleier å kalle det, og da vil det ligge en del føringer på hva som skjer akkurat nå I forhold til fremtiden. Der en ny tidsfrist 22. mai I forhold til innlevering av våpen. Hvis vi ser en bevegelse mot en større villighet fra IRA til å levere våpen, så kan det være at provinsforsamlingen blir gjenopprettet. Men det gjenstår å se. Så nøkter en optimist, nøkter en realist er nok det jeg vil være nå.
0: Det sa Jan-Erik Mustad på telefon fra Kristiansand.

0: Britene har aldri erkjent skyld i Bloody Sunday, og her var U2s tolkning av begivenheten. Saken åpnet igjen, og etterforskningen av den blodige søndagen startet igjen i dag. Før du hørte Sunday, Bloody Sunday, traff vi en Carr fra Kvinnepartiet, og du hørte Greg McCartney lese diktet sitt Abridged. Denne siste episoden om freden i Nordirland, som balanserer av gårde på vei mot fred, kan du høre i reprise førstkommende lørdag klokken 13.20. Serien produsert av Radio Rakel med finansiell støtte fra Utenriksdepartementet. Og de som vil følge med på utviklingen i Nordirland, kan for eksempel besøke avisa Irish News på nettet, og adressen irishnews.com.
1: Radio Rakel, FM 99.3.
2: Do you hear me?

0: Vi snakker med Anna Volab om Elsa Laula Renberg. Vi møtes i Umeå. Anna, hun jobber som lærer, men hun har mange års erfaring som journalist, forfatter og mye mer. Du hører også i denne episoden små snutter fra Åriel Samien Teater og stykket som heter Elsa Laula, kvinnen som sprengte grensa. Det stykket det laget av Ada Einmo Jørgensen, Liv Hege Nylund og Cecilia Persson. Og det Persson som framfører tekstene i stykket.
1: Elsa Laula er jo fra det länet som jeg bor i nå. Vesterbotten, Dikanes Geika, som da tilhører Vilhelmina kommune. Og hun var født i slutten av 1800-tallet. 1870 tror jeg, noen ting der. Og hun mistet sin far tidlig og sin bror. Utifra det jeg har lest om henne, så har jeg forstått at hennes mor hadde gått på misjonsskole. Det var litt uvanlig på den tiden, man gikk jo på normalskole. Hvilket betydde at mora hadde ganske bra utbildning. Og det fikk også Elsa Laula. Og hun tar jo da jordmorutdanning i Örebro. En av de første bildene jeg så av henne, det var hun satt i skansen i parken, som er som en, ja, hva skal man si, en folkepark i Stockholm. Og samer var jo betalt for å være på utstilling der, og hun var også der. Og det der har jeg liksom tenkt på, hvorfor var hun der? Men jeg tenker at hun kanskje kjente den som jobbet der og var innom der. Og hun ble kjent da med borgermesterens søster, og de blir veldig nære venner. Så hun kommer jo inn i en tid i Stockholm da det er mye folkebevegelse på gang. Nykterhetsrørelsen, og du har liksom misjonrørelsen, og kvinnorettsrørelsen, og Norge som sier at nu vil være fri, ja. Nasjonalisme blomstrer. Så at jeg tenker alle de her strømningene liksom fikk veldig bra gjensvar av hun. Hun var jo en av dem som organiserte for eksempel at samisk ungdom skulle få organisasjonskunnskap, så hun inviterte masse samisk ungdom ned til det her Fredrika Bremer-forbundet, der de lærte om møtesteknikk. Og mellom pausene i det her kursen så hadde de diskutert samiske saker, og de startet foreninger og en avis, en tidning, Lappernes egen tidning. Jeg leste i boka til Siri Brokk Johansen, som har gjort biografi om Elsa Laula, om at i den der tidningen så hadde de begynt på et skikkelig sånn dekoloniseringsprosjekt, der de hadde gått igjennom og viste hvordan Sverige lag etter lag tar, eller lov etter lov, tar fra samene rettigheter. Og den varte jo ikke så lenge, den her avisen, og jeg tenker 1904 så gjorde de det her. Og egentlig burde man ikke bli så forundret når man tenker på samiske litteraturhistorie eller kulturhistorie, så at sami har liksom alltid vært så bra på å reflektere ting og prate om ting og har liksom vært veldig orientert mot det her store samfunnet, i motsetning til hva liksom historiebøkene alltid forteller, at vi er liksom et stagnert folk sammen. Mens hun på mange måter kan være et bevis på at samene ikke var så stagnert, og visste liksom hvordan man organiserer. For hun begynte å skrive motioner, startet sameforeninger, kvinneforeninger også. Og så skrev hun denne boken som heter Innenfor liv eller død, sanningsord om de lapske forholdene. Og som jeg tenker er som et manifest, eller som et grunndokument til sametingen i dag. Liksom, der har hun allerede beskrevet liksom parlamentariska systemet, om man väljer in representanter till ett stormöte, så bestämmer man där det som angår samerna.
2: Vi äger ingen mark, har inga pengar, har ingen stor egendom. Man sätter sig inte in i lappbefolkningens förhållanden. Nej, man betraktar det hela som en ålderdomlig, brokig tavla. Därför har jag börjat skriva nu om det lappiska förhållanden. Jag tänkte att det skulle bli en bok. Och boken ska heta Inför liv eller död.
1: Så hun blir også på en måte en symbol på at liksom, den samiske kvinnen er liksom en aktør. Har en annen rolle i sitt samfunn. Det kan vel stemme det, tenker jeg. Men hun er også veldig avantgardistisk i den forstand i det samiske samfunnet. For jeg tenker hun prater jo maktens språk. Hun kan de her fine ordene. Det ser man i boka som hun skriver. Hun bruker masse fine ord der. Og jeg tror at det gjorde hun også litt fremmed i det samiske samfunnet. På ett sett. Samtidig som hun liksom kunne sine ting. Så om jeg skal liksom kortfatte og enda si noen ting om Elsa Laula, så tenker jeg at hun er en kvinne som, fordi at hun var kvinne, og fordi at hun var same, så var hun i stand til å løfte de her samiske spørsmålene. Hun var veldig modig. Hun var i liksom hovedstaden og ble kjent med folk, med politikere, med journalister, begynte å skrive motioner. Det er sånn talking back, bell hooks, god gammeldags talking back, setter seg selv i en sånn posisjon at klart at jeg kan prate på vegne av sa,

altså nasjonsbygget. Og da kan man tenke, 1904 gir hun ut en bok som er ganske sånn samenasjonalistisk. Jeg tror at det viser at det tema som hun skrev på var liksom det som var aktuelt i Sverige da, altså nasjonalisme. Man tenkte, ja, men litt til eller fra. Men jeg tenker at at hun også må ha hatt ganske gode medløpere, for hun har faktisk fått trykt på en sånn her stor offentlig trykkeri. Jeg tror det var samme forfatter Siri Brokke Hansen som sa det at den boka ble trykt var det i 6000 X, og det er vel den eneste samiske boken som har det opplaget. Altså det er en fantastisk opplaget. Det som jeg synes er kanskje litt trist er jo det at den ikke er oversatt på samisk enda. Det holder de her årene. En gang i tiden så roer jeg meg med å spørre når jeg foreleste om Elsa Laula, for jeg har liksom gjort en tekstanalys av hennes bok, og ser på den boken også en bok av Karin Stenberg, en samisk kvinne som ga ut en bok i 1920. Jeg tror at det også var et sånt svar til det her. Esther Blenda skrev en bok om Kåtornas folk, der hun liksom pratet om de her barna som er på fjellet og lever de fine livet, ikke vil vi at de skal skades av sivilisasjonen. Og jeg tror at det der provoserte Karin Stenberg fra Arbeidsjag ganske mye. Så hun skrev en bok som heter Dette er vår vilje. Så jeg gjorde en tekstanalyse av Stenbergs bok og Laulas bok for å se liksom, hva skriver når de samiske kvinnene først begynner å skrive, hva gjør de? Og da skriver de politiske pamfletter liksom. Og sier at sånn her må Sami være, så her skal det organiseres. Storsamfunnet ser ut så her, vi lærer systemet, vi går inn. Så det tenker jeg er Elsa Laula. Og hun flyttet jo til Norge og engasjerte seg der. Fikk i stand et stort møte med samlet samer liksom nord, overalt. Og hun brukte jo kvinneorganisasjonene som hun etablerte når det var viktig. Hun brukte sameorganisasjoner når det var viktig. Så jeg tror at hun kunne liksom funke på flere plan. Så 100 år etterpå, 2017, når vi er i Trante og feirer henne, så bestemte vi oss i Vesterbotten for at vi skulle dra dit. Og vi gjorde en, liksom en utstilling og en sånn her kafé, kulturkafé, for å vise hva liksom er i Elsa Laula-landet, Vesterbotten, 100 år etterpå. Hva er våre samiske frågor nu? Hva gjør kvinnene nu? Og så skrev vi om en kvinnelig slekting vi hadde, for å fortelle at på den tiden, når Elsa Laula organiserte oss politisk, så levde vår oldemor eller bestemor. Hun het det. Hun gjorde det her, og er jättedyktig på det og det. Hun fanns liksom, for å liksom fortelle at kvinnene fanns. Og jeg tenker sånne ting er liksom den, det som jeg tenker er arvet av etter Elsa Laula, det er den her, at vi alltid liksom spør oss, ville Elsa Laula være stolt av meg i dag? På noe sett blir det en som en drivkraft vi har i dag i Sverige. Og det som jeg synes også er spennende, det er at hun også er så viktig symbol for hele Sami. Jeg tenkte 6. februari, som var den her datumet som også ble, som er samenes nasjonaldag. Når man ser på hvordan det feires i Sami, så ser man liksom portrettet av henne overalt. Noen synes at det kanskje blir en sånn her, at vi dyrker et ikon, og så synes vi det er pinlig og ille. Og så tenker jeg det at vi har faktisk ikke mange ikoner som vi dyrker. Jeg tenker vi kan dyrke Elsa Laula litt. Når jeg gjorde denne tekstanalysen av Elsa Laula og Karin Stenberg, så sammenlignet jeg det de skrev med Virginia Woolf. Og Virginia Woolf er jo et feministisk ikon da. Modernistisk, tok inn det. Som pratet om at kvinner trenger et rom å tenke. Jeg tenkte, samene trenger et rom å tenke. Og gjorde en sammenligning. Og brukte Bell Hooks, som en av de her teoretikerne om liksom at det her med å sette seg i den posisjonen man kan prate tilbake. Prate som en likeverdig. Og brukte for eksempel de her første feministiske

0: politiske talene, Mary Stuart Mill og de der tekstene. Og gjorde også en kapittel om for eksempel den samiske kvinnen. Det finnes en bok som heter Samiske rettsstudier, der man sier noe om at kvinner, eller sønner og døtter, arver likt i Sami. Og når man som en liten får et reinmerke, så fikk også jenter det. Og på en måte så er jo det for å sikre denne jenta økonomi. Så allerede der så tenker man at hun skal være økonomisk uavhengig. Og det hun tok med seg inn i ekteskapet, det var det hun bestemte over. Man hadde felles eiendom, men det hun tok med seg var hennes. Så om hun kom med en reinflokk, så var det ikke så at liksom, plutselig ble hennes reinkalve merket til mannen. Nei, det var hennes. Og jeg tenker der någonstans, og at man kunne, døtre også kunne erve på like linje med sine brødre. Jeg tenker der någonstans så har man, forteller man også at hva man synes er viktig i Sami, at synet på at alle skal ha en økonomisk uavhengighet, det er likt for begge kjønnene. Og jeg har forstått av en økonomisk historieprofessor at det er veldig uvanlig. For vanligvis har døtrene kanskje vært sett på en måte liksom å sikre seg handelsavtaler, eller at man gjorde litt ulike relasjoner ved at to familier gifte seg ihop. Og når jeg gjorde det her kapitlet om samiske kvinner og liksom den rettsstatusen, så begynner man også å forstå hvorfor Elsa Laula kan bære så trygg det og självklar i det, at hun skal ta for seg, liksom. Hvorfor skulle ikke det? Når jeg gjorde det, så hadde jeg en mannlig opponent som syntes det var uhørt at jeg hadde gjort det. Gjort den sammenligningen. For hur kunne liksom den her, hvem som helst som hadde skrevet den der lille boken i Sami, sammenlignes liksom med litteraturhistoriens store forfatter. En som har liksom utviklet hele modernismen i litteraturen. Man får bli lite Elsa Laula der, tenker jeg. Og liksom, klart jeg kan gjøre det, hvorfor skal jeg ikke gjøre det? Jeg hadde jo veiledere, eller han, hva heter det, handledere, som også var veldig tydelig med meg, som sa sånn her, at om du skal gjøre det her, så må du også insistere på at den samiske litteraturen er en del av den svenske litteraturen. Og hvorfor det? Du må finne argumenter for det. Og jeg gjorde det. Og det var vel også det som jeg tenker mye av det her prosjektet har vært til Elsa Laula. Jeg tror aldri liksom, det finnes jo alltid en sånn her historie om at Sami vil ha en egen stat. Det er jo den store skremselspropaganda som alltid ligger der. Og uansett hva vi sier og gjør, så er det liksom i en forlengning vi skal ha en egen stat. Og når Sami prater om selvbestemmende, så tror jeg alle hører det, egen stat. Men jeg tror at, så som jeg forstår teksten, at Elsa Laula prater om selvbestemmelse. Ganske moderne fenomen, egentlig, når man tenker hvordan statene var på den tiden. Den nasjonalstaten, et språk, en kultur. Så kommer hun og sier, men vi er også i samme land, vi er et folk. Og ser man sånn globalt på det, så er det jo faktisk veldig uvanlig at det bare er et språk, en kultur, i en sånn nasjonalstat. Jeg bruker å roe meg også når jeg reiser rundt med og prate om min avhandling, ikke avhandling, hva heter det? Oppsats ved universitetet om denne tekstanalysen, så jeg bruker å spørre liksom, de i salen, hvem har lest Elsa Laulas bok? Og det er kanskje 2-3 liksom, av 30 personer. Og hele boka er på 33 sider. Det er liksom ikke sånn veldig langt, det er veldig kort tekst på hver side også. Den er skrevet på gammel svensk, så det kanskje kan være så. Men det er ganske skremmende også at vi i Sami ikke ens tar oss tid til å lese den, som er liksom hele fundamentet på hvorfor Sametinget finnes, hvorfor Sami finnes som et politisk prosjekt, hvorfor Sami er et vi. Så det hun skrev og det hun gjorde liksom de der årene 1900 fram til liksom 1917 og etter det, det er jo det er jo som et livsverk for henne, det er klart, men det er jo også som et, jeg vet ikke, det er liksom den plassen der vi har bygd vår labo, altså hennes liv og verk og sånne ting, og så har vi satt laboen over det, og der bor vi liksom, tenker jeg, at det er sånn jeg opplever det. En litteraturprofessor, Voko Hirvonen, har jo skrevet en avhandling om de kvinnelige forfattere, og hun gjorde noe interessant, for man har jo tenkt den samiske litteraturen, man har jo også hatt den inn i den store litteraturhistorien, og man har prøvd å tilpasse den, og den skilte seg alltid så mye ut, og vi hadde joiken, og vi hadde for mye dikter i forhold til romaner. Vi var liksom et poetisk folk, så der. Og man prøvde å liksom sette inn i sjanger, og alle de her tidsepokene, når det var romantikken, og når det var ditten og datten, og sånne ting. Så kom jeg Voko Hirvonen, og så begynner hun å prate om generasjoner. Oldemorsgenerasjonen, hva skrev de kvinnene? Mormorsgenerasjonen, hva skrev de? Liksom? Hva skriver mamma-generasjonen? Hva skriver datter-generasjonen? Og for meg ble det jo liksom plutselig, wow, det er jo det handler om, denne litteraturen. Plutselig blir jo denne samtiden og omverdensanalysen viktig. Da forstår man jo hvorfor de holder på med politiske pamfletter. Man har liksom ikke skrevet i et vakuum, man var jo midt i det.
1: Tiden var spesiell. Det var revolusjon i Russland. Kvinnlig stemmerett i Norge. Det skulle ikke mye til for at man skulle bli kallet konspiratør. Og derfor var det stor oppmerksomhet om Lappekonferansen i aviser både i Norge og Sverige.
0: Om det spiller roll at hun er en kvinne. Jeg klarer ikke å tenke meg at det ikke skulle være en kvinne når det først er hun som har gjort det. Da blir det sånn, hva skulle det vært om det hadde vært en mann, eller? Jeg klarer ikke helt å liksom se for meg hvordan det skulle vært. Det er så selvklart på noe sett. Jeg opplever ikke at det er noe komplisert, eller jeg opplever ikke at det var kontroversielt, eller så. Ikke i Sami. Det er klart, hun var kanskje, jeg kan tenke meg, hun var jo ikke like populær overalt. Man prøvde jo å si sånn her, at tenk at hun prater i offentlige rom, hvor kvinner burde holde kjeft, og da har man liksom den kristne eller den her læstadianske ideen om at kvinner skal tie i forsamlingen eller så, koke kaffe og så. Og jeg tenker, tenk at hun kokte kaffe og pratet, gjorde alle de her tingene. Og når jeg gjorde de her tekstanalysen også i bøkene med eget rom, så var det det som jeg synes kom veldig tydelig fram, det her med at Sami får liksom aldri ro og fred å formulere seg. Man har liksom mer enn nok med liksom å si, nei, dere får ikke komme inn. Nei, nå må dere ikke hugge skogen. Nei, vi vil ikke ha gruver her. Nei, men ta nå ikke vårt språk nå. Nei, det vil vi også ha. Nei, vi vil leve i dette området. Hele tiden den her uroligheten med det. Det finnes liksom ikke tid til å bygge opp på det settet. Og jeg vet ikke om det har vært ønskverdig heller å bygge opp en et Sami som for eksempel hvilket som helst nasjonalstat, men vi får vel aldri svaret, for vi har jo aldri fått gjøre det. Man må jo også formulere en vilje for å gå fremover. Og en av de etableringsmøtene som hun hadde i 1906, når man etablerte Terna Sameby, så sier hun på årsmøtet at når det gjelder fremtiden, så må vi nok ta hand om det selv. Og jeg tenker det er vel det nærmeste vi kommer å si, at vi må være selv i et folk. Vi må ha liksom retten til å gjøre det.

0: Revolusjon har et kvinnelig ansikt, en radioserie laget for Radio Rakel med støtte fra Fritt Ord. Episodene i serien har ingen rekkefølge. Du kan høre den slik du vil og etter interesse. Du kan lytte til kampen for frigjøringen fra kolonimakten, den russiske revolusjonen, den meksikanske revolusjonen og zapatistkvinnens videreføring av den i nyere tid. Du finner den samiske kampen innenfor nasjonalstaten i Norden, svarte kvinners kamp i Brasil og kurderens mangeårige kvinnekamp og frigjøringskamp. Alle episoderne tar utgangspunktet i en kvinnelig historisk person, for å slik åpne døra til en større historisk prosess. I denne serien er det altså kvinner som snakker om kvinner. Denne radioserien er laget av Ingrid Fadnes, Bård Vatten har laget introen, og Fabio Nascimento har komponert musikken.
1: Radio Rakel, FM 99,3.
2: Du har rett til et seksualliv, og du har plikt til å beskytte deg mot uønsket svangerskap. Dersom du i fast forhold, kan et hormonpreparat være noe for deg. Det beskytter ikke mot kjønnssykdommer, men mot graviditet. P-stav en tynn stav som festes under huden på overarmen.
3: Det jeg synes best med P-staven, det at jeg ikke trenger å tenke på den før om 3 år. Jeg beskytter 24 timer i døgnet, jeg slipper å følge etter noe pillebrett, og jeg slipper å tenke på at jeg må huske å ta den ut før jeg går og legger meg.
2: Jannike 19 år og har hatt P-staven i 6 måneder.
3: Jeg var hos legen og han skjær pittelitt i huden min. Det var ikke så veldig vondt. Jeg kan kjenne det her. Kjenn. Det kjennes ut som en lite arr.
2: Siv Gamnes spesialutdannet sykepleier og jobber med seksualopplysning hos Klinikk for seksuell opplysning i Hammerfestgata i Oslo.
4: P-staven en prevensjonsstav som inneholder ett hormon, og som altså den inneholder ikke østrogener, den inneholder bare gestogener. Den virker med at den hindrer dels eggløsning. Den gjør at livmorslimina blir mindre mottakelig for et befruktet egg, og den lager en slimpropp i livmorhalsen. Den settes inn under huden på overarmen, i det første hudlaget på en måte. Da lager man et lite, bittelite snitt, og så bruker man en slags sprøyte, og så man setter inn staven. Staven omtrent 4 cm lang og 2 mm tykk. Så en bitteliten, tynn stav.
2: Den hard?
4: Nei, den er elastisk. Den i sånn gummimateriale. Så den er elastisk, ja.
2: Så du kjenner den ikke hvis du beveger på deg, at du kjenner at det stikker inn i?
4: Nei, det skal man ikke gjøre. Man kan kjenne den hvis man tar fingrene og føler utenpå huden akkurat der den ligger, så skal man kunne føle den under der. Men den jo veldig tynn, så det kommer alt an på hvor dypt den ligger på en måte.

0: Uff, jeg er fælt om den, synes du ikke, Jørnis?
1: Ja, disse unge.
0: Husker du det at nå har de kommet, de har utviklet dette så fælt i forhold til sånn der prevensjon?
1: Som preventering?
0: Ja, husker du når vi var i gamle der, da brukte vi jo svamper og det som var.
1: Og katteskinn og...
0: Ja, og så krokodillehud, husker jeg vi brukte, de brukte kanskje ned i Asia, det kanskje, men...
1: Nå bruker de jo staver nå.
0: Hva du sier? En stav? Hvor man skal putte den da, gjør det,
1: eller? Gud vet, men altså, jeg håper å smøre med noe blåsviks først, altså. Så glir den ikke inn.
2: Hvor mye koster den, og hvilke bivirkninger har den? Og kan man sette den selv?
3: Du må oppsøke lege som er opplært i å kunne sette inn p-stav. Legen trenger spesialopplæring i å kunne gjøre det. Så det må man undersøke på forhånd at legen kan.
2: Mm. Hvor lenge har du den i da?
3: Den kan stå i 3 år. Før man fjerner den, og man kan fjerne den og sette inn ny på samme tid. Det hender at man ikke, at man etter 3 år at man ikke føler den utenpå der, så da kan det være at man må til en poliklinikk og få en gjennomlysning eller ultralyd for å sjekke ut hvor den ligger, så man får fjernet den riktig, men det, vanligvis er ikke det noe problem. Ja, p-staven, som et engangsinvestering, så er den jo ganske dyr. Den koster 12-1300 kroner, men ser man det over 3 år, og finner en månedspris, så er det faktisk på under 40 kroner måneden. Så det er et av de billigste prevensjonsmidlene som finnes.
2: Er det noe fare for at denne p-staven kan knekke, hvis jeg for eksempel driver med kampsport eller lignende voldsomme aktiviteter?
3: Nei, det skal den ikke gjøre. Den er såpass elastisk at den skal kunne tåle en støyt.
2: Og hva slags bivirkninger har p-staven?
3: Ja, p-staven har jo omtrent de samme bivirkningene som andre hormonpreparater, men man har ikke østrogen, som sagt, i p-staven, og dermed så slipper man jo de bivirkningene som østrogen forårsaker, men man har kan ha for eksempel væskeansamling, at man får det, at man får en liten vektøkning på grunn av det. Ja, det med kviser også sånn kan være. I tillegg så har man, på grunn av at man ikke har østrogener, så har man en økt sjanse for å få blødningsforstyrrelse i starten særlig. At man kan få små blødninger som kommer og går med jevne mellomrom over en viss periode. Det bør gi seg inn 2-3 måneder, men hos noen varer det litt lenger. Så da er det jo spørsmål om hvor tolerant man er i forhold til å tolerere små blødninger.
2: Hvem passer p-staven til?
3: Ja, p-staven passer jo særs godt for jenter som ikke klarer det der å huske å ta en pille hver dag. Den passer jo også for jenter som ikke ønsker å putte en ring inn i skjeden eller ha plaster festet på huden. Det er et prevensjonsmiddel som man setter inn en dag, og så kan man la være å tenke på det de neste 3 årene.
2: Og dersom du ønsker mer informasjon om p-staven, så kan du ta kontakt med din lokale lege.

0: You made the remark that fear and pleasure are opposite sides of the same coin.
1: Vi små og grå, og du hører på Radio Rakel, FM 99,3. Din feminist radio! Og Radio Rakel, FM 99,3. Og dette programmet en reprise.

It's an egg.

Vibosa. Vibosa. Vibosa. Vibosa.

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling på radioorakel.no eller FM 99,3. I dag blir det en nydelig onsdag, eller en søndag, alt ettersom når du hører på. Og vi starter Dixons Quiet Calling denne gangen med Summertime av Melody Gardot fra en EP fra 2010 som heter Bye Bye Blackbird. En akustisk versjon av Summertime.

relativt ung Melody Gardot der. Vi går videre inn I denne rytmen som jeg nå har satt for Dixon's Quiet Calling denne gangen. Du skjønner det skal gå litt sakte. Og det jo hele poenget da, dere. Det å gå sakte når du går fra A til B. Det å tenke sakte. Det å ha god tid, for da skjer det et eller annet nydelig med oss. Og det har vi fokus på her I Dixon's Quiet Calling. Jeg tar det helt med ro. Hva passer vel bedre enn da Tuva Halse? Kjempefersk plate som heter Reconnection. Og fra den platta så har jeg valgt ut låta som heter Contemplation.

Contemplation med Tuva Halse. Anbefaler å sjekke ut prosjektene hennes, en meget fremadstormende fiolinist på vei opp og frem her i Norge. En annen oppad og fremadstormende, ikke fiolinist, men vokalist i Norge, heter Lynn McDonald, og hun har en nydelig låt som nettopp kom faktisk, som heter Grow to Know. Og den tenkte jeg vi kan høre på nå med beina høyt. Jeg håper du sitter med beina høyt, eller i hvert fall lener deg tilbake.

Lynn McDonald med Grow to Know. Sjekk ut Lynn McDonald og en trio hennes Føyka. Vi skal høre mer norsk jazz og norsk musikk, og ikke nødvendigvis, som dere la merke til, i et rolig tempo. Men målet her, Dixons Quiet Calling, er jo å roe ned tempo på så mange måter. Fordi hvis du bare klarer å tenke på én ting av gangen, så har du på en måte roa ned da også. Vi setter seil med Blue Ribbon, Signe Salvesen, fra albumet Reminders, med Set My Sails.

Og jeg som sa jeg skulle spille jazz, og så spilte jeg country. Men så gærent er det faktisk ikke. Signe Salvesen der, og vi går videre i den norske faunaen av kvinnelige musikere, for den er stor. Kunne nesten ha på en måte dedikert hele sendingen til det. Vi skal videre til Liv Andrea Hauge Trio fra albumet Døgnville med låta, hold dere fast, Mange av oss.

Først fikk du der høre Liv André Hauge trio med mange av oss, og så I Remember med Siril Malmedal Hauge og Kjetil Mulid på piano.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Det vil si at klokka halv det, så vi har en god halvtime igjen med masse deilige, deilige musikere. Og tempo har vært oppe og nede, vil jeg si, og jeg synes vi skal holde oss på det jevne med muligheten for å lytte til god tekst og følge rytmen I sangen på den måten, eller gynge med, eller I alle fall fokusere innover. La ting seile og la det være. La den lista ligge nå. Du trenger ikke den nå. Den skal ikke noe sted, den. Men det som skal noe sted, det den sendingen her. Den hører du en gang, eller kanskje to, her på radioorakel.no eller FM99,3. For den går onsdager og søndager, og så den borte. Så det lønner seg å være her og være nå. Jeg skal vise dere noe av det fineste jeg har vet om. Kjempefin låt og en kjempefin artist med en kjempefin versjon av låta altså Case of You med selveste Diana Krall fra Live in Paris albumet.

Det var Diana Krall med Joni Mitchell, A Case of You. En fun fact på den er at jeg, programleder, hørte Case of You på den måten for første gang. Så da jeg hørte originalen, kan du tro at jeg ble litt overrasket. Men kjære venner, det en god låt som holder seg I veldig mange versjoner. Så det var Diana Krall der I en live versjon. Hva passer vel bedre da å gå videre til Veslemøy Narvesen, trommisk komponist og vokalist, som har gitt ut et album som heter Letting All Light Through. Der etter Case of You synes jeg det passer med Mad Lovers.

Vesle meg i Narvesen med Mad Lovers. Det en plate også som veldig verdt å sjekke ut, den siste plata hennes. Vi skal tilbake til litt... vi skal ikke tilbake til noe som helst. Vi skal til Emilie Nicolas, men i litt samme tema, fra albumet Tranquille Emile. Let me love you.

Det var først Emilie Nicolas med Let Me Love You, og så kom Shine med Live Maria Roggen i spissen, med den klassikeren Saga of Harrison Crab Feathers. Vi skal gå litt videre i jazzens verden, tenker jeg i dag. Det er en, skal vi kalle det en supergruppe da, In the Country og Solveig Slettahjell, med Knut Reiersrud på slep, som har en fin låt som heter She Dried Her Tears. Og her er det mye fin musikalitet, men det er også veldig fint å få med seg teksten, for den er hovedperson i all musikken fra den platen som heter Remembrance. Det er Brontë-søstrene som har skrevet tekstene, altså She Dried Her Tears.

Solveig Slettahjell, In the Country og Knut Reiserud. Med She Dried Her Tears, en tekst skrevet av Emily Brontë. Hele albumet tekster fra Brontës søstrene, som jo måtte gi ut sin litteratur under et pseudonym. Det en egen historie som du kan lese deg opp på. Vi runder av Dixon's Quiet Calling for i dag med After Hours, med Karin Polvord, David Milligan og Pippa Murphy. Så håper jeg at dagen blir god, og at du har en nydelig kveld i vente. Her kan du i hvert fall kose deg med After Hours, og husk å gå sakte og puste dypt.

Ja, kjære lytter, det Radio Rakel. Fremdeles på en tirsdag. Det Harold Lloyd Show. En time, og denne gangen blir det drum bass med litt energi. Og det blir litt hiphop vibes, sånn som dette her. Ja, The Dilated Peoples. Det ikke det? Dead Press det fucking hele. Dead Press med hiphop. Og så skal vi følge opp her med Jay-Z. Så skal vi slenge rett inn på Sub Focus, så vi i gang med drum bass. Hva skal jeg si? Det straight up daytime entertainment intensity for your ass. So better enjoy it while it lasts. You heard? Straight out of Sinsen Junglist Massive Studios. Dette er Harald Lloyd.

0: the witty. Y'all know the name. Pharaoh fucking Monk ain't a damn thing came. You all up in your range of shit.
1: Ja, han godeste er Faraway Monk. Han lagde Simon Says, som du hører her nå. Han skal ta et par andre versjoner av den her også. Stay locked, kjære lytter, på Harold Løgram her på den kjære kanalen vi liker å kalle Radio Rakel. En veldig fin kanal. Hun fremmer filmens interesser.

classified. Your warning. Your insight.

Ja, hallo kjære lytter. På Radio Rakel her på Harald-programmet har du nå hørt en del V-recordings fra siste fem årene. Litt sånn høy energi-variant. Men det siste her nå Artificial Intelligence med låta Uprising Through the Gate. Skal vi få høre hva Frank og Mothers hadde moret seg med, hvordan de hadde det gøy i Finland på 70-tallet en gang. Ja. Skal vi se, holder fram på til slutten av timen her.

Hello. Is this room service? Hello?

0: 89,3.
1: Marmor, øyne. En polsk sang. Marmor. 1, 2, 3.